0: が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回も先週に引き続きまして、海外青年協力隊の帰国隊員アリノブ・リラさんにご登場いただきます。インタビューは私、ロイ・キヨタです。リラさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: お忙しいところありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
1: 海外青年協力隊員から帰国されてから、今のお仕事はお家をお手伝いしてる。
2: はい、お手伝いしながらちょっといろんな県に行って、第一次産業とかなんかいろいろちょっと幅を広げたくて学んでます、
1: うん、あ、そうですか、はい、海外青年協力隊で行っていらしたところが、先週もお話ございました東ティモールというところなんですけども、
2: はい、
1: いきなり、外国にポンとこう行かれて、
2: はい、
1: 相当なそのカルチャーショックとかいろんなことがあったと思うんですが、
2: うんうん、
1: どうでしょうね、一番最初に東ティモールに行かれて、
2: はい、
1: 食べ物がまず違うわけでしょう、
2: はい、
1: 食べ物はどんなものがみんな召し上がるんですか。
2: まあ、アフリカの方とか、アフリカに行ってる方とかに比べたら、すごいどっちかっていうとやっぱりアジアなので、あの日本の方は好まれる食べ物が多いかなと思います。例えば、うん、ナシゴレンとかはチャーハンみたいな感じですし、
1: チャーハンですよね、
2: ミーゴレンっていうのもちょっと焼きそば風だったりとか、
1: はい、
2: あの味付けも味の素が入ってきてるので、うん、味の素がなんか海外向けに作ってるマサコっていう、あの調味料があるんですけど、それを全国民、
1: うん、
2: エブリデイ食べるっていう、何のスープも野菜炒めの味付けもなんかドレッシングの味も全てマサコっていう、味の素が作ってるマサコで決まってます。
1: 化学調味料だよね。
2: そうです、もうみんなそのマサコに頼りすぎて、国が今ちょっと、あの食べ過ぎだから禁止令みたいなの出し出して、
1: おお、そうですか、
2: はい、
1: またマサコっていうネーミングがいいね。
2: そうなんですよ、みんなマサコマサコって言って、
1: アリクラブさんは調理実習を担当していらしたので、はい、やっぱそういった化学調味料ももちろん使ったりはするんでしょうけれども、
2: はい、
1: 料理はどんなものを教えていたんですか。
2: はい、主に、学生がやっているパン屋さんで講師をしていたので、
1: はい、
2: パンとかお菓子とかの、
1: うん、
2: 基本的な製法でしたりとか、あの現地にある食材を使って、
1: うん、
2: あの栄養価の高いものとか美味しいパンとかお菓子っていうのを開発して、あのあっちの子たちにこういう食べ方もあるよとか、例えば日本のものでしたら小豆とか、
1: はい、
2: あの豆って甘く炊くんじゃなくて、
1: うん、
2: おかずとしてみんな食べてるので、
1: そうですよね、
2: はい、あんことしてこういう風に作ったら甘く美味しくパンの中に入れれるよとか、あの一番すごい驚かれたのはきなこパン。きなこを言ってその砕いて、で細かくして、それをまあちょっとパンを一回ちょっとくぐらせて油で揚げパンみたいなのにして、つけてきなこパンで出したらみんな美味しいって言って、
1: それは良かったですね。
2: はい、
1: 確かにあの他の日本以外の他の国はあの豆っていうのは、まあ、料理の一種として考えますよね。
2: はい、そうなんですよ。
1: なので日本に来てあんこを食べると、これ小豆豆っていうのを聞いてかなり驚かれるし、
2: はい、
1: 美味しいってびっくりされますよね。
2: そうなんですよ、
1: うん、やっぱり東ティモールの人たちも初めて食べる甘いお豆と砕かれた豆のきな粉でも美味しいって言ってもらえてよかったですね。
2: いや本当に今でも作り続けてくれてて、
1: そうですか、
2: はい、嬉しいです。
1: それは嬉しいですよね、
2: はい、
1: それは有信さんが撒いてきた文化の種がね育ち始めてるってことですから、それはそれで嬉しいことですよね、
2: はい、
1: 住まいはアパートかなんかにいたんですか。
2: そうです、そのジャイカの方が 見つけてくれた住まいで、
1: あ、そうですか。
2: 住んでいました。あの、自分の働いてるところと近いところに撮ってくれてっていう、う
1: んうん、街中、
2: 私はコロナ

0: とディリっていう
1: ディリ、はい、
0: ですけど、うん、端から端まで車で30分ぐらいなんですよね。すごいちっちゃい人なんですけど、
1: うん、まあ散歩かなんかもこうされたりするわけでしょ。
0: はい、
1: 街を散歩して日本と環境がもちろん違ってきますよね。
0: はい、
1: 何かあれここ日本と全然違うなっていうのは何かありましたか。
0: とにかく海が、
1: うん、
0: なんていうんですか、私たちは日本海に住んでるじゃないですか、だからザバーンってすごい波が来る感じのところで、まあ石川県はあるので、なんていうんですか、もうサワサワサワっていうその静かな波で、本当に穏やかな海が本当に私は好きでした。
1: はい、それは安らぎますよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: よく私はもう電波が届かない島、なんか携帯が使えないちっちゃい島とかに行って、はい、その東ティモールからの国の中のなんですけど、ちっちゃい島に行って電波が届かないところでもうホットデ小屋みたいなところで寝て、携帯も使えなくて、
1: うん、
0: もう夜空の星見て波の音聞きながら寝るっていうのがすごい好きで、よく行ってました。
1: いいですね、聞いただけでもいいなと思いますよね。
0: いやその代わりトイレとかも、そのないですし、シャワーとかも水で自分でかけるとか、すごい原始的なんですけど、
1: まあまあまあ、
0: うん、なんか人間ってもともとこうだよなとか、
1: ね、
0: 携帯の光見ないってやっぱ大事だよなとか、
1: うん、いいことですよね、はい、やっぱりね。それはどっちかって言ったら理想に近いような形ですよね。
0: はい、
1: 今回も有信さんに選曲をしていただきました。バックナンバーでつないだ手から。

0: バックナンバーでつないだ手から聞いていただきました。今回のゲストは先週に引き続きまして海外青年協力隊の帰国隊員有信里奈さんです。有信さん、やっぱり楽しいことばかりはなくて、東ティモールに行った時に、
1: はい、
0: もう今思い出してもあれは辛かったなっていうようなことがありましたか？
1: あります
0: 声が大きくなりました
1: あります、
0: どんなことでしょうか？
1: はい、すごいなんかもう自分の勲章みたいになってるんですけど、
0: うん、
1: 私はあっちの国でチョーチフス、アメーバ赤痢、サルモネラ、うん、まあ、このコロナウイルス、
0: うん、
1: インフルエンザ全部なりました
0: 何しに行ったの本当そ、結構おのおのやったんですか？
1: はい
0: はあ、
1: 本当にチョーチフスとかアメーバセキリとかは多分日本でなったらもうニュースになるぐらいの、
0: そうでしょう、
1: もので、本当にしんどくて、まあ、一人暮らしだったので、なった時死んじゃうんじゃないかなって一人で思ってて、もう友人とかに電話つなげて夜中に、この電話に何も答えなくなったら、誰かに通報してくれって言って
0: お、
1: なんか
0: いや、それもなんとか病院で治ったわけですよね。
1: そう、入院とかもして、治って帰ってきましたけど、今はもう多分私のお腹の中はすごい細菌が強くて、多分ちょびくともしないと思います。
0: 抵抗力持ってるんだ。
1: そうです、そうです、
0: いろんな細菌に
1: そうですやられまくって、
0: それは辛かったですね。
1: その時はちょっと日本の病院に行きたいって心から思いましたね。
0: そう、
1: はい、
0: そう、でも向こうの病院はまあ一応病院だから綺麗なわけでしょ。大丈夫。
1: いや、まあちょっと外国人が行く病院に行ってたので綺麗ですけど、やっぱ医療体制とかは全然まだまだ、
0: まだ、
1: うん、でなんか入院した時に出てきた夕食、
0: はい、
1: 私1日半何も食べてなくて、
0: お
1: でも点滴して死んでる状態で、
0: うん、
1: 出てきたご飯がオリーブオイルたっぷりで焼いたステーキ肉でカチカチの一口も食べれなくて何を考えてるんだ。
0: そう、
1: それ外国人のために多分、うん、わざわざお肉、基本的に東ティモール人1ヶ月に1回か2回しかお肉食べれないので、それなのに、わざわざお肉を出してくれるっていうところがありがたかったんですけど、うん。

0: 食べれるかっていう、うん、
1: そうか、もう気持ちは分かりますけれどっていう感じだね。いろいろまあ大変なことがありましたね。もう本当に勲章ですよ、ハリノブさんおっしゃるように。それはね、なかなかかからない病気にかかったぞ。
0: はい、はい、そうなんです、
1: 東ティモールという国はかつて日本と対戦したこともあるような、はい、あの国ですから、
0: はい、
1: 日本に対するその対日感情みたいなものはまだなんかこうちょっとそんなところはあるんですかね。
0: と基本的にないんですけど、
1: うん、
0: あの首都に第二次世界大戦の時とか、あの東ティモールの歴史博物館みたいなところがありまして、うん、そこに行ったらちゃんと日本兵がいつ攻めてきてどういうことをしたかとか、
1: うん、
0: 全部刻まれてあって、うん、それを見た時に、ああ日本ってこういうことを東ティモールにしてきたんだなっていうのを、ちょっと私も現地に行ってちゃんと学んで、
1: うん、
0: でもその東ティモールの方からはすごいインドネシアとかもすごい攻めてきて大量虐殺とかしたんですけど、はいはい、 すごいインドネシアの人に対してもどの国に対しても本当に何のなんていうんですか、しがらみもなく今の幸せをなんか生きてる感じがあって、あのそういうところが好きですね、国民性かなって。
1: はい、
0: すごい辛い思いをしてきてる方もたくさんいて、私も一緒に働いてた40代ぐらい の, あの方が目の前でお母さん銃で殺されてっていう方とかも普通に生きているんですよね、
1: うん、
0: でもすごいそういう方もちゃんと独立記念日とか、
1: うん、
0: そういう時は本当にちゃんとお祈りとか、
1: はい、
0: あの振り返って1年に1回とかはちゃんとみんなで国を挙げてそのひどいことがあったっていうのはちゃんとあの振り返って、
1: うん、
0: あの今の幸せをみんなでかみしめているっていう感じがしましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: はい、
1: でやっぱりそういう過去に辛い悲しい歴史があっても、
0: うん、
1: 今をまあしっかり生きていこうと、幸せに生きていこうというやっぱ国民性ですかね。
0: そうです ね, はね、私はシスター60人と一緒に働いてたんですけど、
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う、あの本当シスターってあの白いですか、はい、日本にはいないじゃないですか、あんまり見かけることはないんですけど、
1: いわゆるまあ修道所っていう感じですかね。
0: 修道場にある職業訓練校で私は働いてたんですけど、はい、やっぱりその戦争が終わってからあまりに辛かったっていうので、
1: うん、
0: すごいシスターになる人がすごい増えて、あの本当にシスターがすごい多くて、
1: うん、
0: で活気があって若い子たちがみんなシスターになりたいなりたいって言って、いつもあの天使にラブソングをっていう映画があるんですけど、本当にそんな感じの職場でみんな歌歌って、
1: う
0: ん、あのシスターたちが本当にありがたい環境で、私こんなにあの素敵な職場もう巡り合えないんじゃないかっていうぐらい本当に素敵なところで働かせていただいてました。
1: そうですか、
0: はい、
1: うん、病気のこと以外は満点でしたね。
0: そうです ね, ちょっと体調、いつもリラはいつも体調が悪いってみんなに言われてたんですけど、それ以外はあの楽しんでやってました。
1: そうですか、はい、東ティモールの若者たちってやっぱり世界中でその日本のアニメとかよく評価してくれますけども、
0: うんうん、
1: 向こうの若者ってどうですか。
0: はい、正直日本のアニメはナルト、
1: うん、ナルト
0: が入ってできてるぐらいで、他はあんまなんですけど、ちょっと私たち日本人でもよくわからない心の友っていう曲をみんな歌えるんですよ。
1: あれはねインドネシアのあのね逸話真由美さんでしたかね。
0: そうですそうですそうです。私行ってすぐに心の友を歌ってくれって言われて、心の友ってなんだ、
1: あれ有名です、インドネシア
0: そうなんですよね、
1: とても有名なんですね。
0: あのそうなんですよ、で東ティモールでもすごい有名で、
1: あやっぱりね、
0: あの現地で覚えました。
1: あれが大ヒットしたんですよ実はね。
0: そうなんですよ、日本人で多分知ってる方、若者とかで多分あんま
1: 全く知らないんじゃないですかね。
0: そうなんですよね、あっち行ってあこういう曲がある、あるんだって覚えました。
1: 諏訪真由美さんがインドネシアのコンサート行って、あの、うん、ミンタミンタってもう一回お願い、もう一回お願い、うんうん、

0: ていうのはミンタっていうらしいんですけどね、うん、これを3回も4回も同じ曲歌わされたって言ってました
1: 選曲それにすればよかったですね
0: まあまあおかけする曲がキンプリですね、キング&プリンスでシンデレラガール

0: キング&プリンスでシンデレラガール聞いていただきました。先週今週と大変お忙しい中ご登場くださいました海外青年協力隊の帰国隊員有信リラさんでした。有信さん、楽しいお話たくさん聞かせていただきましてありがとうございました。
1: こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。
0: それではさようなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

皆さんこんにちは。フロントハイツの小松康則です。暑いですね。暑いということ自身言いたくない、また言われたくない、そんな気分ですかね。ですけどやはり夏は暑い、そういった感じで頑張っていきたいと思っています。やはりその時に流す曲は夏の思い出、歌っているのはボニー・ジャックスです。ぜひ聴いてみてください。

お送りした曲は夏の思い出で、歌っているのはボニー・ジャックスでした。ね、遥かな尾瀬、素敵ですよね。こういったあの金沢でも結構暑くて蒸し暑くてって言った時に、尾瀬に行って涼しい風で、あて足にこう川に入れてひんやりとして添えでる、そういった風景がいいですよね。やはり夏はプール、あるいはそういった高原のところで涼しくいる、そういった風景がやはり夏はやっぱ思い出していいんですよね。夏の風景の中で盆踊りもあります。特に野々市ではジョンカラ祭りというものが8月の1、2とありました。たくさんの方がいらっしゃいまして、いろんなことをしたんですけれども、昔は私も結構踊りました。だけども今は暑すぎて夏はの昼間は踊れないよっていうことで、野々市文化会館ホルテっていうところでいろんなコンサートをやったりして涼んでいただいて、夜になってから皆さんで踊ったっていうことをしました。そうすることによって少し暑さ対策ができて、皆さん市役所の方からもおかげさまでそういった救急車で搬送される、そういったことがなかったと聞いております。今は昔と違って本当に暑くなりましたから、そういった対策も大丈夫なんですかね、そういった対策をする必要もあるんですかね。

お送りした曲は君は天然色、歌っていたのは大竹栄一でした。ねえ、皆さんどうですかこの歌。大変失礼、皆さんにはあれなのなんですけれども、この天然色、君は天然色という歌は私の、まあ、本当に青春の曲なんで、本当になんか流れるようなリズム、そして都会の湘南とかああいったところのそういう場面を想像させる、で車、渚、そんなところをする曲なんで、夏になったらどうしてもかけたいなって思ってる曲なんですよ。で、まあ個人的な趣味で、大抵皆さんあれなのかもしれません。ただこの曲にしても30年か40年まだもっと過ぎてるんじゃないかなと思うんで若い皆さんにとっては、学生さん大学生さんにとっては、こんな曲あるのって言われるかもしれませんけれども、やはり象徴的に夏というと君は天然色という、こういった曲なんでお送りさせていただきました。

今年も残念だったのは、ジョンからの踊りに金沢工大生の皆さんが参加してくれなかったことがちょっと残念だったなと思ってます。やはり工大生の皆さんもね、最近はアルバイトとか学業とかいっぱいいろんな形でいらっしゃるんで忙しいんですけど、いろんな形で参加してもらいたいなと思ってます。まあ私がちょっと絡んでるって言ったらあれなんですけど、北海道野々市の市っていうのが9月22日と23日あります。まあ22日は前夜祭っていうことで、野々市本町の北海道のところに、ジョンから踊り流しっていうのをやるんですね。でその時に金沢工業大学の一つのグループである DK カフェさんがプロジェクションマッピングを、ビルの2階から投影していただけます。そういった形でいろんな形で参加してくれるんで、ぜひそれも楽しみにしたいなと思ってます。皆さんの持ってる力っていうものを町とか町内会、それとか市役所、そういったところと一緒になってジョイントする産学連携みたいな形になっていけばいいかなと思ってやってるんですけれども、いろんな形に参加していただければいいかなと思ってます。例えばダンスとか、まあ、最近はいろんな形でやっておりますから、参加してもらうとまた交流もできて、いいんじゃないかなと思ってるんで、ぜひ参加してください。

お送りした曲は勝手にシンドバッド、歌っていたのはサザンオールスターズでした。やはりサザンの曲もいいですね。まあ大体私も年齢が似てるんで、本当にあのコンサートとも行ったりすると本当に一体感がある、そういったものがあの皆さんから支持されてるんじゃないでしょうかね。まあちょっとあのこれは聞いた話であれなんですけれあのことなんですけれども、サザンは皆さんの報酬っていうものはみんななんで仲がいいのかなと思ったらば、歌ってマネー収入であったものをみんな均等に割るって、そんなことを聞いたことがあるんですよ。誰もが一人一人が各パートをやってて、それであの収入を割ってくる、する割る、誰かがたくさん持っててそれを分配するんじゃなくて、少しずつ分け与えるんじゃなくて、みんなが均等にもらう、これも一つの考え方なのかなと思ってました。そういう話を聞いた時に、まあみんなが主役、それぞれがパートになってるっていうのも素敵じゃないかなと思ってます。もう一つ、してあの聞いていただきたい曲があります。お送りする曲は真夏の果実、歌っているのはサザンオールスターズです。

お送りした曲は真夏の果実、歌っていたのはサザンオールスターズでした。この曲も皆さん聴いていてどう感じましたか？素敵な曲ですよね。夏になりますと学生さんも実家の方に帰るんですけれども、帰る前に必ず学生さんから、私帰るんで後のことをよろしくお願いしますっていう丁寧な電話とか、あるいはメールが来ることがあります。私たちおじさんおばさんもそれを聞くと、はいわかりましたって答えてあげたり、しっかり帰ってね、ちゃんと帰って親孝行してあげてくださいねっていうこともお伝えするんです。すると、はいって言って、そんな学生さんもいるんですけど、全く何も言われなくて帰っていく学生さんもいらっしゃいます。まあそれはまちまちなんですけれども、帰られたら本当に親御さんにね、しばらく何も美味しいもの食べてなかったから、いろんなもの食べたりして楽しく実家生活をされるんじゃないかなと思います。はい、こちらに置いて帰ってくるときに、大家さんすいません、実家にアパートの鍵忘れてきましたっていう方も何人かやっぱりいらっしゃいます。まあそういったことがないように気をつけて帰ってきていただければ、元気な顔で帰ってきていただければと思います。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロイントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します。 FMN1 石黒カノンです。夏といえば私はラジオ体操を思い出すんですが、皆さんのお住まいの地域では今年ラジオ体操は行われていましたか？私は最近地元に帰った時に、私が小学生の頃ラジオ体操をしていた公園の前を通ったんですが、公園にはラジオ体操中止のお知らせが貼ってありました。私が小学生の頃は毎朝スタンプカードを持って友達とラジオ体操に行くのが夏休みの楽しみだったので、少し寂しい気持ちになりました。調べてみるとラジオ体操は全国的に減少傾向にあるようで、参加者が少なくなったり、お世話をしてくれている方の人手不足など様々な問題があるようです。毎朝のラジオ体操がないという子どもたちは、ぜひお家で家族みんなでラジオ体操をしてみるのはいかがでしょうか。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: ロンドン巡り、今日の一歩目はノッティのバス停3度を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート15番のバス停、青色ノッティ西部ルート2番のバス停です。このバス停は野々市市役所前交差点の北側、野々市中央通り沿いにあります。周りには飲食店や薬局があり、現在時刻は午前11時過ぎですが、車通りも多い道となっています。住所で言うと、ここはバス停の名前の通り山王2丁目です。山王は3丁目までありますが、山王2丁目は人口333人、175世帯が暮らしています。このバス停がある場所は野々市市役所前交差点の北側とお伝えしましたが、バス停から南側、野々市市役所前交差点の方へと進んでいくと野々市市役所があります。野々市市役所の周辺にはたくさんのバス停があり、これまでものんのん巡りで紹介してきましたが、市役所の住所と同じここ山王にあるバス停から今日は野々市市役所の方へと向かっていこうと思います。山王のバス停から4分ほどまっすぐ南側に歩いて野々市市役所に到着しました。今日は野々市市役所1階にある会議室に来ています。先ほどまでこの場所では認知症キッズサポーター養成講座が行われており、野々市市内の小学生や中学生が参加していました。今日は参加していた方からお話を伺っていきます。まずはお名前教えていただけますか？
1: 吉田美香奈です。
0: 美香奈ちゃん、美香奈ちゃんは何年生ですか？
1: 4年生です。
0: 今日は認知症キッズサポーター講座参加していましたが、参加しようと思ったきっかけ何かありましたか？
1: 自由研究で認知症について研究しようと思ったからです。
0: 今日じゃあ自由研究のテーマとしてお母さんと一緒に来られているということなんですね。実際に参加してみた感想を教えてくれますか？
1: 楽しかったです。
0: 楽しかった。なんか劇とか体験とかもあったと思うんだけど、何か印象に残っていることありますか？
1: サングラスとか
2: 重り、
0: 高齢者体験の今お母さんと一緒にお話聞いてきましたが、高齢者体験いつもの違うサングラスなどつけたら視界などは見にくかったですか？
1: 見にくかった。
0: じゃあ今日学んだことを実際にどんなところで活用していきたいなと思いますか？
1: 困った人がいたら助けたいです。
0: 今日参加していた方からもお話を伺いました。ありがとうございました。続いてもう一人今日の参加されていた方からお話聞いていきます。まずはお名前を教えてください。
3: 滝谷春樹です。
0: 春樹くんは何年生ですか？
3: 4年生です。
0: 今日は認知症キッズサポーター養成講座参加していましたが、きっかけ

0: だけ参加しようと思ったきっかけを教えてください。
1: なんかママが参加したらどうって聞かれて、まあ、参加しようかなって思ったから。
0: まずお母さんから教えてもらってということなんですね。

0: かって声をかけてあげようかなって思った。
1: 今日の講習とか劇とかも聞いてそう思ったということですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。続いて2人目参加していた方からも話を伺いました。ありがとうございました。
0: はい、
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今回私は七一市役所1階会議室で行われていた認知症キッズサポーター養成講座に参加していた子どもたちからお話を伺いました。まずこの認知症キッズサポーターとは、何か特別なことをするのではなく、認知症について正しく理解し、偏見を持たず認知症の人や家族を見守るサポーター応援者のことを言います。七一市では子どもを対象としたこの認知症サポーターの取り組みが昨年度から始まり、今回は2回目の開催となりました。講師には野々市市内のキャラバンメイトの方をお迎えし、1時間ほど楽しく分かりやすく認知症についての説明が行われていました。今回は野々市市内に住んでいる小学生が12名、そして保護者の方3名が参加しており、真剣に聞く時間だけではなく笑いが起こる時間もあり、和気あいあいとした雰囲気で養成講座は進められていきました。私も参加者の方にお話を聞く前、一緒に養成講座を受けていたんですが、当日はスライドを使って認知症についての説明があった後、キャラバンメイトの方々による劇が行われ、楽しく分かりやすく認知症の症状についてやどういう対応をすればよいかなどを知ることができました。そしてその後は認知症についてのクイズが行われ、クイズの後には高齢者体験も実施されていました。お話を聞いた子どもたちからも高齢者体験が印象に残っているというお話がありましたが、高齢者体験では目が見えづらいサングラスをかけたり、体に重りをつけて体の動かしにくさを体験していました。この体験が終わった後には、頭を使う脳のトレーニングになるようなゲームをみんなで一緒に行い、認知症キッズサポーター養成講座は終了しました。最後に行われたゲームでは、前に立ってじゃんけんを行う人が発する言葉通りに負けたり勝ったりを繰り返すというゲームや、右手と左手で違う動きを行うゲームなど、私も子どもたちと一緒に参加したんですが、利き手じゃない方の手で行う動きが特に難しく苦戦しました。今回参加していた子どもたち12名は認知症キッズサポーターになりましたが、ぜひ今日習った声のかけ方やゲームをおじいちゃん、おばあちゃん、高齢の方と一緒に行って、家族や地域の方々との交流も大切に過ごしてほしいなと思います。そして今回は、子どもたちに向けた養成講座でしたが、9月17日木曜日には野々市市民の方を対象とした認知症サポーター養成講座が開催されます。少しでも興味があるという方はぜひお気軽にご参加ください。 のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日は野々市市役所で開催されていた認知症キッズサポーター養成講座でお話を聞いてきましたが、今回参加していたような小学生の子どもたちが認知症だけでなく高齢者のこと、例えば体の動かしづらさや見えにくさ、聞こえづらさを理解して声をかけられるようになることはとても素晴らしいことだなと思いました。年齢など関係なく、今回教わったゲームなどをしてみんなで楽しい時間を共有できるといいですよね。今日の歌巡りでは、子どもから大人まで幅広い世代が音楽を聴いて楽しめるような一曲をお送りします。お送りする曲はジェネレーションズ from Exile Tribe でハロハロです。とても明るい曲調で、ついつい体が揺れるようなキャッチーなこの曲をお送りします。2021年、令和3年の作品です。ジェネレーションズ from Exile Tribe、ハロハロ。

お送りした曲はジェネレーションズ from EXILE TRIBE ハロハロでした。のんのんめぐり歌めぐり。今日の一歩目はノッティのバス停三能を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、現在野々市市では令和9年度

署に発行するノッティ・ノンキーの総合時刻表へ掲載する広告を募集しています。広告は一枠あたり縦が 50mm、 横が 65mm のサイズです。掲載する位置などは選ぶことができません。総合時刻表はおよそ1万2000部の印刷を予定しており、一枠あたりの広告料は2万円です。申し込み期限は10月30日金曜日までですので、ぜひ興味のある方は野々市市のホームページもご確認ください。その他にもノッティやノンキーに関する様々な情報が載っています。南南巡り歌巡り、それじゃあ今日の2本目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

のんのん巡り。今日の2歩目はノッティのバス停の城を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート30番のバス停です。このバス停は能代町交差点の北側にあり、目の前道路を挟んで向かい側にはエディオンがあります。バス停の後ろには屋根のついた2人ほどが入れる待つスペースも設置されています。住所でいうとここは能代2丁目です。能代2丁目は人口232人119世帯が暮らしています。今日はこの能代2丁目にもう一つあるバス停、能代東のバス停にも行ってみようと思います。能代のバス停から3分ほど歩くと、今日の3歩目緑色ノッティ北部ルート17番能代東のバス停に到着しました。能代東のバス停は能代のバス停から北東の方向、住宅が並ぶ道を進んでいくと川が見えてきます。この川と住宅の間にある道にノッティのバス停能代東はありました。また能代東のバス停の南西には能代神社があり、住宅街にある神社ということでそれほど大きな神社ではありませんが、歴史は古く平安時代に建てられたと伝えられています。能代東のバス停からすぐの場所にあったので、能代神社に行くときもこのバス停はぴったりかもしれませんね。のんのん巡り。今日の2歩目はノッティのバス停能代、そして今日の3歩目はノッティのバス停能代東を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り。ここからは歌巡りです。日本の台風シーズンといえば、まさに今8月から9月にかけての時期ですよね。私も過去に台風で楽しみにしていたフェスが中止になった経験があり、台風と聞くと今でもその時のことを思い出します。今日の歌巡りでは、そんな台風によってデートの予定がなくなった女の子の心境を歌った曲をお送りします。1994年平成6年の作品です。森高千里、台風。

お送りした曲は森高千里、台風でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算125歩目はノッティのバス停三能を目印に。今日の二歩目、通算126歩目はノッティのバス停能代を目印に。そして今日の三歩目、通算127歩目はノッティのバス停能代東を目印に、のんのん巡りをしました。

巡り、次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、
4: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も216回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、合同会社イノベーションドア代表、住山正樹さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。さあ、今回はですね、もう、はい、創業して6年目というところなんですが、うん、はい、とても面白いお仕事をされている杉山さんに来てもらいました。はいはいはい、では杉山さん、簡単に自己紹介や活動の内容をお願いします。
3: はい、創業6年目という話が出たんですが、うん、創業したのがですね71歳。
2: すごすぎる。
3: 今76歳になっております。
2: はい、
3: ですから71歳の起業家、スタートアップ、うんうん、それがキャッチコピーとして今売り出しております。
2: かっこいい。
3: はい、
2: すごいですね。主にうん、杉山さんはどういったお仕事を分野にされてるんでしょうか。
3: あ、今現在ですか。
2: そうです。
3: はい、昔商社に38年いまして、
2: はいはい、
3: それでこちらに来たのが17年前。
2: お、
3: 金沢に来まして、東京から来たんですが、
2: う
3: ん、でこちらで、まあ、北陸経済連合会というところに11年おりまして、まあ、そういう今まで、商社時代、あるいはこちらに来てから培ってきたネットワーク、
2: はいはいはい、
3: これを生かしましてですね、うん、企業さんと組みまして、うん、その企業さんの持ってる素晴らしい技術ですとか、
2: はいはい、
3: そういったものを他にも生かせるんじゃないか、うん、ということで、そういうのを提案する業務委託契約を結びまして、うん、コンサルティングアドバイザー、うん、こういったことをやってる仕事です、う
2: ん、すごい。なるほど。今までこのね、先ほど商社で38年間勤められたってお話もあったんですが、うん、結構三井物産さんっていうね、有名な商社さんにお勤めだったみたいですね。
3: はい、
2: でそこで培った、まあ、経験、体験、知識とネットワークってことでしょうか。
3: そうですね、
2: うん、
3: まあ、いろんな経験をしてきまして、はい、まあ、38年のうち30年間が営業なんですね。で3年間が広報部、
2: 広報、
3: 広告、はいはいはい、あるいは、まあ、いろいろな、新しい事業を始めるなんていうのを発表する、あるいは何か問題起こった時の対応、
2: うん、
3: こういった広報関係3年間やりまして、
2: はい、
3: それから最後5年間ほど経営企画部というところで、いろいろな新しいビジネス、そういうものを営業に紹介したりですね、うん、そういった新しい取り組みをやっておりました。それが38年間、
2: うん、
3: で営業時代の30年間のうち10年間、
2: はい、
3: 実はアメリカに2回行ってまして、
2: うん、
3: まあ、アメリカで仕事もやってて、うん、まあ、いろんな経験をしてました。
2: はいはいはい、はい、そうなんで、もうすごいですね、76年の歴史が詰まってますね、うん、今このお仕事に。
3: そうですね。
2: 例えば、まあ、さっきね、企業さんの強み、技術を生かして、コンサルというか、
3: はい、
2: アドバイザーになってらっしゃるっておっしゃってたと思うんですけども、
3: はい、
2: 例えば企業さんでいうと、どういったところと今までコラボされてきたんですか。
3: そうですね、例えば福井にある企業にですね、大阪の有名な大学の先生をご紹介しまして、
2: はい、
3: チタンでもですね、
2: うん、
3: その先生は粉末焼き印法の会社できる会社を探してたんですけども、うん、チタンの粉にしたものを粉末焼き印法で固めることによって強度が3倍になるというチタンを開発できたんですね。
2: すごい、
3: うん、だそういったチタンを何に使うか、うん、チタンというのは体に入れていい、まあ、金属の一つでして、
2: はい、
3: 例えば脳外科の、まあ、例えば金沢大学の脳外科の先生に紹介したところ、うん、頭蓋骨を骨折した人にチタンの薄いカバーを埋めるなんていうのがあるんですよ、うん、例えばその時でもですね強度が3倍ということは薄さが3分の1でいい、うん、ということでじゃあそういった方面に使えるかなんていうのを提案してみたりですね、うん
2: はいはいはい、
3: あるいは私ゴルフが好きなんですけどもゴルフヘッドっていうか、
1: はい、
3: その、うん、材料はチタンなんですよね。
2: へ
3: そしたら強度が同じで薄さが3分の1ということは重量が3分の1になる、
2: うん、
3: 軽くなる、
2: うん、
3: じゃあそういう方面に使えるんではないか、うん、というようなことをですね提案してみたり、まあ、いろいろやってました。
2: そういうことをもう数々

0: こなされてるんですね、うん、素晴らしい。まあ、そんな杉山さんが今このね71歳から起業されたっていうきっかけとかってどういったことがあるんでしょうか。
1: あ、きっかけはですね、うん、まあ、商社時代にネットワークがあったとか、はいはい、まあ、いろんなことを経験して、まあ、広報も含め、うん、経営企画、うん、すなわち新しいものをどうやって営業に紹介するかとか、
0: はい、
1: 企業同士を結びつけるなんていうのも、うん、やってましたし、ホッケー連時代もですね、
0: はい、
1: 大学の技術を企業に紹介する、うん、あるいは企業同士マッチングする、うん、そういったのもやってましたんで、まあ、11年間ホッケー連にいたんですが、
0: はいはい、
1: 辞めた後こういったのを活かせるチャンスがあるんじゃないかと思いまして、
0: うんうん、
1: それでまあ何社かにお話ししたらですね、うん、まあ、引き続いてじゃあ業務委託契約で手伝ってくださいっていうことを言われまして、まあ、今ちょうど5年過ぎたとこ、はい、ということではあります。
0: なるほどな、はい、そっか、今までの三井物産時代の、まあ、いろんな経験、その新しい事業の支援とか未来の企業の発掘なども経て、でやっぱホッケー連のと所属された時もやっぱり杉山さんの力が欲しいということでこの仕事を今もされてるっていうようなところでしょうか。
1: まあ力が欲しいと言われたかどうかは別にしまして、
0: うん、
1: 結構厚かましかったんでいろいろお願いしてこんなことができると思いますけどいかがでしょうか、うん、とかですね、うん、まあ、そういったことで、まあ契約しまして、まあ、5年間とりあえずは続いているということですね。
0: 素晴らしい、うん、なるほどなるほど。で、まあ、そういった杉山さんが今ね、たくさんお仕事を体験をされてる中で難関突破してきたことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: いや、まあ、いくつかあるんですが一番大きな難関はですね、
0: はい、
1: 私が、まあ、アメリカニューヨーク行って南米向けの商売をしてた時なんですが、
0: はい、
1: 肥料の原料を扱ってまして、
0: はい、
1: 原料、まあ、尿素っていう肥料を船に積みましてエクアドルまで持ってったら固まってたんですね、
2: う
1: ん、
2: あらら
1: だ、もうこれはですね、うん、引き取れないと、まあ、バイヤーさんから言われて持って帰れと言われたんですけども、うん、なかなかそういうわけにはいかないと、うん、そこでですねどうしたらいいかを一生懸命考えてですね、うん、1週間ほど考えたんですけども、
2: はい、
1: 結局これ自分たちが輸入して袋詰めして売れるんじゃないかという発想でですね、
0: う
1: ん、やってみようということで、
0: うん、
1: そしたらまあその尿素固まってるという尿素もですね幸いに表面10センチだけ固まってて下はですね固まってなかったんです。で袋に詰めることもできまして、うん、船が入ってくるということでバナナ屋さんがみんな待ってたんですよ。
2: なるほどなるほど。
1: それでですね袋詰めしたらあっという間に売れたということで、
0: うん、
1: これはもう1週間ほど考えるのは大変苦労があったんですけども、うん、悩んだんですけども結果よしということにつながった経験がありますね、
0: うん、すごいですね。まさしくこれはねもうなんていうの革命ですね。なんか
1: まあそういう意味じゃ全く新しい大変が大きく変わるということになった事例ですね、うん、
0: ですよね、はい、大変は大きな変化、
1: そうそう、そう思います。
0: そうですよね、なるほどな。もうその時はその1週間はね大変ご苦労されたと思うんですが、
1: いやまあ食事もですね、なかなか合わないんですよね。エクアドルの食事は、うん、お腹を壊したりですね熱も出したり大変だったんですけども、まあ、結果的に結果良しにつながったということで、
0: うん、
1: まあいろいろ苦労はするけれども、うん、やっぱりそこでいろいろなことを考え、
0: はい、
1: ですぐ行動したっていうのが良かったと思いますね、う
0: んうん、
1: なるほど。当日の朝上司に言われてすぐ飛べって言って、はい、エクアドルまで9時間かかるんですけど、
2: はいはいはい、
1: すぐ行っていろいろ対応したのが結果に結びついたということだと思います。
0: 行動こそ真実ですね、うん、
1: はい、
0: はい、もう前半あっという間でした。杉山さんまた後半もよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 野の市で難関突破、今日は合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。竹内まりやの人生の扉。

0: 今ほどお送りした曲は竹内まりやの人生の扉でした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾裕之とアシスタントの中島優香と、ゲストに合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんにお越しいただいてお送りしています。さて杉山さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、はい、この曲すごく最近気に入ってまして、まあ、数年前からですね、この歌いいなと思い始めてるんです、
0: はいはい、
1: それで、まあ、自分自身が今76で四捨五入するともう80なんですね、
0: うん、
1: まあ、自分自身はそんな年取ってると思ってないんですけど、やっぱりそういう年になってきてると、
0: うん、
1: でこの歌を聴いてますけども、聴いてるとですね、
0: うん、はい、
1: 70代80代90代で、自分自身はそれ以上も生きるかもしれないと、それでどういう気持ちになるかというようなことをこの歌の中で、竹内まりやさんが表現してるんですよ、
0: うん、
1: それで例えば80っていうのはまだ good to be 80ですから、まだ80代はいいよねと、
0: うん、
1: でまあ90代になってくるとだんだんまあ体力も弱ってくるし、 hard to get older というか、まあ年取ると取るのは辛いよねっていうのはあるんですけども、
0: うん、
1: ただそこで彼女が一つの例を言ってるのが、
0: うん、
1: デニムの青っていうのは汗ていくとですね、味わいが増すっていうのを言ってるんですね、
0: うん、
1: 確かに年取ってくるとそれなりの、まあ、いろいろな味わいが増すっていうか、いろんなことも学んできてますし、まあ、その過去のことを言い過ぎるのはいいとは思わないんですけど、そういう経験を生かすこともあるだろうなと、
0: うん、
1: それでまあ最終的には私は100まで生きるかもしれないと、
0: うん、
1: その時にですね、生きることがノーミーニングっていう人がいるかもしれないんだけども、私はですね、 worth to be living、 生きることにやっぱり価値があるんだと信じるよっていうのを彼女が言ってるんですね、
0: うん、
1: まさに今自分自身がそういう年になりですね、うん、そういうのを感じながらこの曲を聴いて、
0: うん、
1: これいい曲だなというのが思ってるところです、う
0: ん、はい、あ、なるほどね、生きる価値があるんだよっていう、
1: そうなんですね、
0: もう自分のもうモチベーションにもつながりますしね、
1: そうですね、
0: うん、まだ76歳、
1: はい、まだというかもう76になっちゃったというふうにも思うんですけど、いやいやいや、
0: まだまだですね、はい、なるほど、そんなね、なんかその応援歌というか自分の心の支えの一つの曲というか、
1: いや本当にいい曲に巡り合えたと今思ってます。
0: なるほどです、素晴らしい曲、うん、ありがとうございました。ではそんな杉山さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですけれども、
1: はい、
0: 早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: 今の現状ですか、
0: はい、
1: まあ、さっき申し上げたようにそれなりの年になっちゃったというのはあるんですけども、
0: はい、
1: まだまだ頑張りたいなと思ってますし、うん、とりあえずこの、スタートアップって言いますか、イノベーションドアという会社を作って5年経過して、
0: はい、
1: まあ、最初はですね5年続くかなと思ったんですけども、まあ、なんとか、まあ仕事させていただいているということなんですけれども、
0: はい、
1: 最近また1社増えることになりまして
0: ですね、おめでとうございます。
1: 今6社お手伝いすることにはなってるんですけど、やっぱり責任持ってですね、その会社にいい提案をしていかなきゃいけないし、
0: うん、はい、
1: その会社が、まあ、その提案によってっていうか、さらに発展してもらうっていうことを望んでますんで、
0: うん、
1: 今そのためにはやはりいろんなことを自分自身が学びですね、
0: うん、
1: 次の時代どういうふうになっていくか、いい提案をしたい、うん、いいアドバイスをしたいっていうのが、うん、今一番考えていることです。
0: なるほど、はい、もう価値のあるものを生み出しているかをもう絶えず気にかけていっているって、この間の打ち合わせでもお話してくれましたよね、
1: はいはい、
0: もう常に常にもう考えてる、
1: まあ、常に考えてるって言いますか、
0: うん、
1: 今世界がどう動いてるかなんていうのはやはり気にはしてますね。
0: なるほど、日本国内を飛び越えても世界がどういう経済状況かとか情勢がっていうところでしょうか。
1: そうですね、うん、まあ、そういう意味では、まあ、北陸経済連合会に11年いましたけども、
0: はい、
1: 8年ぐらい前に、
0: うん、
1: まあ、インドとの経済交流会議なんていうのをやって、うん、

0: ったんですけども、
1: はい、
0: やはりその頃からもう次の時代はインド、うん、まあ、中国からインドになるというようなことを考えて動き出していましたね、うん、で今また、インドの方が社長の会社を手伝ってまして、医療機器の会社なんですけれども、
1: はい、
0: その先生が開発した医療機器をどうやって売っていくか、そういった新しいことも今考え始めてますけれども、ここでまた難関にぶち当たっているところです、
1: うん、どのような難関かもう少し聞かせてもらってもいいんでしょうか。
0: はい、まあ、この先生は非常に頭がいい先生で、
1: うん、
0: 次の時代の医療機器は例えばこうあるべきだ、こういうものがあったらいい、うん、
1: はい、
0: ということで作ったものなんですけども、それがすぐ売れるかというとなかなかそうではないというのにぶち当たってまして、例えばご存知のようにコロナの時に PCR っていう機械が
1: PCR
0: 検査注目されましたですね、
1: はい、
0: で PCR の弱点というのは試薬を使うんですけども、それをマイナス20度で輸送したり保管しなきゃいけない。
1: ほうほうほう。
0: それでそれを今度この先生が開発したのはですね、
1: うん、
0: 常温で試薬を輸送も保管もできるという、しかも簡単に検査ができる5分10分程度でできるというものなんですけども、
1: はい、
0: これを日本で売ろうとしてもですね、今 PCR があるところに売ろうとしてもそれはなかなか売れないですよね。
1: なるほど。
0: 今あるからそれで十分だということになりますし、
1: はい、
0: で今考えてるのがまあ、この、うん、あの社長さんがインド人なんで、インドで展開しようと、
1: うん、
0: でインドの上層部といいますか病院ですとか、
1: うん、
0: 大学とかにはやはり PCR とか一流の機械ありますけれども、うん、その下のミドルクラスあるいはロアクラスはそういうものがない、
1: うん、
0: じゃあこの市場を狙ってみようということで動き出したとこです、
1: うん、
0: ところがですね、動き出してみるとやはりそういうクラスはですね、この扱い方が雑なんですね。そうすると雑菌が混ざるということも分かってきまして、さらにこれを、自動化しようということまでチャレンジするというところまで来てるんですけども、なかなか難関突破は大変だということが分かってきて、今それにチャレンジしているところです。
1: なるほど。もうね、とにかく調べて調べて考えて考えての繰り返し、
0: はい、
1: まあね、そのせっかくいい技術をもっと世の中に展開したいっていうところのサポーターとして杉山さんは日々活動されてるのかなと、まあ、
0: ただ医療機器のプロでもないんでいろんなことは考えてるけど、うん、まだまだ勉強中ではあります、
1: うん、素晴らしい。なんかもういろんな多岐にわたる分野がね、もうなんか知識として入りますね。
0: まあそうですね、いろいろなことに関心持ってる、
1: うん、
0: 好奇心やっぱり旺盛っていうのも大事だなというふうに思ってまして、
1: はい、
0: それが次の展開につながるんじゃないかと思ってます。
1: ありがとうございます。であとはですね、現在76歳ということでやっぱまだまだ現役で頑張り続けていきたいっていう意気込みがあるそうですが、いかがですか杉山さん。
0: はい、まあ同じような年代の方も多くおられると思うんですけども、うん、いろんなことを考えてたら、はい、私じゃないんですけども、スタートアップ自分で起業化してみるっていうのもチャレンジだと思いますので、うん、ぜひ頑張っていただきたいと思います、
2: はい、
1: たくさんの質問に答えてくださった合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さん、今日は本当にありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 71で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。71で難関突破、今回は合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんをお招きしてお話しました、
2: はい、
1: ねえ、もうあの76歳現在、
2: いやー、ね、パワーありますね。
1: パワーあります。創業71歳からということで、ね、うん、もうそれまでには三井物産さんに38年勤めた、はい、知識経験、はい、全部活かして今現在は、はい、うん、まあね、企業さんのアドバイザーや、ね、うん、強みを生かすことへのコンサルっていうところに重きを置いて活動されていますね。
2: 人の役に立つためにね、もう今でも難関突破にぶち当たってるってすごいよこの生き様。
1: 本当そうですよね、うん、
2: 見習います
1: 、うん、で本当にね、杉山さん自体がやっぱ難関突破に向かう時の考え方、
2: はい、
1: 自分の考え方として、うん、採用が馬っていう言葉があるように、
2: いいですね、
1: うん、まあ、人生における幸せ、まあ、不幸は予測できず、何がきっかけでどう転ぶかわからないっていう例え、うん、やし、大変、まあ、 大きな大変っていうことは大きな変化につながる、うんね、いいこともあれば悪いこともあるけど、それがまた

0: 違う変化に生かされる、うん、そういったところを本当にもう教えてもらえたんで、うん、もう私も感激でした。
1: 感激ですね。
0: もうその考え方を今日からしっかりと生かそうと思いました。
1: はい、
0: はい、ね、また本当にこれからもね、杉山さんのいろんなお話を聞けるの私も楽しみだなと思いました。はい、本日の野の市難関突破はパーソナリティ
1: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FM のあの放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ。本日も留学生お二人にお話を伺います。金沢工業大学ではアメリカの2つの大学、イギリスの1つの大学と協力協定を結んでいます。工大の学生が各協定校で研修を受けることの交換に、各校から留学生を科目通り修正として工大に受け入れ、およそ6週間にわたって日本語、日本文化教育を実施しています。本日のゲストはローズ・ハルマン工科大学2年生アンドリュー・浜本さんと、同じく2年生クリストファー・コファールさんです。インタビュアーは荻野直子です。お二人ともどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずアンドリューさん、自己紹介できますよね。
2: はい、
0: よろしくお願いします。どうぞ。
2: はい、はじめまして。名前は浜本アンドリューと申します。2007年生まれで、出身地はカリフォルニアです。今は、ローズハル

0: 画面工業大学の電気工学専攻です。そして、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。ではクリストファーさん、どうぞ。
2: はい、クリストファー・コーファール、19歳の、ローズホーマン工科大学通ってる19歳です。はい、専攻は数学で、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。お二人ともちょっと緊張されているようですけれども、日本語を教えていらっしゃる担当の先生からは、もうこの二人は何聞いても大丈夫ですというふうに伺っておりますが、日本語でも上手ですよね。上手っていうのも失礼かもしれませんけれども、プロフィールちょっと拝見しましたら、アンドリューさんの方は日本語学習歴としてはたったの1年間？
0: そうです。でも最近 KIT で日本語勉強している間、もっともっと経験について話せるようになりました。
1: 普通6週間っていうと本当短い期間なんですけれども、はい、自分でも成長を感じますか？
0: 感じます。毎日練習してるし、生徒と話すのが楽しいから、勉強になれるようになりました。
1: 素敵ですね。ではクリストファーさんの方はどうでしょうか？
2: やっぱりこの度この6週間はやっぱり成長したんだよね。もっと自然の会話ができるし、やっぱり聞き取りが上手くなりました。
1: 素晴らしいですね。ちなみにクリストファーさんは、2年間の学習歴ということですけれども、お二人ともそれぞれ日本には以前に訪れたことがあるんですよね。どうですか、アンドリューさんは何回日本に来ましたか、これまでに？
0: 覚えてないぐらい来たことありますが。
1: そんなたくさん来たんですか？
0: はい、毎年日本に家族に会うために、旅行するんですけど、
1: はい、
0: 子供からずっと日本に来ていますから、はい、10回以上で。
1: すごいですね。そうですね、浜本さんという日本のお名前ですけれども、日本人の血を引いているということで、お父様お母様も日本語ペラペラですか？
0: 両方ともは日本人ですが、お母さんの方しか日本語を話せます。お父さんは全然話せません。
1: そうなんですか、いやー、そういう背景があったとは。ではクリストファーさんの方はどうですか？
2: 日本に行ったこと、この度は3回目で、
1: はい、
2: それとお母さんとお父さんなんて、お母さんも、お母さんしか日本語を話せないです。
1: でもお母さん喋れるんですか？
2: はい、そうです。
1: 日系人じゃないですよね。
2: はい、
1: はい、お母さんは勉強をして喋れるようになったんですか？
2: はい、そうです。お母さんは大学生の時なんて関西外で、海外で勉強したんだです、はい、それでそういう経験で、自分のちょっと日本に連れて行きたかったって感じですよね。
1: でも、いや、息子さんがこんなに上手になるとはお母さんもびっくりでしょ
2: う。はい、そうです。いつも褒めてくれるんですね。
1: いや、お二人とも、ご家族、素敵なご家族ですよね。今日はこのお二人にいろんなお話を伺っていきたいと思います。まずはリクエスト曲頂戴しておりますので、最初におかけするのがアンドリューさんのリクエストですよね。ブルーノ・マーズの That's What I Like ですが、この曲はどうして選びましたか？
0: 僕はブルーノ・マーズの、ファンですが、あと日本人と話すとき、みんなブルーノ・マーズが聴くだそうだから、ブルーノ・マーズの曲を選びました。
1: では聴いていただきます。ブルーノ・マーズで That's What I Like。

0: お送りした曲はブルーノマーズで That's What I Like でした。キャンパスアメニティ、今日のゲストはお二人です。ローズハルマン工科大学2年生アンドリュー浜本さんと2年生クリストファー・コファールさんです。ローズハルマン工科大学、お二人とも同じところからいらっしゃったんですね。もともとお友達だったんですか？
1: いや、このプログラムの前は、まあ、授業一緒に受けたこと一回あるけど、
0: はい、
1: あれ以外あんまり友達ではなかったです。
0: あ、そうなんですか。このローズハルマン工科大学はどんな大学ですか？
1: ほぼの生徒は工学を勉強して、まあ、とても数学とか科学とかのなんか、いろんなああいうことについて習う大学です。うん。
0: 大学の大きさはどれくらいですか？
2: まあ、人数は2000人ぐらいです。
0: というと比較的小さな大学ですね。
2: はい、そうです。あの校内に比べたら、ちょっと小さいなんですよね。うん。
0: 大きな校内に来てびっくりしましたか？
2: まあそんなことないんですよね。うん。アメリカは普通になんか大学の人数はなんか1万人ぐらい、うん、2万人ぐらいからね。
0: はい。
2: まあ、それはやっぱりもっと慣れたんだ、やっぱり。
0: なるほど。アンドリューさん、このローズハルマン工科大学のある場所っていうのはどこになりますか？
1: アメリカの真ん中のインディアナ州で、
0: はい、
1: ちょっとテラホートという町で、とても小さい町だけど、なんか 1時間ぐらい運転したら、
0: うん、
1: インディアナポリスというでっかい町に、うん、まあ、行けます。
0: では、まあ、生活はしやすい自然がある場所という感じですか？
1: まあ、あれもありだけど、
0: うん、
1: つまんない時もあります。
0: つまんないんですか？
1: はいはい

0: 何があったら良かったですか？
1: うん、だと思います。
0: え、じゃあこの石川県に来てこれは楽しいというものがあったら教えてください。アンドリューさん、はい、ありましたか？
1: え、なんか全部楽しいけど、
0: はい、
1: 一番楽しいのはなんか周りにたくさん店やレストランとかあるから、
0: うん、
1: なんか歩いてもどこでも行けるみたいな感じで、
0: うん、
1: とても便利だし楽しいです。
0: そうですか。クリストファーさんはこの石川県金沢高台のあるあたりはどんな印象ですか？
2: あの高台に来る前にやっぱりあの小松空港で着いたから、まあ、それは、はい、まあ、その最初の印象はやっぱりあのこれはあの向こうの大学みたいなところやな、やっぱり、はい、あのなんか担保みたいな感じだったけどね、
0: うん、
2: あのまあ、あのここら辺に着いた後ね、あのやっぱり気づいた、あ、これそんなに田舎じゃないや、
0: うん、
2: あのまあそれであのまあ、まあ、この周り、まあ、あのたくさ ん, なんか楽しい店とか居酒屋、酒場、うん、そんな感じが、まあ、そんなところがあるかなね、
0: うん、
2: やっぱりあの、まあ、とても、まあ、この5週間は、まあ、とても楽しかった。
0: あ、そうですか。アンドリューさんのお話でもお店がいっぱいあるということでしたが、じゃあクリストファーさんは実際どんなお店が楽しかったですか？
2: あのまあ、普通になんか酒場とかあの居酒屋みたいなところやな、
0: うん
2: うん、やっぱりまあたくさん友達ができたんだ、
0: うん、
2: まああのまあその後普通になんか出かけて一緒にそのまあさっき出かけた友達と、
0: うん、
2: それでまあ日本語を喋ってちょっとみんななんかなんていうけなんか異文化交換みたいな、
0: あ、
2: まあ、それでやっぱりあのまあ楽しいことやな、
0: うんうん、アンドリューさんはどうですか？そういった居酒屋のようなところは行かれました？
1: うん、まあ、昨日も一応パッパという店に行ってとても美味しいパスタとか、
0: はい、
1: いろんな食べ物ありました。
0: うーん、あのいろんなところへお友達と一緒に行くとやっぱり仲良くなれますよね、
1: うん
0: うん、
1: 簡単にああいう壁をなくすことができるし、
0: うん、
1: まあとにかく楽しいです、
0: はい、でも、まあ、クリストファーさんの言葉にもありましたが異文化交流、え、これはちょっとアメリカと違うぞとびっくりしたことがあったら知りたいです。アンドリューさんは、まあ、お母様もある程度日本語を喋られるのでそんなびっくりすることはないかなと思うのですが、でもありましたか？
1: うん、まあ日本大学生活について一番びっくりしたことは、
0: はい、
1: やっぱり日本人はなんかあんまり寝ないことです。
0: とても、そうなんですか？
1: うん、例えばなんか私の大学ではなんかほぼ6時間以上寝なきゃいけないことが多いんだけど、
0: はい、うん、
1: なんか一緒に暮らしてる生徒だとほぼなんかオールナイトとかもよくするしまあ面白いと思ってた。
0: はい、あ、そうですか。まあ確かに、まあこの大学生だけというわけではなく日本人は世界的に見ても睡眠時間が短いというふうに言われているので、はい、それをびっくりしてご覧になってたんですね。あ、クリストファーさんは何かびっくりしたこと、異文化を感じたことはありますか？
2: はい、そういうなんか異文化交流でなんかあのその、まあ、日本人のために友達があの気づいたものは普通になんか、はい、そのなんか飲酒年齢ですね、
0: はい、うん、
2: まあアメリカは21歳からでも日本はあの20歳から、
0: はい、
2: もうそれはあの普通にみんなはびっくりしたな、
0: うん、
2: でもまあそれとなんか運転できる年齢、
0: うん、
2: まあ、それはアメリカであの16歳から、
0: うん、
2: まあ、普通にあの、まあ、チャリとかなんていうけ
0: 自転車ですね、はい、はい、
2: 普通になんか自転車乗ってるね、あの大学生、
0: うん、
2: あのでもアメリカはなんか高校2年生からできる、
0: はい、
2: まあ、それは

0: やっぱり面白いもんやん。
1: クリストファーさん自身も高校に車で通ってたんですか？
0: はい、普通にまあ高校でまあ3年ぐらい通ってた、
1: はい、
0: 車で。でもまあ大学の1年生の間は車がなかった。
1: はい、
0: そうです。お父さんはさっきまあ大学に行った前に車打ったっていう感じからね。自分は車がなかったからちょっとなんていうか自由がない感じがしましたよな。
1: やっぱり
0: でもまあ来学期は車、うん、俺の元の車をちょっともらって、
1: はい、
0: それは楽しみにしてる。
1: あ、そうなんですか。アンドリューさんはアメリカでは早くから車に乗っていたんですか？
2: 早くから、
1: 何歳
2: から、免許は16歳に取って、あれから、はい、まあ毎日ぐらい運転していました。
1: うん、
2: ですがなんか学校に行くときは毎日自転車を、乗ってました。
1: そうなんですか。まあこの金沢工業大学のあるあたりはとても便利だとおっしゃっていましたけれども、やっぱり車で移動は楽しいですよね。
2: はい、
1: さあそれではまた2曲目のリクエストに移りたいと思います。こちらもアンドリューさんのリクエストですが、ザ・ウィークエンドの Save Your Tears。 リクエストした理由は何ですか？
2: こちらの曲もなんか私にとってなんか高校時代いつも聴いてたから、もうぜひ聴いたのが楽しんでいます。
1: はい、それでは聴いていただきます。 The Weekend で Save Your Tears。

0: 送りした曲はザ・ウィークエンドで Save Your Tears でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはローズ・ハルマン工科大学2年アンドリュー浜本さんと、同じく2年クリストファー・コファールさんです。お二人は6週間という期間、この金沢工業大学で日本語を中心に勉強されているということなんですけれども、実際に日本で勉強する内容はどうですか？これまで勉強してきた内容は簡単？難しい？面白い？どんな感じでしょう？
1: やっぱりちょっと面白かったよな。でも普通になんか教室以外の方は学んでる、自分はなんかそういうなんか自然の会話とかね、やっぱりなんかいろいろな店で友達できて、なんかそういう普通の会話できれば、それはやっぱり教室より便利だと思います、
0: 外国語は話せば話すほど上手になりますものね。そもそも外国語の勉強って好きだったんですか？
1: はい、そうです。子供の頃からなんかスペイン語とかがちょっと得意だったからね、やっぱり、いろいろな外国語が学びたかったって感じやな。でもやっぱり日本はメキシコ語より複雑やからね、やっぱり学びたいって感じです。
0: 結構難しいところがいろいろあると感じていますか？
1: そうです。
0: 何が難しいですか？
1: やっぱり聞き取りは、それは一大ですね。一番難しいところ。でもその後なんか文法とかね、どうやってなんていうか文章を作ってって感じ、それはやっぱり難しいと思います。
0: はい、いろいろ作文なども授業で取り組まれたと思いますけれども、本格的にたくさんの文章を外国語で書くって大変ですよね。
1: はい、そうです。時間がかかるよな。
0: はい、
1: 普通になんか手書きよな、なんか書いて、その書いてる時間は普通に足りないですよね。そんな、なんか作文を作るのはちょっと苦手なんですよね。
0: あ、そうなんですか。アンドリューさんはどうですか？工業大学での授業はどうだなというふうに思いましたか？
2: 意外となんかアメリカの授業ととても似てるっぽいと思っています。毎日文法とか、あと作文とか、ああいう感じでアメリカの授業と似ています。
0: でも6週間ってちょっと短いですよね。
2: はい。
0: もっともっと勉強したいですか？
2: もっと勉強したいと思ってます。
0: はい。
2: だからもうまた日本に来る機会があるといいなと思って。
0: はい、でも、ま、絶対来ますよね。
2: 来ます。でも勉強するために来たいと思っています。
0: 授業で今まで習ったような学び方で日本語を勉強すると同時に、現在この工業大学では国際交流会館で生活をしているんですよね。
2: はい。
0: その環境はどうですか？
2: 寮はとても綺麗で、

0: まあ、キッチンもあるし部屋も広いし、
1: うん、
0: あとユニットも広いしテレビもあるしなんかソファもあるからとても楽しいけどなんか普通の生活だと思わない。
1: うん、例えば他の日本人の学生さんのお部屋など見に行ったことはありますか？
0: 一回見に行きました。
1: どう思いました？狭い
0: とにかく狭いあと一人暮らしみんな一人暮らしやってるそうだけどなアメリカの寮だと普段、はい、ルームメイト一人か二人あるから、は
1: い、
0: なんか狭いかもしれないけど自分のなんかスペースがあるのが便利だと思っています、
1: うん、あ、なるほど。ちゃんと自分のやりたいことができるということですね、はい、クリストファーさんは寮生活はどうですか？
2: その国際交流寮はまあ意外と、
1: うん、
2: まあ楽しかったような、
1: はい、
2: そういうなんか部屋が広いからね、
1: はい、
2: やっぱり暮らしやすいです、
1: うん、
2: まあ自分の友達の部屋になんかアパートに住んでる友達はまあその部屋はとても狭いです、
1: うん、
2: あっちに住んでるからね。
1: まあ、大学のすぐ近くということですか？
2: そうですな。まあ大学から1分ぐらいかかる。
1: 便利ですね。
2: そうですね、
1: うん、でもやっぱり広さはこれは狭いなと感じた。
2: あ、そうです。まあやっぱり意外と狭かったような、うん、まあそういうなんか行く前にちょっと、まあ、普通のなんか家って思ったけどね、
1: はい、
2: アパートだったからちょっとビビったんだ。
1: あ、そうなんですか。いや、クリストファーさんのお話聞いてるとお友達とたくさんおしゃべりしてるんだろうなっていうのがよくわかります。
2: はい、
1: 面白い話いっぱい聞けますよね。
2: はい、そうです。
1: はい、ありがとうございます。お二人は本当に日本語が上手で、まあ、こうやってラジオでお話しするということもできているわけなんですけれども、今外国語の勉強というと AI がとても便利ですよね。その AI についてはじゃあクリストファーさんはどう思いますか？
2: まあそういう AI でなんか外国語をなんか学ぶことはやっぱり便利なんですよね、うん、なんか普通になんか文法とかそういうなんか疑問があったらなんか、まあ、すぐに AI に聞ければ、はい、まあそれはやっぱりまあ助かった。
1: あ、ね、実際に使っていて便利だなというふうに思いましたか。 ではアンドリューさんは AI は活用されていますか？
0: 一応使ってます、
1: うん、
0: でもまあちょっと危険かもしれないと思ってますし、
1: うん、
0: AI についていろんなことが学べるけど、
1: はい、
0: ちゃんと自分で AI 使わず学べるようになりたいから、
1: うん、
0: まああんまり使わないと思ってます、
1: うん、お二人のようにきちんと外国語を勉強している人たちはまあ大丈夫だと思うんですけれども、他の大勢の皆さんは外国語難しい、でも翻訳アプリあるから大丈夫ということで頼っている人が多いと思いますが、じゃあアンドリューさんはそんな人たちについてはこれは良くないなというふうに思いますか？
0: 翻訳アプリは別に使っても大丈夫だと思います、
1: はい、
0: 使ってもちゃんと会話もできるし、
1: うん、
0: とても便利だけど、まあ、うん、テキストとかするときはなんか一番便利で、
1: うん、
0: なんか漢字とか暗記しなくても使えるのが一番だと思います、
1: うん、そんなに便利な道具があるのに2人とも一生懸命日本語勉強していますよね。外国語をそういった機会に頼らずに勉強する意味っていうのはありますか？
0: あります、
1: うん、アンドリューさんにとってはどんなところが大事だと思っていますか？
0: 私にとっては日本では家族があるから、なんか家族とちゃんとアプリ使わず話せるようになるのが一番の理由かな、
1: うん、 なるほど。クリストファーさんはどうですか？頼れば便利な機会は世の中にたくさんありますけれども、

0: たくさんの時間をかけて作文に取り組んだり、日本語が上手になるように苦労してますよね。それはなぜですか？
1: なんて言えばいいかな、なんかきっかけっていうことですか。やっぱり気になったような、やっぱりこれはいい機会ですね。やっぱり、なんか向こうのちょっと文化とか、なんかちゃんと分かるように、なんかなりたいって感じですよね。なんかそういうなんか異文化交流って感じ、それはやっぱ大事よな。でもなんかそういうなんか翻訳アプリは、そういうなんていうけ、なんかこんな6週間をなんか生かすために、そういうことを使わない方がいいよ、やっぱりなんかそういうなんか自然の会話ができるように勉強した方がいいや。やっぱりそういうなんか通じるため、ちょっと勉強してて、それの方が楽しいよな。
0: その楽しさは伝わりますね。
1: そうです。
0: おそらくアプリなどを使って意味は通じるよりも、たどたどしくても間違えても自分の言葉で外国語を使う方が仲良くなれますよね。
1: そうです、
0: お二人ともはいですよねさあ、それでは今度はクリストファーさんのリクエスト曲紹介したいと思いますが、愛子の幸せ、この曲を選んだのはどうしてですか？
1: やっぱり最近気になりましたね。なんとなくやっぱり日本の曲からね、やっぱり、これで学べるって感じですね。やっぱりなんか盛り上がる曲やからね、楽しいです。
0: それでは聞いていただきます。愛子で幸せ。

0: お送りした曲は愛子で幸せでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはローズハルマン工科大学2年生のアンドリュー浜本さんと、同じく2年生クリストファー・コファールさんです。お二人ともそれぞれの理由があって日本語を勉強していますが、この金沢工業大学の6週間のプログラムはどうしてこれがあるということを知ったのですか？
1: はい、自分の大学と金沢工業大学は姉妹校ですね、はい。それでガチで日本に行きたかったからね、うん、これしかないからね、うん、東京のソフィアとか、
0: はい、
1: 慶応とか、うん、そういう大学がある、うん、あっても、やっぱりこのままの方がいいって思ったからね、うん、やっぱり、うん、田舎じゃないけどね、やっぱり、うん、東京とか京都に行ったことあるからね、うん、やっぱりあんまり行ってないところに行きたかったって感じですね、うん、やっぱり。
0: 石川県といういわゆる地方都市ですけれども、うん、最初小松空港に来られた時に田舎だと思ったんですね。でも実際に過ごしてみると、そんな田舎でもないし、うん、楽しく過ごせるということですか。あと今回はこの交換の留学プログラムなので、お金の面でも良かったんじゃないですか？
1: はい、そうですね、
0: うん、やっぱり外国で生活をする、少しの短い時間でもお金がかかってしまいますけれども、その点特別学費が必要だったということでもないですしね。
1: はい、
0: うん、親御さんにとっても嬉しい選択だったんじゃないかなと思います。はい、ではアンドリューさんはどうしてこのプログラム参加しようと思ったんですか？
2: 夏

0: 休み間とても暇だったし、
1: はい、
0: まあ日本に来たら楽しいと思ってた、
1: うん、
0: あと日本語を勉強するのがまあやりたかった。でも一番の理由はやっぱり日本生活を住みたいから来ました、
1: うん、はい。そして実際に日本の大学生と一緒に生活をしているということなんですね。この国際交流会館の中には金沢工業大学の学生さんもいらっしゃいますよね、
0: うん、
1: いろんなお話をしましたか？
0: はい。
1: どんなことを話されたんでしょう？
0: 普通の友達みたいな会話しています、毎日、
1: うんうん、音楽の話題もあれば勉強の話題もあればといった感じでしょうか、うん、
0: はい、
1: うん、あの寝る時間が短いことについてアンドリューさんは日本人の学生に何か言いましたか？
0: まあ健康に悪いって言った
1: そしたら何て言いました？
0: 課題がもっと大事で。
1: あ、そうなんですか。
0: 体より課題がもっと大事。
1: それは違うよって言ってあげないとダメですよね、
0: うん、でもあれはなんか考え方が元にこういうことになってるから、
1: うんうん、まあ、ある種のアンドリューさんにとってはカルチャーショックだったのかもしれませんよね。クリストファーさんにとってはその日本人学生と交流できることは良かったですか？
2: はい、そうです。まあ、その子たちはまあ、とても、まあ、楽しい、なんか、うん、まあ、一緒になんか出かけてるし、
1: うん、
2: まあ、それはまあ、仲良くなったんですよね、
1: うん、お出かけするときはやっぱり近所の歩いて行けるところにいろいろ行くって感じでしょうか？
2: そうです。なんか近くのなんか居酒屋とか、まあ、そんなところに行って、うん、
1: なるほど。まあ、日本での6週間の経験を通じてお二人は日本語力もアップしたわけなんですけれども、これは成長ですよね。これから将来どんなことをやってみたいというふうに思ってますか？クリストファーさんはどうですか？
2: まあ、なんか日本語に関するものはやっぱりまあ、来年も戻りたいんです、
1: うん、
2: なんか研究するとか、
1: はい、
2: まあそれとやっぱりまあ普通の遊びよね、
1: うん、
2: なんか遊びに行きたいって感じなんですよね、うん、まあ、なんかいっぱい友達できて、まあそれはやっぱりまあそれでなんか日本語をちょっと学びたい、まあ、そのままの方がいいですよね、うん。
1: 将来お仕事としてはどんなことをやってみたいと思いますか？
2: まあ、自分は、まあ、数学者になりたいんですよね。なんか博士って感じ。
1: はい、
2: はい、なんか卒業したら大学院に入りたいです、
1: うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあアンドリューさんにも同じ質問を。将来の夢ありますか？
0: うん、将来のことについてあんまり考えてないけど、
1: うん、
0: 一応大学卒業したいし、
1: うん、
0: あと大学院も行きたいし、
1: うん、
0: まあ将来はカリフォルニアのでっかいテックカンパニーテック会社に仕事したいです、
1: うん、今回日本で生活して日本語も上手になりました。この日本語が上手になったことはまた新たなパワーを身につけたということになりますよね。
0: はい、
1: 活用していきたいですか？この日本語をもっともっと使い続けたいですか？
0: はい、もっと使いたい、
1: うん、
0: まあ、日本でもインターンシップとか研究取れたらやりたいと思ってます、
1: はい、うん、
0: いい機会で、まあ、日本語もっと学べるし、
1: はい、いろいろな場所でいろんな経験をするということはやっぱり若い時にやっておいた方が良いですか？
0: もちろん、
1: なんか
0: 若い時、
1: うん、
0: いろんな経験を住んで、
1: うん、
0: なんか将来とかお金とかあんま気にしなず、
1: うん、今だからできるということがあるわけですよね。
0: はい、
1: はい、まあ、お二人はさあ日本に行くぞということでその最初のワンステップを踏んだということになりますよね。これからの活躍が本当に楽しみです。さあ リクエスト曲最後になります。

0: ありますけれども、こちらもクリストファーさんのリクエスト曲、松田聖子の青い珊瑚礁、かなり古い曲ですけれども。
1: そうです、なんか昭和時代のやつだけどね、やっぱり、はい、まあ随分前ちょっと気になったような、なんか、はい、なんていうけハマってるって感じなんですよね、うん、やっぱりなんかカラオケに行ったら、はい、まあ、それはまあ必ず歌います。
0: そうなんですか、声合いますか。
1: はい、そうです。
0: あ、それは楽しいですよね。それでは聞いていただきましょう、松田聖子で青い珊瑚礁。

お送りした曲は松田聖子、青い珊瑚礁でした。2026年度金沢工業大学夏季日本語教育プログラムで勉強されたお二方お迎えしております。ローズ・ハルマン工科大学2年生アンドリュー浜本さんと、同じく2年生クリストファー・コファールさんです。お二人は外国である日本に来ていろんな経験をしましたよね。でも今時の日本の若者は、いや今の

0: 生活満足してるから外国行きたくないですという人も多いんですけど、そんな若者たちについて何か言いたいことはありますか？
1: 外国は楽しいからいろんな経験した方がいいです。
0: うん、特にこれはここじゃないと経験できなかったなっていうことは何でしょう？
1: 日本だといろんな文化ショックとかあるし、
0: うん、
1: 特に、バスとか電車の使い方がすごく面白いだから、ああいう興味とかなれるようになっちゃった。
0: まあ、バスや電車はおそらく別の地方に行けば別の乗り方があるので、
1: はい、
0: 日本人でもこれどうやって乗るんでしょうかっていうのがありますけどね。でもやっぱり経験すると一つ一つできることが増えていくので面白いですよね。
1: はい、
0: 実際にアンドリューさんも日本にできて、あ、これはできるようになったっていうことありますか？日本語が上手になった以外に何かありますか？
1: 少し少し毎日料理とかされてるし、アメリカだといつもお母さんとか、まあ食堂で食べるけど、自分で生活できるように少し少しちょっと慣れています。
0: 素敵なチャレンジですね。
1: あと洗濯とかも、
0: はい、
1: ドライヤーないから、
0: あ、そうですね、
1: なんか服をこういうヘンガアップしなきゃいけないから、ああいう、ちょっと大人っぽくなっている感じな
0: 今までやらなかった洗濯物干し、まあ、アメリカの場合は乾燥機が当たり前にあるので、なんて日本は不思議なことをしているんだろうって思ったんでしょうね。
1: はい、
0: はい、特に、まあ、今暑い時期だからあまりないですけれども、冬は大変ですね。
1: だそう。
0: はい、じゃあクリストファーさんはどうですか？
2: まあそういうなんか気づいたもの、やっぱりまあ自分は結構シャイなんですけどね。
0: どこが？
2: あのやっぱりアメリカの方はやっぱりあのまあ恋かけるのはちょっとまああの怖いなんですよね。なんか友達をなんか作るためにまあ声かけないといけないですね。でもまあ普通になんかファミマの前になんか高大生をちょっとなんかまあ知り合ってないあの子たちとにちょっとまあ声かけて、それであの仲良くできれば、まあ、
0: コンビニエンスストアの前で仲良くなるんですか？
2: そうです。
0: それはどうしてそんなことができるんだろう？
2: まあやっぱりあのまあみんなはまあただちょっと遊んでるって感じで、もそれはまあやっぱりまあ外国人がまああのいきなりちょっと声かけたら、あのまあそれはやっぱりちょっとまあそういうことがいないですよね。まあそれはやっぱりあのあまりなんかびっくりしてないって感じでの、でもねやっぱりあのまあちょっとまあもっとと話したい、まあ、それは、あのまあ、友達になることですよね。
0: まあ、別のところに来てるから、そして留学生だから、あ、いろいろ話してみるのもいいかなってお互いに思うんですよね。
2: そうですね。
0: これはとても貴重な経験だと思います。やっぱり一歩踏み出すって本当に大事なんですね。
2: そうです。
0: 今日はお二人からとても素敵なメッセージをいただきました。キャンパスアメニティ、本日のゲストはローズハルマン工科大学2年生アンドリュー浜本さんと、同じく2年生クリストファー・コファールさんでした。お二人ともこれからもぜひ羽ばたいていってくださいね。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FMN& ホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、そうですね、ここ最近夏休みの話をずっとしていたので、ここはそうですね、ちょっと変えまして、じゃあ授業の話をしたいと思います。よろしくお願いします。変えすぎですねいや、今までそうちょっと夏休みの話をですね、3週間、なんならそう最初に夏休みの話をしようとしてたんですけど、そうそういえば履修申請が近いじゃんってことで、履修申請の話に急遽変えた回がありまして、まあ、それも含めますと4週間私は夏休みの話をし続けているということになりますね。別に夏休みで浮かれているわけではないですよ。でですね、まあ、今回はちょっと気持ち切り替えまして、突然授業の話をしていこうと思います。まあ、授業の話といっても、まあ、近況の授業の話をもうちょっとあるかもしれないんですけども、そうですね、ちょっと授業の格差、愚痴になりそうだな、いや愚痴ではないですけど、愚痴になるのかな、いや愚痴にならないように、授業のねちょっと差を感じることというのが私小学生の頃からずっとありまして、そうよく経験があるんですよ。なので今回はそのちょっと授業の差について話していこうと思います。それでは皆さん、これから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲をお送りします。コーダでブラッディストリーム。

お送りした曲はコーダでブラッディストリームでした。さあ、ここからは授業の話をしていこうと思うんですけども、さあ授業の差、格差ではないですけど差にと聞いて、皆さん一体私が何の話をしようとしているか想像がつきますか？想像がつくという方はですね、おそらく私と似たような経験をよくされた方なんじゃないかなと思います。はい、だいたい生徒の数がよほど少なくなっている学校ではない限り、クラスの数って2クラス以上、まあ、少なくとも一つの学年につき複数クラスがあると思うんですよね。で、その、まあ、そうなると例えば同じ高校

語ですとか算数、数学、まあ、社会や道徳、まあ、道徳はあんまり関係ないかな、まあ、その授業ごとに、まあ、クラスごとに、まあ、その授業の実

って聞くと、隣のクラスの先生、その日の給食がカレーだと課題を、その日の課題をなしにするだってっていう風に話を聞いて、私はすごく衝撃を覚えたことがありまして、そう、なんだろう、小学生ながらに、そう、私小学生ながらにちょっと社会を肌に感じた瞬間だったんですけども、そう、クラスが違うだけでここまで違うものかとちょっと思ったんですけども、そう、こういう経験ないですかね。なんかその日の給食にケーキが出てくると宿題なしですとか、まあ、別に宿題がなくなること自体実際にいいことかって言われると、まああまりいいとは言えないです。ただやはり小学生の頃の私からすると、やはり宿題はないに越した話はなかったので、やはりいいなって感じてしまったりしたことがあったんですよ。で、まあなんだろう、課題の出し方、まあ、宿題ですね、宿題の出し方が違ったりですとか、まあそういうのもまあわかるんですけど、宿題が全部なしになるっていうのは、そう、私実はそういう経験がないんですよね。そう、いつも私がいるクラスじゃないクラス、もう一方のクラスが、そう、この先生こういう時に宿題なしにするっていう先生であることがほとんどで、そう、なので私は なんて言うんですかね、そういう恩恵を受けたことがないんですよ、これまで。一度もではないと思いますけど、まあほぼ一度もないと言ってもいいんじゃないかな。そう、そういうこっちのクラスが実はそうだったっていうことはなくてですね、はい、まあでも、まあまあまだまあいいんですよ。小学生の頃って、まあ、計算、私のちょっと記憶に残っているのは、計算ドリルの割り算の筆算がすごくめんどくさかったなっていうのは今すごく覚えてますね。計算ドリルの割り算、割り算の筆算って、まあ、今でこそもうもはや結構省略、線とか省略しながらでもなんかシャシャシャシャシャってこう皆さん書けるじゃないですか。でも小学生の頃ってこの、なんていうんですか、かけて引いて、なんかどう、なんか下ろして、かけて引いて下ろしてっていうこの手順を、この割り切れるまで永遠に繰り返す、まあ、小学生の頃なんで、まあ割り切れる数で、割り切れる数を割ってたと思うんですけども、まあその作業がすごくめんどくさかったので、そう、計算ドリルの、まあ、まだ足し算の筆算、掛け算の筆算は良かったんですけど、割り算の筆算のページはすごく嫌いだった記憶がありますね。はい、まあということで、まあ、その課題の量に関して、まあ、そう、隣のクラスと全然違うなっていうふうに感じたりすることがあったんですけど、高校や大学生、高校生大学生になってですね、よりこの隣のクラスの差を感じるようになったのは、例えばテストの形式ですね。テストを作っている先生が、そもそも例えば1組と2組、まあ、学校によっては A クラスと B クラス、 なんて言うんだろう、 A組B 組か、 A 組 B 組でこう違う、やっぱそのテストを作っている先生が違うってことはあると思うんですけど、まあ、それはまだいいとして、テストを作っている先生が同じであることもあるわけじゃないですか。この科目はこの先生だけがテストを作ってる。じゃあ採点基準って、まあ、みんな同じ、なんだろう、問題の難易度でテストを やることになると思うんですけど、採点基準が違うことがありません？まあ仕方のないことだと思うんですけど、そう、部分、同じ内容のテストなのに自分のクラスは部分点がもらえない、だから違った時点で×、だからどれだけ途中式頑張ってても、もう間違ってる時点で×。でも隣のクラスはある程度部分部分でこう、なんだろう、この公式使えてるね、でこの次にこういう段、なんだ、手順を踏んでるねっていう、その段階ごとに細かく部分点がもらえてたりしたんですよね。でそれで先生に言われるんですよ、うちのクラスは隣のクラスより成績が悪かったと。それは、まあ、もちろん我々の、まあ、我々の勉強不足もあると思うんですけど、部分点がもらえなかったからなんじゃないっていうふうに私はちょっと心の中でつぶやいたことがありました。
はい、不平不満ですね。はい。

まあ、皆さんそういう経験がないでしょうか。なんでこういうことが起こっちゃうんだろうというのはちょっと気になったりするんですけども、まあ、ちょっと続きの話はですね、一曲挟んだ後にまたお話ししたいと思います。はい、ということでここで一曲をお送りします。シモン・マサトで泳げたい焼きくん。

0: お送りした曲はシモン・マサトで泳げたいやきくんでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい

0: 自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。さあ、ここまでですね、授業の不平不満を、はい、すごく話してきたんですけども、ただまあ悪いことばかりじゃなかったんですよ。実はですね、私がこれまで通っていた中学校高校はですね、おそらく日本全国の中で見てもかなり課題が多い部類の学校だったと思うんですよ。うちの親のなんだろうコミュニティのつながりで多分聞いた話だと思うんですけど、どこだったかな、神奈川かどっかにいるそのお子さんを持ってるその保護者の人からの話で、そっちというのはその私の通っている中学校や高校ですね、多分その時の話は中学校を指してたんだと思うんですけど、課題すごく多いよね、うちなんかこれくらいしか課題出ないのにねみたいな話があって、その時はその学校の話しか聞けてないんですけども、結構多分うちの中学校高校って課題がすごく多かったんですよね。でその課題の免除、カレーだったら宿題なしですとか、そういう優遇とかもなしに、そう今までこう課題こなしてきたので、意外と中学校高校のとてつもない課題量の課題を、苦しかったには苦しかったですけど、おそらくその隣のクラスの人たちに比べて体制がついてたんじゃないかなっていうふうに感じていて、そうで、さらに今この中学校高校でもそういった、これだったら課題がないよとか少なくなるよみたいなふうに決めているような、そういう先生に今まで当たってこなかったので、金沢工業大学の課題って結構多いって言うじゃないですか。なんですけど、私入学した時に、あ、この程度かって思ったんですよ。そうなので結構耐えるではないですけど、そういう課題の量に対して結構体制がついてたって表現していいのかな、どっちかっていうと体制がついていたというよりも感覚が麻痺してたって言った方が正しいような気はしますけども、そういう課題の量に対して体制がついていたという点では、多分それが関係してたんじゃないかな、結構忍耐強くなったんじゃないかなっていうふうに思います。忍耐強くなったとは言いましても、今こうやって不平不満を漏らしている時点であまり忍耐強い方ではないと思うんですけども、ただ少なくともそうやって自分の力にはなってたんじゃないかなっていうふうには思います。いい捉え方をしましょう。悪い面ばかり見ていると、どんどんどんどん悪口結構出てきちゃいますけど、過去にこう聞いたことがあるんですけど、こう友達との話で、不平不満が出てくる人よりも、楽しい話をする人の方が、こう周りに人が集まりやすいみたいな話を聞いたことがありまして、言われてみればそれはそうだなっていう風に感じたので、そうですね、できるだけ悪いこともポジティブにいい風に変換して、その自分のためになってるっていう風に思えるようになりたいですね、私も。はい、ということでここまではですね、この経験が私自身の、今の私に生きているんだよというような話をお送りしました。ということで、ここで一曲をお送りします。ザックでスパークリングデイドリーム。

送りした曲はザックでスパークリングデイドリームでした。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 来た季節。おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは

0: 力ではなく行動する人間の力よ。夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

お盆が明けてリスナーさんはいかがお過ごしでしょうか。長い人ではね、9日から連休を取ってっていう方ももしかしたらいらっしゃったんでしょうかね。1週間休みがあったらいろんなことできると思いますけどね、いいななんて思いますが、まあ、大学生はね、夏休み折り返しぐらいということでね、もしかすると今が一番ゆっくりしている時期かもしれないですね。ゆっくりはいいんですけど、夜更かしをしすぎるとね、熱中症になりやすくなったりとか体崩しやすくなりますから、できる限りね、規則正しい生活するといいかなと思います。まあ社会人の方はね、平日戻ってきておりますので、やわやわと体鳴らしながら無理せず熱中症にならないように気をつけて過ごしていきましょう。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはテレビアニメクレヨンしんちゃんのオープニングテーマに起用されたスーパーエイトの16枚目シングル曲です。2011年、平成23年、スーパーエイト TWL。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。先月私の住んでいる富山県の新聞に金沢工業大学での取り組みが掲載されておりました。紹介されていたのは金沢工業大学と富山県上市町にある富士化学工業が金沢市の飴製造会社俵屋と連携して開発したグミキャンディーについてです。このグミキャンディー米グミ粉という商品なんですが、米飴作りの過程で生まれる米と大麦の粉末絞りカスを活用したグミで、伝統と科学サステナビリティが融合した新しいお菓子です。米飴の絞りカスに含まれる腸内環境を整えたり肌の潤いを向上したりする有効成分レジスタント

プロテインを活用した商品で、美味しさと健康価値の両立を実現しました。この商品はレジスタントプロテインの研究を行う金沢工業大学の尾関健二客員教授の知見がきっかけとなって開発された商品です。米グミコは飴の俵や各店舗で販売されているほか、今後は EC モールサイトこれぞでも展開予定です。ぜひチェック、そしてお召し上がりいただけたらと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかです。今年もまた暑い季節がやってまいりました。毎年のように例年以上の暑さと報道されているのを聞くと、地球温暖化のことが頭をよぎります。環境問題ってあまりにもスケールが大きくて、解決なんて無理なのではと考えてしまいますよね。今回は少しだけ希望を持つために、すでにほぼ解決したと言われている環境問題について話してみたいと思います。オゾン層という名前を聞いたことはありませんか？雲のさらに上にある気体の層で、宇宙から来る紫外線を弱める効果を持っています。これがなくなると強い紫外線が地上に届くようになり、生態系の変化や皮膚がんなど様々な問題が起きてしまうそうです。1970年代にこのオゾン層がとある物質によって壊されてしまうという問題が発生しました。それがフロンガス。当時の冷蔵庫やエアコンなどによく使用されていた物質で、フロン内に含まれる塩素がオゾンを破壊していたことが発覚しました。現在では代替フロンやノンフロンに変更するなど、さまざまな方法で対策されています。その甲斐もあり、現在のオゾン層は増えてはいなくとも減ることはほぼなくなったそうです。どうでしょうか、人によって崩れてしまった環境も人によって緩和することができたという一例でした。地球温暖化も解決の道をたどれたらいいですね。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲は井上陽水の少年時代です。1990年にリリースされた楽曲で、夏といえばということで選曲してみました。ゆったりとしたメロディーが特徴で、過ぎ去った夏と少年だった頃を懐かしんだ名曲です。この暑い夏もいつかは過ぎ去ってしまうもの、何か一つ楽しい思い出を作ってみてはいかがでしょうか。それではお聴きください。井上陽水で少年時代。

今回は金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年田口さやかさんの選曲で井上陽水少年時代お聴きいただきました。オゾンホール問題、授業でも習ったなって思い出しました。あと最近あんまり耳にしなくなった問題っていうところでは、あとダイオキシンなんかもそうかもしれないですね。先日消防団活動で火災現場に行った時に、ちょっとゴミが多い家だったっていうことがあって、その家からですね、上がる煙の匂いがダイオキシンが発生してた頃のゴミを焼いてる匂いだなっていうのを感じて、あーダイオキシンだっていう言葉をその時久々に思い出したくらいでしたね。さて、少年時代お送りしましたけども、リスナーさんの少年時代の夏ってどんな夏でしたか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

チューブの通算23作目オリジナルアルバムオアシスから一曲お送りします。2003年平成15年、チューブ、誰のせいでもない。

お送りしたのはチューブ誰のせいでもないでした。次にお送りするのは男性歌手川端要のファーストアルバムゼロの表題曲です。2013年平成25年川端要ゼロ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはイタリア、ベネツィア。今回はイタリアを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

移動をしている間に一曲。イタリア、ロマーニャ州出身の歌手、ミルバの曲をお送りします。ミルバで、愛遥かにです。

お送りしたのは見る場で愛遥かにでした。1939年にイタリア・ロマーナ州で生まれた歌手で女優のミルバ、本名マリア・イルバ・ビオルカティは、1959年にイタリア国営放送が開いた新人コンテストで優勝、翌年に歌手デビューしました。61年からは9年連続でサンレモ音楽祭に出場して、その後も合計で13回出演しています。その特徴的な赤毛から、イタリア語で赤毛を意味するラロッサですとか、出身地の名前からゴーロの目標のニックネームで知られていて、1960年代のイタリアで最も人気のある女性歌手の一人と言われて、日本をはじめ世界各国でコンサートや演劇の舞台に立って人気を博しました。日本でのコンサートの際は、谷村新司のスバルをカバーしたり、由紀さおりの夜明けのスキャットは日本語で歌唱していました。さて、そんなミルバが生まれたイタリアでは、今月世界的にも有名な映画祭、ベネチア国際映画祭が開かれます。ここで一曲お送りした後、イタリアで行われる

お送りしたのはミア・マルティーニで愛のメヌエットでした。1947年にイタリア・カラブリア州で生まれたミア・マルティーニは、1963年にミミ・ベルテの名前でデビューするんですが、あまりヒットを出せずにいました。転機になったのは1971年にミア・マルティーニと改名して再デビューしてからで、音楽もポップスからロックへ路線変更したことから、リリースした曲も大ヒットしました。72年に開催されたヴェネツィア音楽祭では、金の

ゴンドラ賞を受賞しています。1977年には世界歌謡祭に参加するために日本を訪れています。さて、そんなミア・マルティーニが生まれたイタリア、その北東部に位置しているベネツィアでは、来月9月2日から第83回ベネツィア国際映画祭が開かれます。毎年世界を代表するスターたちがベネツィアの南に浮かぶリゾート地リド島に集結してショーの行方を見守ります。世界三大映画祭にも数えられているこの映画祭、今回は3年ぶりに日本映画がコンペティション部門に入っていることで話題になっています。人気漫画の実写化映画、是枝裕和監督のルックバック、そしてベトナム戦争に従軍したアレン・ネルソンさんが戦争の体験とその後の葛藤を綴った塚本晋也監督のノンフィクション映画、ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか、となっています。また VR、MR、AR などの作品が対象となっているイマーシブ部門には、日本から19歳の大学生アーティスト中田理央さんが監督を務めるノックスが選出されています。2023年の濱口竜介監督作品悪は存在しないが銀獅子賞に輝いて以来の受賞があるのかどうか注目されるところです。今年のベネツィア国際映画祭は9月2日から12日まで開かれます。ではここで音楽をお送りします。イタリアで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはイタリア出身のカンツォーネ歌手ジルダ・ジュリアーニの曲です。ジルダ・ジュリアーニで待ちわびてです。

お送りしたのはジルダ・ジュリアーニで待ちわびてでした。1954年にイタリア・ローマで生まれた歌手のジルダ・ジュリアーニは12歳からフィレンツェに移り住んで新人歌手コンテストに出場したことで作詞作曲の巨匠チェーザレ・チェザリーニに出会います。それがきっかけでサンレモ音楽祭への登竜門と呼ばれているテレビ局主催のコンテストに出場して見事優勝、歌手デビューすることになりました。1973年に今お聞きいただいた待ちわびてでレコードデビューすると年間ヒットランキング42位にランクインして自身最高のヒット曲となりました。同じ年に日本で開かれたヤマハ世界歌謡祭に出場して歌唱グランプリで2位を獲得。その後に出場したサンレモ音楽祭では特別審査員賞を受賞しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリアをスタートして世界の国々を回っています。続いての目的地はハンガリー、デブレツェン。次はハンガリーから花のお祭りを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。ハンガリー出身の指揮者ユージン・オーマンディが指揮したクラシックをお送りします。モーツァルト作曲ホルン協奏曲第1番第1楽章、指揮はユージン・オーマンディ、演奏はホルン・メイソン・ジョーンズ、フィラデルフィア管弦楽団です。

お送りした曲はモーツァルト作曲ホルン協奏曲第1番第1楽章、指揮はユージン・オーマンディ、演奏はホルン・メイソン・ジョーンズ、フィラデルフィア管弦楽団でした。1899年にハンガリー・ブダペストで生まれた指揮者ユージン・オーマンディは、小さな頃からバイオリンの才能を見出されて、1905年にブダペスト王立音楽院に入学、1917年にバイオリンの教授の資格を得て音楽院を卒業、本格的に演奏活動を

始めることになります。1921年にアメリカの演奏旅行に出た際に騙されて無一文でアメリカの見知らぬ土地に放り出される事態になって、それがきっかけでニューヨークキャピトル劇場オーケストラのバイオリン奏者として、またその後腕を買われてコンサートマスターとして活動するようになりました。そんな中、指揮者が急病で倒れてしまったためにキャピトル劇場オーケストラを指揮することになって指揮者デビューします。以後は指揮者に転向して、現在のミネソタ管弦楽団の常任指揮者を経て、フィラデルフィア管弦楽団の共同指揮者、最終的にフィラデルフィア管弦楽団の音楽監督に就任することになって、無一文で放り出されたアメリカの地で有名な指揮者になるというアメリカンドリームをつかんだとも言われています。そんな友人オーマンディが生まれたハンガリーでは、建国記念の祝日を中心に50年以上の伝統を誇るデブレツェンフラワーカーニバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、ハンガリーデブレツェンで開かれたデブレツェンフラワーカーニバルを紹介します。お送りするのはハンガリーで結成されたポップバンドニュートンファミリーの曲です。ニュートンファミリーでスマイルアゲイン。

お送りしたのはニュートンファミリーでスマイルアゲインでした。ハンガリーで1977年から活動を始めたバンドニュートンファミリーは、1965年から活動してきたバンドニュートンに女性コーラスグループなどが合流して誕生しました。活動期間中は7人から10人で何度かメンバーチェンジを繰り返しながら活動していました。日本でも1970年代後半から始まったディスコブームに乗って、日本でリリースされたアルバムが大ヒット。1983年には第14回世界歌謡祭のグランプリに輝いています。そんなニュートンファミリーが結成されたハンガリーでは、毎年8月下旬にデブレツェンフラワーカーニバルが開かれています。開催地のデブレツェンはブダペストに次ぐハンガリー第2の都市で、このフラワーカーニバルは50年以上にわたって開かれていまして、現在ではハンガリー最大級の夏のイベントとして知られています。その最大の見どころは、花で装飾されたフロートと呼ばれる山車で、ライオンですとか神話の登場人物などそれぞれ工夫が凝らされています。このフロートは地元の企業や団体、学校が一台に何ヶ月もかけて作っていまして、当日はその周りにブラスバンドですとか民族衣装を着たダンサーがついて沿道を盛り上げます。祭りの中心となる視聴者前の広場や公園では、ハンガリー国内外のアーティストによるステージイベント、ハンガリーの民族舞踊チャルダーシュが連日開催されました。生花で飾られるフロートは、映像で見るだけでもとても精巧で綺麗なんですけれども、ぜひ一度直接見てみたいなと思わせてくれます。ハンガリー最大規模の祭り、デブレツェンフラワーカーニバルを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。ハンガリーで窓を開ければ聞こえる音楽、20世紀を代表する弦楽四重奏団と言われているブダペスト弦楽四重奏団の曲をお送りします。モーツァルト作曲、演奏はブダペスト弦楽四重奏団で、弦楽五重奏曲ケッヘル

お送りしたのはモーツァルト作曲、演奏はブダペスト弦楽四重奏団で、弦楽五重奏曲ケッヘル516第一楽章でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、今年は強烈な熱波に襲われているヨーロッパ。その中で10カ国を流れるドナウ川では、熱波の影響で水位が大幅に下がったことで、川底から様々なものが見つかっているんです。ブルガリアでは露出した川底から氷河期に生息していたケナガマンモスの可能性が高いという骨が発見されたり、クロアチアでは川底から1937年に事故で沈没したハンガリーの貨物船とみられる船が

つかったり、ハンガリーでは第二次世界大戦でドイツ軍が使用していたオートバイが見つかったりと、実に様々で熱波がもたらした意外な影響だと報じられていました。ヨーロッパでは依然として熱波の影響があって、今後さらにドナウ川の水位が下がる可能性も指摘されていますので、今後もしかしたらさらなる発見があるかもしれません。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリア、ハンガリーの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは宮城県大崎市。宮城県大崎市にある奥州三名湯の一つ、鳴子温泉。ここは全国的に有名な鳴子こけしの産地としても知られています。あちこちで鳴子こけしが迎えてくれるこけしの町で、1948年に全国各地の伝統的なこけしが勢ぞろいする鳴子こけし祭りが始まりました。53年からは全国こけし祭りと名前を変えて現在でも続けられています。ここでは全国各地の伝統こけしの制作実演と展示販売ですとか、こけしの絵付け体験、こけし供養祭といった行事が行われるほか、パレードもこけしのコスプレですとか、こけし柄の浴衣を着て行われるといったこけし尽くしの3日間となるようです。今年の全国こけし祭りは9月4日から3日間にわたって開かれます。ではここで宮城県に伝わる民謡をお送りします。藤井道子で三叉しぐれです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po'.
3: Oi, Fujin! この空、どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
6: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
5: 毎週水曜夕方5時30分からは
6: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

0: 以前はレコードや CD を聞くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 最近読んだ本にこんなことが書いてありました。年齢によって好きな色また好む柄が変化するよって。特に男性は年齢を重ねるほど黒や紺、茶、グレーなどを好む傾向にあるということで、そこにはですね、性格と同調する部分もあり、年齢とともに自然と落ち着きが出てきた現れというんですね。私が好きなのはレオパード。さあ、好みが合う方もそうでない方も音楽は共有しましょう。辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はペントハウス。7月29日にニューアルバムネオンガーデンをリリースしています。6人組のシティソウルバンドですけども、その中心、波岡慎太郎と大島麻帆の男女のツインボーカルが魅力ですね。ではリリースしたばっかりのニューアルバムネオンガーデンから1曲お届けします。ペントハウス、恋する神様。

0: お送りした曲はペントハウス恋する神様でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、今のカントリーミュージックを牽引する一人、モーガン・ウォーレン。昨年5月にリリースしたアルバム I'm the Problem が今月8月8日付のビルボードアルバムチャートでおよそ7ヶ月ぶりの返り咲き、通算14週目の首位を獲得しています。ロングヒットしてますね。今日はこのアルバムから1曲聴いてください。モーガン・ウォーレン、 Don't We

中学生高校生とも最も多い回答がですね、和方でした。和方知ってます？私は初めて、なんでしょうね、テンションが上がった時に使うようですけども、もともと YouTuber のセイキンさんが自身の動画で言っていたと。なんかね、ミンティアを食べた時に発したホッキョクグマの鳴き声で和方と、それがね、ネットミームと言われる、いわゆる流行り言葉となっているみたいです。私はね、和方を知ったのも初めてで、誰かが言ってるのも聞いたことはないんですけども、今後耳にするようになるのかもしれませんね。ちなみにこの調査で和方の次に多く使われていた中高生の流行り言葉が何々すぎて滅。これはね、ミルクのね、好きすぎて滅から来てるのは私もわかりますけど、ただ使い方として何々すぎるを表す使い方で、お腹減りすぎて滅とか、もう眠すぎて滅なんて使われ方もするそうです。面白いですね。こういう時和方とか言うんですかね、わからないですけど、はい。じゃあ音楽シェア、ミルク、好きすぎて滅。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
1: 一般財団法人出版文化産業振興財団の調査によると、全国の書店数は2022年の9月におよそ8500店あったのが、今年3月時点で7287店と1300店も減少しています。そんな中、新潟県の柏崎市では地元の30代の男性が移動書店を営んでいるんですね。市役所などを人が集まる場所に足を運び、自分で仕入れた本を販売する移動書店。自ら在庫を抱えるリスクはあるものの、半年ほど営業する中で客との距離も縮まり、常連さんと時に本の感想を言い合いながらコミュニケーションも図っています。全国には書店が一つもない自治体が増えている中で、移動書店はこれからの町の本屋さんの新たな形になるのかもしれませんね。今何知ってるんでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、
1: 今何聴いてる？
0: 7月31日にリリースされた平井大の新曲です。平井大、名残花。

0: お送りした曲は平井大、名残花でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後もシェアしましょう。
0: 2024年リリース、宇多田ヒカル、トラベリング・リレコーディング。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。フィルコリンズ、ドロウンド。

フィルコリンズでドロウンドでした。次にお送りする曲はジャンゴ・ラインハルト I can't give you anything but love です。

お送りした曲はジャンゴラインハルト、 I can't give you anything but love でした。次はマレーネ・ディートリッヒ、シンフォニーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は松瀬先生の句をお送りします。雨土の間にかろし蝉の殻。広大な天と地の間に軽い蝉の殻が転がっていると呼んでいます。雨土の間にかろし蝉の殻。松瀬先生の句でした。今年は北陸地方の梅雨明けが8月4日と遅かったですが、もうセミの声が聞こえるけどまだ梅雨明けしてないんだねという会話を何人かとしていました。セミの声どころかセミの抜け殻もよく見かけていたので、セミが一

少し先に季節を知らせてくれていたのかもしれません。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。フレディ・キング、ドアダウン。

お送りした曲はフレディ・キング、ドアダウンでした。続けてお送りする曲はビル・ブラフォード、フィールズ・グッド・トゥ・ミーです。

おかけした曲はビル・ブラフォード Feels Good to Me でした。最後の曲です。マリー・マックリアリー、ジェシー&ベッシー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは指揮者で作曲家ピアニストのブルーノ・ワルターです。ブルーノ・ワルターは1876年にドイツのベルリンで生まれました。前回まで紹介していたマエストロ、ウィルヘルム・フェルトベングラーより10歳年上で、今年はちょうど生誕150年になります。同じ年に生まれた著名人には、日本では野口英世、スペインではチェリストで指揮者のパブロ・カサルスがいます。戦前から戦中、戦後にかけて20世紀を代表する指揮者として、日本ではブルーノ・ワルターとフェルトベングラー、そしてトスカニーニを三大巨匠と呼んで人気を博していました。レコードファンにとって嬉しいのは、1950年代の終わり頃から始まったステレオ録音の恩恵を受けて、ワルターがたくさんの名盤レコードを残してくれていたことです。ワルターのレパートリーが広がったのも幸運でした。ベートーベンやモーツァルト、ブルックナーといったドイツ、オーストリア系の作曲家からベルリオーズ、ドボルザーク、チャイコフスキーまで幅広い作曲家の作品を指揮しました。またワルターの芸術をステレオ録音するために、コロンビアレコード社がコロンビア交響楽団を結成しています。晩年のワルターはこのコロンビア交響楽団を指揮して、アメリカ・ハリウッドにあるスタジオで録音して、数々のレコードを生み出しました。ではマエストロ、ブルーノ・ワルターの演奏に耳を傾けてください。まずお送りするのはモーツァルト作曲の曲です。レパートリーが広かったワルターですが、モーツァルトはその中でも得意中の得意で、レコードもたくさん残しています。では早速おかけしましょう。モーツァルト作曲、交響曲第38番二長調、ケッヘル504、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。なおこの曲はほとんどの交響曲が形にしている4楽章構成ではなく、3楽章構成となっています。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲交響曲第38番二長調ケッヘル504、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。続いての曲です。モーツァルト作曲交響曲第39番変補長調ケッヘル543、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲交響曲第39番変補長調ケッヘル543、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回はマエストロブルーノ・ワルターの作品、モーツァルト作曲交響曲第38番2長調ケッヘル504、そしてモーツァルト作曲交響曲第39番変補長調ケッヘル543の2曲をお送りしました。次回もマエストロブルーノ・ワルターの曲を紹介します。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

皆さんこんにちは。フロントハイツの小松康則です。暑いですね。暑いということ自身言いたくない、また言われたくない、そんな気分ですかね。ですけどやはり夏は暑い、そういった感じで頑張っていきたいと思っています。やはりその時に流す曲は夏の思い出、歌っているのはボニー・ジャックスです。ぜひ聴いてみてください。

お送りした曲は夏の思い出で、歌っているのはボニー・ジャックスでした。ね、遥かな尾瀬、素敵ですよね。こういったあの金沢でも結構暑くて蒸し暑くてって言った時に、尾瀬に行って涼しい風で、あえて足にこう川に入れてひんやりとして添えている、そういった風景がいいですよね。やはり夏はプール、あるいはそういった高原のところで涼しくいる、そういった風景がやはり夏はやっぱ思い出していいんですよね。夏の風景の中で盆踊りもあります。特に野々市ではジョンカラ祭りというものが8月の1、2とありました。たくさんの方がいらっしゃいまして、いろんなことをしたんですけれども、昔は私も結構踊りました。だけども今は暑すぎて夏はの昼間は踊れないよっていうことで、野々市文化会館ホルテっていったところでいろんなコンサートをやったりして涼んでいただいて、夜になってから皆さんで踊ったっていうことをしました。そうすることによって少し暑さ対策ができて、皆さん市役所の方からもおかげさまでそういった救急車で搬送される、そういったことがなかったと聞いております。今は昔と違って本当に暑くなりましたから、そういった対策も大丈夫なんですかね。そういった対策をする必要もあるんですかね。まあその時にやはり夏といえばの曲もお送りしたいと思います。

曲なんで、本当になんか流れるようなリズム、そして都会の湘南とかああいったところのそういう場面を想像させる、で車、渚、そんなところをする曲なんで、夏になったらどうしてもかけたいなって思ってる曲なんですよ。で、まあ個人的な趣味で、大体皆さんあれなのかもしれません。ただこの曲にしても30年か40年まだもっと過ぎてるんじゃないかなと思うんで若い皆さんにとっては、学生さん大学生さんにとっては、こんな曲あるのって言われるかもしれませんけれども、やはり象徴的に夏というと君は天然色という、こういった楽曲なんで送りさせていただきました。

今年も残念だったのは、ジョンからの踊りに金沢工大生の皆さんが参加してくれなかったことがちょっと残念だったなと思ってます。やはり工大生の皆さんもね、最近はアルバイトとか学業とかいっぱいいろんな形していらっしゃるんで忙しいんですけど、いろんな形で参加してもらいたいなと思ってます。まあ私がちょっと絡んでるって言ったらあれなんですけど、北海道ののちのいちっていうのが9月22日と23日あります。まあ22日は前夜祭っていうことで、ののいち本町の北海道のところに、ジョンから踊り流しっていうのをやるんですね。でその時に金沢工業大学の一つのグループである DK カフェさんがプロジェクションマッピングを、ビルの2階から投影していただけます。そういった形でいろんな形で参加してくれるんで、ぜひそれも楽しみにしたいなと思ってます。皆さんの持ってる力っていうものを町とか、まあ、町内会それとか市役所そういったところと一緒になってジョイントする産学連携みたいな形になっていけばいいかなと思ってやってるんですけれども、いろんな形に参加していただければいいかなと思ってます。例えばダンスとか、まあ、最近はいろんな形でやっておりますから、参加してもらうとまた交流もできて、いいんじゃないかなと思ってるんで、ぜひ参加してください。

お送りした曲は勝手にシンドバッド、歌っていたのはサザンオールスターズでした。やはりサザンの曲もいいですね。まあ大体私も年齢が似てるんで、本当にあのコンサートとも行ったりすると本当に一体感がある、そういったものがあの皆さんから支持されてるんじゃないでしょうかね。まあちょっとあのこれは聞いた話であれなんですけれあのことなんですけれども、サザンは皆さんの報酬っていうものはみんななんで仲がいいのかなと思ったらば、歌ってマネー収入であったものをみんな均等に割るって、そんなことを聞いたことがあるんですよ。誰もが一人一人が各パートをやってて、それであの収入を割ってくる、する割る、誰かがたくさん持っててそれを分配するんじゃなくて、少しずつ分け与えるんじゃなくて、みんなが均等にもらう、これも一つの考え方なのかなと思ってました。そういう話を聞いた時に、まあみんなが主役、それぞれがパートになってるっていうのも素敵じゃないかなと思ってます。もう一つ、してあの聞いていただきたい曲があります。お送りする曲は真夏の果実、歌っているのはサザンオールスターズです。

お送りした曲は真夏の果実、歌っていたのはサザンオールスターズでした。この曲を皆さん聴いていてどう感じましたか？素敵な曲ですよね。夏になりますと学生さんも実家の方に帰るんですけれども、帰る前に必ず学生さんから私帰るんで後のことをよろしくお願いしますっていう丁寧な電話とかあるいはメールが来ることがあります。私たちおじさんおばさんもそれを聞くと、はいわかりましたって答えてあげたり、しっかり帰ってね、ちゃんと帰って親孝行してあげてくださいねっていうこともお伝えするんです。するとはいって言って、そんな学生さんもいるんですけど、全く何も言われなくて帰っていく学生さんもいらっしゃいます。まあそれはまちまちなんですけれども、帰られたら本当に親御さんにね、しばらく何も美味しいもの食べてなかったから、いろんなもの食べたりして楽しく実家生活をされるんじゃないかなと思います。はい、こちらに置いて帰ってくるときに、大家さんすいません、実家にアパートの鍵忘れてきましたっていう方も何人かやっぱりいらっしゃいます。まあそういったことがないように気をつけて帰ってきていただければ、元気な顔で帰ってきていただければと思います。

KIT 大谷さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大谷、フロイントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT 大谷さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩司です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

今回のサウンドトレジャーもですね、先週に引き続きまして夏に聞きたい洋楽一曲お送りしていこうと思います。まあこのね、お盆をもう明けましたが、まだまだ暑さがずっと残っているような感じですね。特にこのね、去年ぐらいからね、日本の夏は本当に暑い夏になってまいりました。そんな暑い夏の暑さを吹き飛ばすような夏にぴったりの音楽集めてお送りしていこうと思います。まず1曲目、ホイットニー・ヒューストン、 I wanna dance with somebody who loves me。

お送りした曲はホイットニー・ヒューストン I wanna dance with somebody who loves me でした。80年代にホイットニー・ヒューストンが飛ばした大ヒット曲の一曲、放題は素敵なサムバディとなっています。まあ、この曲はデビュー当初の曲ですので、まだまだ歌唱力は抜群にいいんですが、ウィウィスタの残るホイットニー・ヒューストンの声が聞こえます。高らかに誰か私と一緒に踊ってくださいませんかというような歌詞のこの感じがですね、とても若々しくキュートなイメージ印象を与えます。夏に聴いたらぴったりの曲の一曲ではないでしょうか。今回のサウンドトレジャーは先週に引き続きまして、夏に聴きたい洋楽ヒット曲特集をお送りしております。では次にお送りする曲はマシュー・ワイルダー Break My Stride。

お送りした曲はマッシュ・ワイルダーブレイク・マイ・ストライドでした。80年代のポップスの代名詞といえばやはり軽快なシンセサイザーのサウンドがオープニングから流れていることが多いですね。まあこの曲もその一曲で、レゲエのリズムを取り入れた明るいシンセサイザーのポップス調の曲になっていますね。1983年に発売されたマッシュ・ワイルダーのデビューアルバム I Don't Speak the Language に収録されていて、その後にシングルカットされた曲です。では次にお送りする曲はブロンディ The Tide is High。

お送りした曲はブロンディ The Tide is High 日本大夢見るナンバーワンでした。まあ、ブロンディというのはもともとですねパンクバンドだったそうですね。そして今お送りした曲ブロンディ The Tide is High 日本大夢見るナンバーワン、この曲がですね大ヒットしまして、パンクの世界からですね

ポップの世界に超越したバンドという印象を受けました。まあ、他にもブロンディにはですね、ポップ調の曲でヒットした曲が何曲かあります。1980年にはこのパンク系のバンドがですね、ポップのサウンドにですね転向してヒットを飛ばしたという例は他にもいくつかありますね。デビュー前やデビュー当初、ライブハウスでパンクロックをやっていたこのバンドたちは、やがてポップス調の曲でヒットを飛ばすことになっていることがあるわけですよね。こんなバンドの場合はライブハウスでどういう順番で曲を演奏するんでしょうかね。まあ、昔からのファンもおられるでしょうし、新しいファンもおられるでしょうしね。ライブのセットリストを決めるときにどんな感じで決めていくんでしょうか。すごく興味があります。サウンドトリジャー、夏に聴きたい洋楽ヒット曲、次にお送りする曲は G.I. オレンジ、サイキックマジック。

お送りした曲は G.I. オレンジサイキックマジックでした。そしてサウンドトレジャー夏に聴きたい洋楽ヒット曲、今週最後にお送りする曲はシャーデースムースオペレーター。

ただいまお送りした曲はシャーデースムースオペレーターでした。夏の夜にプールサイドで聴いたら心地いいんじゃないかなと思います。

サウンドトレジャー、今回も先週に引き続きまして夏に聞きたい洋楽ヒット曲をお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあ、80年代に特化したというかね、80年代の洋楽を集めてお送りしていっているわけですが、まあ、懐かしい感じもあり、またね、聞いたことない方にはね新しい音楽でもあり、まあ、今回もですねバラエティに富んだというかね、いろいろな曲を集めてみました。まあ、サウンドトレジャーではこのようにね、いろいろな季節に応じての曲もありますし、一つのアーティストを特集することもあるんですが、まあ聞いていてね、またねいろいろなご意見ご感想もあればね、どんどん、この番組宛てにお送りいただければと思います。パソコンからね FMNA のホームページからリクエストのバナーを開いてもらって、専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からのご意見ご感想、そしてねリクエストもあればお送りください。お待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日も留学生お二人にお話を伺います。金沢工業大学ではアメリカの2つの大学、イギリスの1つの大学と協力協定を結んでいます。工大の学生が各協定校で研修を受けることの交換に、各校から留学生を科目通り修正として工大に受け入れ、およそ6週間にわたって日本語、日本文化教育を実施しています。本日のゲストはローズ・ハルマン工科大学2年生アンドリュー・浜本さんと、同じく2年生クリストファー・コファールさんです。インタビュアーは荻野直子です。お二人ともどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずアンドリューさん、自己紹介できますよね。
2: はい、
0: よろしくお願いします。どうぞ。
2: はい、はじめまして、名前は浜本アンドリューと申します。2007年生まれで、出身地はカリフォルニアです。今は、ローズ・ハルマン工業大学の電気工学専攻です。そしてまあよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。ではクリストファーさん、どうぞ。
3: はい、クリストファー・コーファール、19歳の、ローズ・ハルマン工科大学通ってる19歳です。
0: はい、
3: 専攻は数学で、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。お二人ともちょっと緊張されているようですけれども、日本語を教えていらっしゃる担当の先生からは、もうこの二人は何聞いても大丈夫ですというふうに伺っておりますが、日本語でも上手ですよね。まあ、上手っていうのも失礼かもしれませんけれども、プロフィールちょっと拝見しましたら、アンドリューさんの方は日本語学習歴としてはたったの1年間？
2: うん、そうです。でも最近 KIT で日本語勉強している間、もっともっとなんか経験について話せるようになりました。うん、
0: 普通6週間っていうと本当短い期間なんですけれども、はい、自分でも成長を感じますか？
2: 感じます。毎日練習してるし、なんか生徒と話すのが楽しいから、なんか勉強になれるようになりました。
0: 素敵ですね。ではクリストファーさんの方はどうでしょうか？
3: うん、やっぱりまあこの度この6週間はまあやっぱりまあ成長したんだよね。なんかもっと自然の会話ができるし、やっぱり聞き取りが上手くなりました。
0: 素晴らしいですね。ちなみにクリストファーさんは、まあ、2年間の学習歴ということですけれども、お二人ともそれぞれ日本には以前に訪れたことがあるんですよね。どうですか、アンドリューさんは何回日本に来ましたか、これまでに？
2: 覚えてないぐらい来たことありますが。
0: そんなたくさん来たんですか？
2: はい、毎年日本に家族に会うために、旅行するんですけど、
0: はい、
2: なんか子供からずっと日本に来ていますから、はい、まあ、10回以上で。
0: すごいですね。そうですね、浜本さんという日本のお名前ですけれども、はい、日本人の血を引いているということで、お父様お母様も日本語ペラペラですか？
2: 両方ともは日本人ですが、お母さんの方しか日本語を話せます。お父さんは全然話せません。
0: そうなんですか。はい、いやー、そういう背景があったとは。ではクリストファーさんの方はどうですか？
3: まあ日本に行ったこと、まあこの旅は3回目で、
0: はい、
3: まあそれとお母さんとお父さんなんて、まあお母さんも、はい、お母さんしか日本語話せないです。
0: でもお母さん喋れるんですか？
3: はい、そうです。
0: 日系人じゃないですよね。
3: はい、
0: はい、お母さんは勉強をして喋れるようになったんですか？
3: はい、そうです。お母さんはまあ、大学生の時なんて関西外で、海外で勉強したんだ、
0: はい、
3: です。まあ、それでまあ、そういう経験で、まあ、 自分をちょっと日本に連れて行きたかったって感じですよね。
0: あ、でもいや息子さんがこんなに上手になるとはお母さんもびっくりでしょ
3: う。はい、そうです。いつもなんか褒めてくれるんですね。うん、
0: いやお二人ともうご家族、素敵なご家族ですよね。今日はこのお二人にいろんなお話を伺っていきたいと思います。まずはリクエスト曲頂戴しておりますので、最初におかけするのがアンドリューさんのリクエストですよね。ブルーノ・マーズの That's What I Like ですが、この曲はどうして選びましたか？
2: まあ、僕はブルーノ・マーズの、まあ、ファンですが、あとなんか日本人と話すときみんなブルーノ・マーズが聴くだそうだから、うん、ブルーノ・マーズの曲を選びました。
0: では聴いていただきます。ブルーノ・マーズで That's What I Like。

0: お送りした曲はブルーノマーズで That's What I Like でした。キャンパスアメニティ、今日のゲストはお二人です。ローズハルマン工科大学2年生アンドリュー浜本さんと2年生クリストファー・コファールさんです。ローズハルマン工科大学、お二人とも同じところからいらっしゃったんですね。もともとお友達だったんですか？
1: いや、このプログラムの前は、まあ、授業一緒に受けたこと一回あるけど、
0: はい、
1: あれ以外あんまり友達ではなかったです。
0: あ、そうなんですか。このローズハルマン工科大学はどんな大学ですか？
1: ほぼの生徒は工学を勉強して、まあ、とても数学とか科学とかのなんか、いろんなああいうことについて習う大学です。
0: 大学の大きさはどれくらいですか？
2: まあ、人数は2000人ぐらいです。
0: というと比較的小さな大学ですね。
2: はい、そうです。あの校内に比べたら、ちょっと小さいなんですよね。
0: 大きな校内に来てびっくりしましたか？
2: まあそんなことないんですよね。アメリカは普通になんか大学の人数はなんか

0: まああれもありだけど、つまんない時もありま
1: え、
0: す。
1: つまんないんですか？もっと何があったらよかったですか？
0: だと思います。
1: え、じゃあこの石川県に来て、これは楽しいというものがあったら教えてください。アンドリューさん、ありましたか？
0: 全部楽しいけど、一番楽しいのは周りにたくさん店やレストランとかあるから、歩いてもどこでも行けるみたいな感じで、とても便利だし楽しいです。
1: そうですか。クリストファーさんはこの石川県金沢高台のあるあたりはどんな印象ですか？
2: 高台に来る前にやっぱり小松空港で着いたから、それはその最初の印象はやっぱりこれは向こうの大学みたいなところやな。やっぱり担保みたいな感じだったけどね。ここら辺に着いた後ね、やっぱり気づいた、これそんなに田舎じゃないや。それでこの周り、たくさん楽しい店とか居酒屋酒場、そんな感じが、そんなところがあるかなね。やっぱりとても、この5週間は、とても楽しかった。
1: そうですか。アンドリューさんのお話でもお店がいっぱいあるということでしたが、じゃあクリストファーさんは実際どんなお店が楽しかったですか？
2: 普通に酒場とか居酒屋みたいなところやな。やっぱりたくさん友達ができたんだ。その後普通に出かけて、一緒にさっき出かけた友達と、それで日本語喋って、ちょっとみんな、なんていうっけ、異文化交換みたいな。それでやっぱり楽しいことやな。
1: アンドリューさんはどうですか？そういった居酒屋のようなところは行かれました？
0: 昨日も一応パッパという店に行って、とても美味しいパスタとかいろんな食べ物ありました。
1: いろんなところへお友達と一緒に行くとやっぱり仲良くなれますよね。
0: 簡単にああいう壁を
1: なくす？
0: なくすことができるし、とにかく楽しいです。
1: でも、クリストファーさんの言葉にもありましたが、異文化交流。これはちょっとアメリカと違うぞとびっくりしたことがあったら知りたいです。アンドリューさんは、お母様もある程度日本語を喋られるので、そんなびっくりすることはないかなと思うのですが、でもありましたか？
0: 日本大学生活について一番びっくりしたことは、やっぱり日本人はあんまり寝ないことです。とて
1: そうなん
0: も、
1: ですか？
0: 例えば私の大学ではほぼ6時間以上寝なきゃいけないことが多いんだけど、一緒に暮らしてる生徒だと、ほぼオールナイトとかもよくするし、面白いと思ってた。
1: そうですか。確かに、この大学生だけというわけではなく、日本人は世界的に見ても睡眠時間が短いというふうに言われているので、それをびっくりしてご覧になってたんですね。クリストファーさんは何かびっくりしたこと、異文化を感じたことはありますか？
2: そういう異文化交流で、日本人のために友達が気づいたものは、普通に飲酒年齢ですね。アメリカは21歳からでも、日本は20歳から。もうそれは普通にみんなびっくりしたな。でもそれと運転できる年齢、それはアメリカで16歳から、普通にチャリとか、なんていうっけ、
1: 自
2: 自
1: 転
2: 転
1: 車で
2: 車、
1: すね。
2: 普通に自転車乗ってる。

0: ね、あの大学生、
1: うん。
0: でもアメリカはなんか高校2年生からでき
1: は
0: る、
1: い。
0: まあ、それはやっぱり面白いもんやん。
1: クリストファーさん自身も高校に車で通ってたんですか？
0: はい、普通に高校で3年ぐらい通ってた、車で。でも大学の1年生の間は車がなかった。そうです。お父さんはさっき大学に行った前に車売ったっていう感じからね。自分は車がなかったから、ちょっとなんていうか、自由がない感じがしましたよな、やっ
1: な
0: ぱ
1: るほ
0: り。
1: ど。
0: でも来学期は車、俺の元の車をちょっともらって、それは楽しみにしてる。
1: そうなんですか。アントリューさんはアメリカでは早くから車に乗っていたんですか？
2: 早くから
1: 何歳？
2: 何歳から、免許は16歳に取って、あれから毎日ぐらい運転していました。ですが、なんか学校に行くときは毎日自転車を、乗ってました。
1: そうなんですか。この金沢工業大学のあるあたりはとても便利だとおっしゃっていましたけれども、やっぱり車で移動は楽しいですよね。
2: はい。
1: さあ、それではまた2曲目のリクエストに移りたいと思います。こちらもアンドリューさんのリクエストですが、ザ・ウィークエンドの Save Your Tears。 リクエストした理由は何ですか？
2: こちらの曲もなんか私にとってなんか高校時代いつも聴いてたから、もうぜひ聴いたのが楽しんでいます。
1: それでは聞いていただきます。ザ・ウィークエンドで Save Your Tears。

0: 送りした曲はザ・ウィークエンドで Save Your Tears でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはローズ・ハルマン工科大学2年アンドリュー浜本さんと、同じく2年クリストファー・コファールさんです。お二人は6週間という期間、この金沢工業大学で日本語を中心に勉強されているということなんですけれども、実際に日本で勉強する内容はどうですか？これまで勉強してきた内容は簡単？難しい？面白い？どんな感じでしょう？
1: やっぱりちょっと面白かったよな。でも普通になんか教室以外の方は学んでる自分はなんかそういうなんか自然の会話とかね、やっぱりなんかいろいろな店で友達できて、なんかそういう普通の会話できるわ、それはやっぱり教室より便利だと思います、
0: 外国語は話せば話すほど上手になりますものね。そもそも外国語の勉強って好きだったんですか？
1: はい、そうです。子供の頃からなんかスペイン語とかがちょっと得意だったからね、やっぱり、はい、いろいろな外国語が学びたかったって感じやな、でもやっぱり日本はメキシコ語より複雑やからね、やっぱり学びたいって感じです。
0: 結構難しいところがいろいろあると感じていますか？
1: そうです。
0: 何が難しいですか？
1: やっぱり聞き取りは、それは一大ですね、一番難しいところ。でもその後なんか文法とかね、どうやってなんていうか文章を作ってって感じ、それはやっぱり難しいと思います。
0: はい、いろいろ作文なども授業で取り組まれたと思いますけれども、本格的にたくさんの文章を外国語で書くって大変ですよね。
1: はい、そうです。時間がかかるよな。
0: はい、
1: 普通になんか手書きよな、なんか書いて、その書いてる時間は普通に足りないですよね。そんななんか作文を作るのはちょっと苦手なんですよね。
0: そうなんですか。アンドリューさんはどうですか？工業大学での授業はどうだなというふうに思いましたか？
2: 意外となんかアメリカの授業ととても似てるっぽいと思っています。はい、毎日文法とか、あと作文とか、ああいう感じでアメリカの授業と似ています。
0: でも6週間ってちょっと短いですよね。
2: はい。
0: もっともっと勉強したいですか？
2: もっと勉強したいと思ってます。
0: はい、
2: だからもうまた日本に来る機会があるといいなと思って。
0: はい、でも、ま、絶対来ますよね。
2: 来ます。でも勉強するために来たいと思っています。
0: 授業で今まで習ったような学び方で日本語を勉強すると同時に、現在この工業大学では国際交流会館で生活をしているんですよね。
2: はい、
0: その環境

0: はどうですか？
1: まあ、あの寮はとても綺麗で、
0: うん、
1: まあ、キッチンもあるし部屋も広いし、
0: うん、
1: あとユニットも広いしテレビもあるしなんかソファもあるからとても楽しいけど、なんか普通の生活だと思わない。
0: うん、例えば他の日本人の学生さんのお部屋など見に行ったことはありますか？
1: 一回見に行きました。
0: どう思いました？狭い
1: とにかく狭い。あと一人暮らし、みんな一人暮らしやってるそうだけど、なんかアメリカの寮だと普段、はい、ルームメイト一人か二人あるから、は
0: い、
1: なんか狭いかもしれないけど自分のなんかスペースがあるのが便利だと思っています。
0: うん、あ、なるほど。ちゃんと自分のやりたいことができるということですね。はい、クリストファーさんは寮生活はどうですか？
2: その国際交流寮はまあ意外と、
0: うん、
2: まあ楽しかったような、
0: はい、
2: そういうなんか部屋が広いからね、
0: はい、
2: やっぱり暮らしやすいです。
0: うん、
2: まあ自分の友達の部屋になんかアパートに住んでる友達はまあその部屋はとても狭いです。
0: うん、
2: あっちに住んでるからね。
0: まあ、大学のすぐ近くということですか？
2: そうですね。まあ大学から1分ぐらいかかる。
0: 便利ですね。
2: そうですね。
0: うん、でもやっぱり広さはこれは狭いなと感じた。
2: そうです。まあやっぱり意外と狭かったような、うん、まあそういうなんか行く前にちょっと、まあ、普通のなんか家って思ったけどね、
0: はい、
2: アパートだったからちょっとビビって、うん、たんだ。
0: あ、そうなんですか。いや、クリストファーさんのお話聞いてるとお友達とたくさんおしゃべりしてるんだろうなっていうのがよくわかります。
2: はい、
0: 面白い話いっぱい聞けますよね。
2: はい、そうです。
0: はい、ありがとうございます。お二人は本当に日本語が上手で、まあ、こうやってラジオでお話しするということもできているわけなんですけれども、今外国語の勉強というと AI がとても便利ですよね。その AI についてはじゃあクリストファーさんはどう思いますか？
2: まあ、そういう AI でなんか外国語をなんか学ぶことはやっぱり便利なんですよね。うん、なんか普通になんか文法とかそういうなんか疑問があったらなんか、まあ、すぐに AI に聞ければ、はい、まあ、それはやっぱりまあ助かった。
0: あ、ね、実際に使っていて便利だなというふうに思いましたか。 ではアンドリューさんは AI は活用されていますか？
1: 一応使ってます、
0: うん、
1: でもまあちょっと危険かもしれないと思ってますし、
0: うん、
1: AI についていろんなことが学べるけど、
0: はい、
1: ちゃんと自分で AI 使わず学べるようになりたいから、
0: うん、
1: まああんまり使わないと思ってます。
0: うん、お二人のようにきちんと外国語を勉強している人たちはまあ大丈夫だと思うんですけれども、他の大勢の皆さんは外国語難しい、でも翻訳アプリあるから大丈夫ということで頼っている人が多いと思いますが、じゃあアンドリューさんはそんな人たちについてはこれは良くないなというふうに思いますか？
1: 翻訳アプリは別に使っても大丈夫だと思います。
0: はい、
1: 使ってもちゃんと会話もできるし、
0: うん、
1: とても便利だけど、まあ、うん、テキストとかするときはなんか一番便利で、
0: うん、
1: なんか漢字とか暗記しなくても使えるのが一番だと思います。
0: うん、そんなに便利な道具があるのに2人とも一生懸命日本語勉強していますよね。外国語をそういった機会に頼らずに勉強する意味っていうのはありますか？
1: あります。
0: うん、アンドリューさんにとってはどんなところが大事だと思っていますか？
1: 私にとっては日本では家族があるから、なんか家族とちゃんとアプリ使わず話せるようになるのが一番の理由かな。
0: うん、 なるほど。クリストファーさんはどうですか？頼れば便利な機械は世の中にたくさんありますけれども、たくさんの時間をかけて作文に取り組んだり、日本語が上手になるように苦労してますよね。それはなぜですか？
2: なんて言えばいいかな、なんかきっかけっていうことですか。やっぱり気になったような、やっぱりこれはいい機会ですね。やっぱり、なんか向こうのちょっと文化とか、なんかちゃんと分かるように、なんかなりたいって感じですよね。なんかそういうなんか異文化交流って感じ、それはやっぱ大事よな。でもなんかそういうなんか翻訳アプリはそういうなんていうけ、なんかこんな6週間をなんか生かすために、そういうことを使わない方がいい、やっぱりなんかそういうなんか自然の会話ができるように勉強した方がいいや。やっぱりそういうなんか通じるため、ちょっと勉強してて、それの方が楽しいよな。
0: その楽しさは伝わりますね。
2: そうです。
0: おそらくアプリなどを使って意味は通じるよりも、たどたどしくても間違えても自分の言葉で外国語を使う方が仲良くなれますよね。
2: そうです、
0: お二人ともはいですよねさあ、それでは今度はクリストファーさんのリクエスト曲紹介したいと思いますが、愛子の幸せ、この曲を選んだのはどうしてですか？
2: やっぱり最近気になりましたね。なんとなくやっぱり日本の曲からね、やっぱり、これで学べるって感じですね。やっぱりなんか盛り上がる曲やからね、やっぱ楽しいです。
0: それでは聴いていただきます。愛子で幸せ。

0: お送りした曲は愛子で幸せでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはローズハルマン工科大学2年生のアンドリュー浜本さんと、同じく2年生クリストファー・コファールさんです。お二人ともそれぞれの理由があって日本語を勉強していますが、この金沢工業大学の6週間のプログラムはどうしてこれがあるということを知ったのですか？
1: はい、自分の大学と金沢工業大学は姉妹校ですね、はい。それでガチで日本に行きたかったからね、うん、これしかないからね、うん、東京のソフィアとか、
0: はい、
1: 慶応とか、うん、そういう大学がある、うん、あっても、やっぱりこのままの方がいいって思ったからね、うん、やっぱり、うん、田舎じゃないけどね、やっぱり、うん、東京とか京都に行ったことあるからね、うん、やっぱりあんまり行ってないところに行きたかったって感じですね、うん、やっぱり
0: 石川県といういわゆる地方都市ですけれども、うん、最初小松空港に来られた時に田舎だと思ったんですね。でも実際に過ごしてみると、そんな田舎でもないし、うん、楽しく過ごせるということですか。あと今回はこの交換の留学プログラムなので、お金の面でも良かったんじゃないですか。
1: はい、そうですね、
0: うん、やっぱり外国で生活をする、少しの短い時間でもお金がかかってしまいますけれども、その点特別学費が必要だったということでもないですしね。
1: はい、
0: 親御さんにとっても嬉しい選択だったんじゃないかなと思います。はい、そうですね。ではアンドリューさんはどうしてこのプログラム参加しようと思ったんですか？
2: 夏休み間とても暇だったし、
0: はい、
2: 日本に来たら楽しいと思ってた、
0: うん、
2: あと日本語を勉強するのが、やりたかった。でも一番の理由はやっぱり日本生活を住みたいから来ました、
0: うん、はい。そして実際に日本の大学生と一緒に生活をしているということなんですね。この国際交流会館の中には金沢工業大学の学生さんもいらっしゃいますよね、
1: うん、
0: いろんなお話をしましたか？
2: はい。
0: どんなことを話されたんでしょう？
2: 普通の友達みたいな会話しています、毎日、
0: うんうん、音楽の話題もあれば勉強の話題もあればといった感じでしょうか、うん、
2: はい、
0: うん、寝る時間が短いことについてアンドリューさんは日本人の学生に何か言いましたか？
2: 健康に悪いって言った。
0: そしたら何て言いました？
2: 課題がもっと大事で。
0: あ、そうなんですか。
2: 体より課題がもっと大事。
0: それは違うよって言ってあげないとダメですよね。
2: うん、でもあれは考え方が元にこういうことになってるから、
0: うんうん、ある種のアンドリューさんにとってはカルチャーショックだったのかもしれませんよね。クリストファーさんにとってはその日本人学生と交流できることは良かったですか？
1: はい、そうです。その子たちはとても楽しい、一緒に出かけてるし、
0: うん、
1: それは仲良くなったんですよね。
0: お出かけするときはやっぱり近所の歩いて行けるところにいろいろ行くって感じでしょうか？
1: そうです。近くの居酒屋とか、そんなところに行って、うん、
0: なるほど。日本での6週間の経験を通じてお二人は日本語力もアップしたわけなんですけれども、これは成長ですよね。これから将来どんなことをやってみたいというふうに思ってますか？クリストファーさんはどうですか？
1: 日本語に関するものはやっぱり来年も戻りたいんです、
0: うん、
1: 研究するとか、
0: はい、
1: それとや やっぱりまあ普通の遊びがね、なんか遊びに行きたいって感じなんですよね、まあ、なんかいっぱい友達できて、あのまあそれはやっぱりまあそれであのなんか日本語をちょっと学びたい、まあ、そのままの方がいいですよね、うん、
0: 将来お仕事としてはどんなことをやってみたいと思いますか？
1: あのまあ自分はまあ数学者になりたいんですよね、なんか博士って感じ、
0: はい、
1: はい、なんか卒業したらあの大学院に入りたいです、
0: うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあアンドリューさんにも同じ質問を、将来の夢ありますか？
2: うん、将来のことについてあんまり考えてないけど、
0: うん、
2: 一応大学卒業したいし、
0: うん、
2: あと大学院も行きたいし、
0: うん、
2: まあ将来はカリフォルニアのでっかいテックカンパニー、テック会社に仕事、
0: はい、
2: 仕事したいです、
0: うん、今回日本で生活して日本語も上手になりました。この日本語が上手になったことはまた新たなパワーを身につけたということになりますよね。
2: はい、
0: 活用していきたいですか？この日本語をもっともっと使い続けたいですか？
2: はい、もっと使いたい、
0: うん、
2: まあ、日本でもインターンシップとか研究取れたらやりたいと思ってます、
0: はい、うん、
2: いい機会で、まあ、日本語もっと学べるし、
0: はい、いろいろな場所でいろんな経験をするということはやっぱり若い時にやっておいた方が良いですか？
2: もちろん、
0: なんか
2: 若い時、
0: うん、
2: いろんな経験をすんで、
0: うん、
2: なんか将来とかお金とかあんま気にしなず、
0: うん、今だからできるということがあるわけですよね。
2: はい、
0: はい、まあお二人はさあ日本に行くぞということで、その最初のワンステップ

0: 歩を踏んだということになりますよね。これからの活躍が本当に楽しみです。さあ、リクエスト曲最後になりますけれども、こちらもクリストファーさんのリクエスト曲、松田聖子の青い珊瑚礁。かなり古い曲ですけれども。
1: そうです、なんか昭和時代のやつだけどね、やっぱり、はい、まあ随分前ちょっと気になったような、なんか、はい、なんていうけハマってるって感じなんですよね、うん、やっぱりなんかカラオケに行ったら、はい、まあそれはまあ必ず歌います。
0: そうなんですか、声合いますか。
1: はい、そうです。
0: あ、それは楽しいですよね。それでは聞いていただきましょう。松田聖子で青い珊瑚礁。

0: お送りした曲は松田聖子、青い珊瑚礁でした。2026年度金沢工業大学夏季日本語教育プログラムで勉強されたお二方お迎えしております。ローズ・ハルマン工科大学2年生アンドリュー浜本さんと、同じく2年生クリストファー・コファールさんです。お二人は外国である日本に来ていろんな経験をしましたよね。でも今時の日本の若者は、いや今の生活満足してるから外国行きたくないですという人も多いんですけど、そんな若者たちについて何か言いたいことはありますか？
1: 外国は楽しいからいろんな経験した方がいいです。
0: 特にこれはここじゃないと経験できなかったなっていうことは何でしょう？
1: 日本だといろんな文化ショックとかあるし、
0: うん、
1: 特に、バスとか電車の使い方がすごく面白い、だからああいう興味とか慣れるようになっちゃった、
0: バスや電車はおそらく別の地方に行けば別の乗り方があるので、
1: はい、
0: 日本人でもこれどうやって乗るんでしょうかっていうのがありますけどね。でもやっぱり経験すると一つ一つできることが増えていくので面白いですよね。
1: はい、
0: 実際にアンドリューさんも日本にできて、あ、これはできるようになったっていうことありますか？日本語が上手になった以外に何かありますか？
1: 少し少し毎日料理とかされてるし、アメリカだといつもお母さんとか、食堂で食べるけど、自分で生活できるように少し少しちょっと慣れています、
0: 素敵なチャレンジですね。
1: あと洗濯とかも、ドライヤーないから、
0: あ、そうですね、
1: なんか服をこういうヘンガアップしなきゃいけないから、ああいう、ちょっと大人っぽくなっている感じな
0: 今までやらなかった洗濯物干し、アメリカの場合は乾燥機が当たり前にあるので、なんて日本は不思議なことをしているんだろうって思ったんでしょうね。特に、今暑い時期だからあまりないですけれども、冬は大変ですね。
1: だそう。
0: はい、じゃあクリストファーさんはどうですか？
2: そういうなんか気づいたもの、やっぱり自分は結構シャイなんですけどね。
0: どこが？
2: やっぱりアメリカの方はやっぱり声かけるのはちょっと怖いなんですよね。なんか友達をなんか作るために声かけないといけないですね。でも普通になんかファミマの前になんか高大生をちょっと、なんか知り合ってない子たちとにちょっと声かけて、それで仲良くできれば、
0: コンビニエンスストアの前で仲良くなるんですか？
2: そうです。
0: それはどうしてそんなことができるんだろう？
2: やっぱりみんなはただちょっと遊んでるって感じで、それはやっぱり外国人がいきなりちょっと声かけたら、それはやっぱりちょっとそういうことがいないですよね。それはやっぱりあまりなんかびっくりしてないって感じでの、でもね、やっぱりちょっともっと話したい、それは、友達になることですよね。
0: 別のところに来てるから、そして留学生だから、いろいろ話してみるのもいいかなってお互いに思うんですよね。
2: そうですね。
0: これはとても貴重な経験だと思います。やっぱり一歩踏み出すって本当に大事なんですね。
2: そうです。
0: 今日はお二人からとても素敵なメッセージをいただきました。キャンパスアメニティ、本日のゲストはローズ・ハルマン工科大学2年生アンドリュー浜本さんと、同じく2年生クリストファー・コファールさんでした。お二人ともこれからもぜひ羽ばたいていってくださいね。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、ました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。夏休みもあと1週間と少し。学生の皆さん、夏休みの宿題はお済みですか？まだの方はお早めに、そして余裕のある方はしっかり夏休みを満喫してください。今週は夏休み特集第2弾としてゲーム音楽の世界をお送りします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初のゲームというか曲は、任天堂といえばこの曲じゃないでしょうか。スーパーマリオブラザーズですね。近藤浩二作曲、星出隆編曲、スーパーマリオブラザーズ。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、近藤浩二作曲、星出隆編曲、スーパーマリオブラザーズという曲でした。続いてのゲームはモンスターハンターです。高田雅人作曲、森田和弘編曲、モンスターハンターより英雄の証。演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

演奏で高田雅人作曲、森田和弘編曲、モンスターハンターより英雄の証という曲でした。続いては小林秀里。

ただいまの曲は庄美ウィンドオーケストラの演奏で、小林秀里作曲、天野正道編曲、ファンタシースターユニバースよりセーブディスワールドという曲でした。続いてのゲームは植松信夫が作曲しましたファイナルファンタジーメドレーと題して、鈴木英二が編曲しました。チョコボのテーマ Don't be afraid、 エアリスのテーマよりファイナルファンタジーと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラでは、お聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、植松伸夫作曲、鈴木英二編曲、ファイナルファンタジーメドレーという曲でした。続いてのゲームはグランブルーファンタジーです。同じく植松伸夫の作曲で森田和弘が編曲しました。タイトルはグランブルーファンタジーメインテーマ。演奏はシエナウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はシエナウィンドオーケストラの演奏で、植松信夫作曲、森田和弘編曲、グランブルーファンタジーメインテーマという曲でした。さあ今週とうとう最後のゲーム、最後の曲となりました。ドラゴンクエスト、作曲したのは杉山浩一。彼のおかげでゲーム音楽の世界は一気に広がり、質が上がっていきました。そしてゲーム音楽という音楽が認知されました。ドラゴンクエスト 1,2,3 よりドラゴンクエスト in ブラスト題して、小野崎浩介が編曲しました。その中からマーチ、ロトのテーマ、町の人々、町のにぎわい、町、冒険の旅、ラダトーム城、王城、王宮のロンド、戦闘、遥かなる旅路、荒野を行く果てしなき世界と続きます。演奏は東京構成ウィンドオーケストラ。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見、ご感想、質問、リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて

0: 世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、136の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回も先週に引き続きまして、海外青年協力隊の帰国隊員アリノブ・リラさんにご登場いただきます。インタビューは私、ロイ・キヨタです。リラさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: お忙しいところありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
1: 海外青年協力隊員から帰国されてから、今のお仕事はお家をお手伝いしてる。
2: はい、お手伝いしながらちょっといろんな県に行って、第一次産業とかなんかいろいろちょっと幅を広げたくて学んでます、
1: うん、あ、そうですか。海外青年協力隊で行っていらしたところが、先週もお話ございました東ティモールというところなんですけども、
2: はい、
1: いきなり、外国にポンとこう行かれて、
2: はい、
1: 相当なそのカルチャーショックとかいろんなことがあったと思うんですが、
2: うんうん、
1: どうでしょうね。一番最初に東ティモールに行かれて、
2: はい、
1: 食べ物がまず違うわけでしょう、
2: はい、
1: 食べ物はどんなものがみんな召し上がるんですか。
2: まあ、アフリカの方とか、アフリカに行ってる方とかに比べたら、すごいどっちかっていうとやっぱりアジアなので、
1: あの
2: 日本の方は好まれる食べ物が多いかなと思います。例えば、ナシゴレンとかはチャーハンみたいな感じですし、チャーハンですよね、ミーゴレンっていうのもちょっと焼きそば風だったりとか、
1: はい、
2: 味付け、もう味の素が入ってきてるので、
1: あ、
2: 味の素がなんか海外向けに作ってる、マサコっていう、調味料があるんですけど、それを全国民、エブリデイ食べるっていう、何のスープも野菜炒めの味付けもなんかドレッシングの味も全てマサコっていう、味の素が作ってるマサコで決まってます
1: 化学調味料だよね。
2: そうです、もうみんなそのマサコに頼りすぎて、国が今ちょっと、食べ過ぎだから禁止令みたいなの出して、
1: おー、そうですか、
2: はい、
1: またマサコっていうネーミングがいいね。
2: そうなんですよ、みんなマサコマサコって言って、
1: アリノブさんは調理実習を担当していらしたので、はい、やっぱそういった、はい

0: 化学調味料ももちろん使ったりはするんでしょうけれども、
1: はい、
0: 料理はどんなものを教えていたんですか？
1: はい、主に、学生がやっているパン屋さんで講師をしていたので、
0: はい、
1: パンとかお菓子とか の、
0: うん、
1: あの基本的な製法でしたりとか、あの現地にある食材を使って、
0: うん、
1: あの栄養価の高いものとか美味しいパンとかお菓子っていうのを開発して、 あっちの子たちにこういう食べ方もあるよとか、例えば日本のものでしたら小豆とか、
0: はい、
1: あの豆って甘く炊くんじゃなくて、
0: うん、
1: おかずとしてみんな食べてるので、
0: そうですよね、
1: はい、あんことしてこういう風に作ったら甘く美味しくパンの中に入れれるよとか、あの一番すごい驚かれたのはきなこパンきなこを行ってその砕いて、で細かくして、それをまあちょっとパンを一回ちょっとくぐらせて油で揚げパンみたいなのにしてつけてきなこパンで出したらみんな美味しいって言って、
0: それは良かったですね、
1: はい、
0: 確かにあの他の日本以外の他の国はあの豆っていうのは、まあ、料理の一種として考えますよね。
1: はい、そうなんです
0: よ。なので日本に来てあんこを食べるとこれ小豆豆っていうの聞いてかなり驚かれるし、
1: はい、
0: 美味しいってびっくりされますよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、やっぱり東ティモールの人たちも初めて食べる甘いお豆と砕かれた豆のきな粉でも美味しいって言ってもらえてよかったですね。
1: いや本当に今でも作り続けてくれてて、
0: あ、そうですか、
1: はい、嬉しいです。
0: それは嬉しいですよね、
1: はい、
0: それは有信さんが撒いてきた文化の種がね育ち始めてるってことですから、それはそれで嬉しいことですよね、
1: はい、
0: 住まいはアパートかなんかにいたんですか？
1: そうです、そのジャイカの方が見つけてくれた住まいで、
0: はい、ああそうですか、
1: 住んでいました。あの自分の働いてるところと近いところに取ってくれてっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、街中、
1: 私はコロナ後、
0: はい、
1: 明けてあの東ティモールの派遣が始まってまあちょっとしてすぐ行っちゃったので首都単位しかいなくて、あのあんまり地方には行ったらダメっていう制限がかかってる時、
0: なるほど、
1: 今は大丈夫なんですけど、はい、私が行った時はまだかかっていて、首都に行っていたので、はい、
0: 東ティモールの首都ってどこですか？
1: とディリっていう、
0: ディリ、はい、
1: ですけど、端から端まで車で30分ぐらいなんですよね。すごいちっちゃい首都なんですけど、
0: まああの散歩かなんかもこうされたりするわけでしょ？
1: はい、
0: 街を散歩して日本と環境がもちろん違ってきますよね、
1: はい、
0: 何かあれここ日本と全然違うなっていうのは何かありましたか？
1: とにかく海が、
0: うん、
1: あのなんていうんですか、私たちは日本海に住んでるじゃないですか、だからザバーンってすごい波が来る感じのところで、まあ石川県はあるので、なんて言うんですか、もうサワサワサワっていうその静かな波で、本当に穏やかな海が本当に私は好きでした。はい、
0: それは安らぎますよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: よく私はもう電波が届かないあの島、だから携帯が使えないちっちゃい島とかに行って、はい、その東ティモールからの国の中のなんですけど、ちっちゃい島に行って電波が届かないところでもうホットデ小屋みたいなところで寝て、携帯も使えなくて、もう夜空の星見て波の音聞きながら寝るっていうのがすごい好きで、よく行ってました。
0: いいですね、聞いただけでもいいなと思いますよね。
1: いやその代わりトイレとかも、そのないですし、シャワーとかも水で自分でかけるとか、すごい原始的なんですけど、
0: まあまあまあ、
1: なんか人間ってもともとこうだよなとか、
0: ね、
1: 携帯の光見ないってやっぱ大事だよなとか、
0: いいことですよね、はい、やっぱりね。それはどっちかって言ったら理想に近いような形ですよね。
1: はい、
0: 今回も有信さんに選曲をしていただきました。バックナンバーでつないだ手から。

0: バックナンバーでつないだ手から聞いていただきました。今回のゲストは先週に引き続きまして、海外青年協力隊の帰国隊員有信里奈さんです。有信さん、やっぱり楽しいことばかりはなくて、東ティモールに行った時に、
1: はい、
0: もう今思い出してもあれは辛かったなっていうようなことがありましたか？
1: あります

0: 声が大きくなりました
1: あります。
0: どんなことでしょうか。
1: はい、すごいなんかもう自分の

0: でなったらもうニュースになるぐらいの、
1: そうでしょう、
0: もので、あの本当にしんどくて、あの、まあ、一人暮らしだったので、なった時あの死んじゃうんじゃないかなって一人で思ってて、あのもう友人とかに電話つなげて夜中に、この電話に何も答えなくなったら、誰かに通報してくれって言って
1: ほう
0: とか
1: いやそれなんとかあの病院で治ったわけですよね
0: 入院とかもして、治って帰ってきましたけど、今はもう多分私のお腹の中はすごい細菌が強くて、多分ちょびくともしないと思います。
1: 抵抗力持ってるんだ。
0: そうですそうです、
1: いろんな細菌に
0: そうですやられまくって、
1: それは辛かったですね。
0: その時はちょっと日本の病院に行きたいって心から思いましたね。
1: そう、
0: はい、
1: そう、でも向こうの病院はまあ一応病院だから綺麗なわけでしょ。大丈夫。
0: いやまあちょっと外国人が行く病院に行ってたので綺麗ですけど、やっぱ医療体制とかは全然まだまだ、で、なんか入院した時に出てきた夕食、私1日半何も食べてなくて、でも点滴して死んでる状態で、あの出てきたご飯が、あのオリーブオイルたっぷりで焼いたステーキ肉でカチカチの一口も食べれなくて何を考えてるんだ。それ外国人のために多分、わざわざお肉、基本的に東ティモール人1ヶ月に1回か2回しかお肉食べれないので、それなのに、わざわざお肉を出してくれるっていうところがありがたかったんですけど、食べれるかっていう、
1: そうか、もう気持ちは分かりますけれどっていう感じだね。いろいろまあ大変なことがありましたね。もう本当に勲章ですよ、ハリノブさんおっしゃるように。それはね、なかなかかからない病気にかかったぞ。
0: はい、そうなんです。
1: 東ティモールという国はかつて日本と対戦したこともあるような、あの国ですから、日本に対するその対日感情みたいなものはまだなんかこうちょっとそんなところはあるんですかね。
0: と基本的にないんですけど、あの首都に第二次世界大戦の時とか、あの東ティモールの歴史博物館みたいなところがありまして、そこに行ったらちゃんと日本兵がいつ攻めてきてどういうことをしたかとか、全部刻まれてあって、それを見た時に、ああ日本ってこういうことを東ティモールにしてきたんだなっていうのを、ちょっと私も現地に行ってちゃんと学んで、でもその東ティモールの方からはすごい、インドネシアとかもすごい攻めてきて大量虐殺とかしたんですけど、すごいインドネシアの人に対してもどの国に対しても本当に何のなんて言うんですか、しがらみもなく今の幸せをなんか生きてる感じがあって、あのそういうところが好きですね、国民性かなって。はい、すごい辛い思いをしてきてる方もたくさんいて、私も一緒に働いてた40代ぐらい の, あの方が目の前でお母さん銃で殺されてっていう方とかも普通に生きているんですよね。でもすごいそういう方もちゃんと独立記念日とか、そういう時は本当にちゃんとお祈りとか、あの振り返って1年に1回とかちゃんとみんなで国を挙げて、そのひどいことがあったっていうのはちゃんとあの振り返って、あの今の幸せをみんなでかみしめているっていう感じがしましたね。
1: そうですか。
0: はい、
1: ね、やっぱりそういう過去に辛い悲しい歴史があっても、今をまあしっかり生きていこうと、幸せに生きていこうというやっぱ国民性ですかね。
0: そうですね。私はシスター60人と一緒に働いてたんですけど、あの本当シスターってあの白い子ですか、日本にはいないじゃないですか、あんまり見かけることはないんですけど、
1: いわゆるまあ修道所っていうような感じですかね。そうです
0: ね、修道場にある職業訓練校で私は働いてたんですけど、やっぱりその戦争が終わってからあまりに辛かったっていうので、すごいシスターになる人がすごい増えて、あの本当 当にシスターがすごい多く

0: て、うん、で活気があって若い子たちがみんなシスターになりたいなりたいって言って、いつもあの天使にラブソングをっていう映画があるんですけど、本当にそんな感じの職場でみんな歌歌って、うん、あのシスターたちが、うん、本当にありがたい環境で、私こんなにあの素敵な職場もう巡り会えないんじゃないかっていうぐらい、本当に素敵なところで働かせていただいてました。
1: そうですか、
0: はい、
1: うん、病気のこと以外は満点でしたね
0: そうです ね、ちょっと体調、いつもリラはいつも体調が悪いってみんなに言われてたんですけど、それ以外はあの楽しんでやってました
1: そうですか、はい、東ティモールの若者たちってやっぱり世界中でその日本のアニメとかよく評価してくれますけども、うんうん、向こうの若者ってどうですか、
0: はい、正直日本のアニメはナルト、
1: うん、ナルト
0: が入ってきてるぐらいで、他はあんまなんですけど、ちょっと私たち日本人でもよくわからない心の友っていう曲をみんな歌えるんですよ。
1: あれはね、インドネシアのあのね、逸話真由美さんでしたかね。
0: そうですそうですそうです、私行ってすぐに心の友を歌ってくれって言われて、心の友ってなんだ、
1: あれ有名です、インドネシア
0: そうなんですよね、
1: とても有名なんですね、
0: あのそうなんですよ、で東ティモールでもすごい有名で、
1: あ、やっぱりね、
0: あの現地で覚えました
1: あれが大ヒットしたんですよ実はね。
0: そうなんですよ、日本人で多分知ってる方、若者とかで多分あんま
1: 全く知らないんじゃないですかね。
0: そうなんですよね、あっち行って、あ、こういう曲が あるんだって覚えました。
1: 諏訪真由美さんがインドネシアのコンサート行って、あの、ミンタミンタって、もう一回お願い、もう一回お願いってのはミンタっていうらしいんですけどね、これを3回も4回も同じ曲歌わされたって言ってました
0: 選曲それにすればよかったですね
1: まあまあ、おかけする曲がキンプリですね、キング&プリンスでシンデレラガール

0: キング&プリンスでシンデレラガール聞いていただきました。先週今週と大変お忙しい中ご登場くださいました海外青年協力隊の帰国隊員有信リラさんでした。有信さん、楽しいお話たくさん聞かせていただきましてありがとうございました。
1: こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。
0: それではさようなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は fmn1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと、一緒に考えてみましょう。

0: いませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。夏といえば私はラジオ体操を思い出すんですが、皆さんのお住まいの地域では今年ラジオ体操は行われていましたか？私は最近地元に帰った時に、私が小学生の頃ラジオ体操をしていた公園の前を通ったんですが、公園にはラジオ体操中止のお知らせが貼ってありました。私が小学生の頃は毎朝スタンプカードを持って友達とラジオ体操に行くのが夏休みの楽しみだったので、少し寂しい気持ちになりました。調べてみるとラジオ体操は全国的に減少傾向にあるようで、参加者が少なくなったり、お世話をしてくれている方の人手不足など様々な問題があるようです。毎朝のラジオ体操がないという子どもたちは、ぜひお家で家族みんなでラジオ体操をしてみるのはいかがでしょうか。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

三段巡り、今日の一歩目はノッティのバス停三段を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート15番のバス停、青色ノッティ西部ルート2番のバス停です。このバス停は野々市市役所前交差点の北側、野々市中央通り沿いにあります。周りには飲食店や薬局があり、現在時刻は午前11時過ぎですが、車通りも多い道となっています。住所でいうと、ここはバス停の名前の通り三能2丁目です。三能は3丁目までありますが、三能2丁目は人口333人、175世帯が暮らしています。このバス停がある場所は野々市市役所前交差点の北側とお伝えしましたが、バス停から南側、野々市市役所前交差点の方へと進んでいくと野々市市役所があります。野々市市役所の周辺にはたくさんのバス停があり、これまでものんのん巡りで紹介してきましたが、市役所の住所と同じここ三能にあるバス停から今日は野々市市役所の方へと向かっていこうと思います。

0: 山王のバス停から4分ほどまっすぐ南側に歩いて野々市市役所に到着しました。今日は野々市市役所1階にある会議室に来ています。先ほどまでこの場所では認知症キッズサポーター養成講座が行われており、野々市市内の小学生や中学生が参加していました。今日は参加していた方からお話を伺っていきます。まずはお名前教えていただけますか？
1: 吉田美香なんです。
0: 美香菜ちゃん、美香菜ちゃんは何年生ですか？
1: 4年生です。
0: 今日は認知症キッズサポーター講座参加していましたが、参加しようと思ったきっかけ何かありましたか？
1: 自由研究で認知症について研究しようと思ったからです。
0: 今日じゃあ自由研究のテーマとしてお母さんと一緒に来られているということなんですね。実際に参加してみた感想を教えてくれますか？
1: 楽しかったです。
0: 楽しかった。なんか劇とか体験とかもあったと思うんだけど、何か印象に残っていることありますか？
1: サングラスとか、
2: おもり、
3: おもり、おもりつけて、
2: 杖をついたんでしょ、うん、
0: 高齢者体験の今お母さんと一緒にお話聞いてきましたが、高齢者体験いつもの違うサングラスなどつけたら視界などは見にくかったですか？
1: 見にくかった。
0: じゃあ今日学んだことを実際にどんなところで活用していきたいなと思いますか？
1: 困った人がいたら助けたいです。
0: 今日参加していた方からもお話を伺いました。ありがとうございました。続いてもう一人今日の参加されていた方からお話聞いていきます。まずはお名前を教えてください。
4: 滝谷春樹です。
0: 春樹くんは何年生ですか？
4: 4年生です。
0: 今日は認知症キッズサポーター養成講座参加していましたが、きっかけ、参加しようと思ったきっかけ教えてください。
4: なんかママが参加したらどうって聞かれて、まあ、参加しようかなと思ったから。
0: まずお母さんから教えてもらってということなんですね。今日実際に参加してみた感想を教えてください。
4: 面白かったし、お年寄りの人があんだけ動きにくいんだって分かって、初めて分かりました。
0: 高齢者の体験してどんなところが一番びっくりした？
4: 足があんだけ動きにくいんだって思ったな。
0: 足の重りをつけて歩く時のその高齢者の体験がやっぱり一番印象的だったということですね。今日学んだことをどんな風にこれから活用していきたいですか？
4: まあ高齢者はあんだけ動きにくいんだから、見かけたら手伝いましょうかな、手伝いましょうかって声をかけてあげようかなって思った。
0: 今日の講習とか劇とかも聞いてそう思ったということですね。ありがとうございます。続いて2人目参加していた方からも話を伺いました。ありがとうございました、
5: のんのんめぐり。ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今回私は野々市市役所1階会議室で行われていた認知症キッズサポーター養成講座に参加していた子どもたちからお話を伺いました。まずこの認知症キッズサポーターとは、何か特別なことをするのではなく、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を見守るサポーター、応援者のことを言います。野々市市では子どもを対象としたこの認知症サポーターの取り組みが昨年度から始まり、今回は2回目の開催となりました。講師には野々市市内のキャラバンメイトの方をお迎えし、1時間ほど楽しく分かりやすく認知症についての説明が行われていました。今回は野々市市内に住んでいる小学生が12名、そして保護者の方3名が参加しており、真剣に聞く時間だけではなく笑いが起こる時間もあり、和気あいあいとした雰囲気で養成講座は進められていきました。私も参加者の方にお話を聞く前、一緒に養成講座を受けていたんですが、当日はスライドを使って認知症についての説明があった後、キャラバンメイトの方々による劇が行われ、楽しく分かりやすく認知症の症状についてやどういう対応をすればよいかなどを知ることができました。そしてその後は認知症についてのクイズが行われ、クイズの後には高齢者体験も実施されていました。お話を聞いた子どもたちからも、 高齢者体験が印象に残っているというお話がありましたが、高齢者体験では目が見えづらいサングラスをかけたり、体に重りをつけて体の動かしにくさを体験していました。この体験が終わった後には頭を使う脳のトレーニングになるようなゲームをみんなで一緒に行い、認知症キッズサポーター養成講座は終了しました。最後に行われたゲームでは、前に立ってじゃんけんを行う人が発する言葉通りに負けたり勝ったりを繰り返すというゲームや、右手と左手で違う動きを行うゲームなど、私も子どもたちと一緒に参加したんですが、利き手じゃない方の手で行う動きが特に難しく苦戦しました。今回参加していた子どもたち12名は認知症キッズサポーターになりましたが、ぜひ今日習った声のかけ方やゲームをおじいちゃんおばあちゃん高齢の方と一緒に行って、家族や地域の方々との交流も大切に過ごしてほしいなと思います。そして今回は子どもたちに向けた養成講座でしたが、9月17日木曜日には野々市市民の方を対象とした認知症サポーター養成講座が開催されます。少しでも興味があるという方はぜひお気軽にご参加ください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は野々市市役所で開催されていた認知症キッズサポーター養成講座でお話を聞いてきましたが、今回参加していたような小学生の子どもたちが認知症だけでなく高齢者のこと、例えば体の動かしづらさや見えにくさ、聞こえづらさを理解して声をかけられるようになることはとても素晴らしいことだなと思いました。年齢など関係なく今回教わったゲームなどをしてみんなで楽しい時間を共有できるといいですよね。今日の歌巡りでは子どもから大人まで幅広い世代が音楽を聴いて楽しめるような一曲をお送りします。お送りする曲はジェネレーションズ from EXILE TRIBE でハロハロです。とても明るい曲調でついつい体が揺れるようなキャッチーなこの曲をお送りします。2021年令和3年の作品です。ジェネレーションズ from EXILE TRIBE ハロハロ。

お送りした曲はジェネレーションズ from EXILE TRIBE ハロハロでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停三能を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、現在野々市市では令和9年度に発行するノッティ・ノンキーの総合時刻表へ掲載する広告を募集しています。広告は一枠あたり縦が 50mm、 横が 65mm のサイズです。掲載する位置などは選ぶことができません。総合時刻表はおよそ1万2000部の印刷を予定しており、一枠あたりの広告料は2万円です。申し込み期限は10月30日金曜日までですので、ぜひ興味のある方は野々市市のホームページもご確認ください。その他にもノッティやノンキーに関するさまざまな情報が載っています。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2本目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

のんのん巡り。今日の2歩目はノッティのバス停の城を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート30番のバス停です。このバス停は能代町交差点の北側にあり、目の前道路を挟んで向かい側にはエディオンがあります。バス停の後ろには屋根のついた2人ほどが入れる待つスペースも設置されています。住所でいうとここは能代2丁目です。能代2丁目は人口232人119世帯が暮らしています。今日はこの能代2丁目にもう一つあるバス停、能代東のバス停にも行ってみようと思います。能代のバス停か

から3分ほど歩くと今日の散歩目、緑色のノッティ北部ルート17番能代東のバス停に到着しました。能代東のバス停は能代のバス停から北東の方向、住宅が並ぶ道を進んでいくと川が見えてきます。この川と住宅の間にある道にノッティのバス停能代東はありました。また能代東のバス停の南西には能代神社があり、住宅街にある神社ということでそれほど大きな神社ではありませんが、歴史は古く平安時代に建てられたと伝えられています。能代東のバス停からすぐの場所にあったので能代神社に行くときもこのバス停はぴったりかもしれませんね。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停能代、そして今日の3歩目はノッティのバス停能代東を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。日本の台風シーズンといえばまさに今、8月から9月にかけての時期ですよね。私も過去に台風で楽しみにしていたフェスが中止になった経験があり、台風と聞くと今でもその時のことを思い出します。今日の歌巡りではそんな台風によってデートの予定がなくなった女の子の心境を歌った曲をお送りします。1994年平成6年の作品です。森高千里、台風。

お送りした曲は森高千里、台風でした。のんのん巡り歌巡り、今日の一歩目、通算125歩目はノッティのバス停三能を目印に。今日の二歩目、通算126歩目はノッティのバス停野城を目印に。そして今日の三歩目、通算127歩目はノッティのバス停野城東を目印に、のんのん巡りをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた

0: た日々をお話しします。
1: You're gonna love it.
2: Look forward to it.
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

音の葉の種、古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種、古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

子どもたちの夏休みも終わりが近づいてきましたね。そろそろ気がかりなのは宿題でしょうか。リスナーさんは夏休みの宿題は早く終わらせるタイプでしたか？それともギリギリでしたか？私はというと、ドリルは比較的早く終わらせていましたが、工作自由研究や読書感想文は毎年後回しにしていました。読書は好きだったんですけど、物語の感想文だとあらすじばかり書いてしまって、他に何を書けばいいかわからなかったんですよね。でも高校生の頃、初めて説明的な文章を題材に選んだら、読んで分かったことやそれを今後どう生かすかなど、案外書きやすく感じました。読書感想文に困ったら説明文を選んでみるのもおすすめです。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に、鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

0: ことの葉の種。毎月第3週は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺います。小坂さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は先月に引き続き現在開催されている企画展、絵図から見た山城の魅力展について伺いたいと思います。この企画展はどんな企画展なんでしょうか？
1: はい、先月7月18日から、9月23日水曜日ですね、祝日にかけて企画展絵図から見た山城の魅力展を開催しております。内容はですね、江戸時代に描かれた絵図や、戦記ですね、などから北陸の山城の魅力に触れるものです。展示資料は約20点ほどあります。今回の展示で初公開となるものがほとんどです。
0: そうなんですね、はい、先月も少しお話伺ったんですけれども、どんな展示があるか詳しく教えてもらってもいいですか？
1: はい、江戸時代に武士の中で儒者と言われている人たちを中心に、城がですね、江戸時代の1615年に一つの国に一国一城令というものが出てきて、全国に3万ぐらいの城が あったんですけど、
0: はい、
1: 全然、その城が使われなくなってきます。そういった廃城となった城をですね、武士の儒者と言われる学識層がですね、現地へ行き、どういった城だったか、図を作ったりとか、過去の文献ですね、をまとめて、いわゆる山城をですね、過去の山城どういうふうに使ってたかっていうのを絵図とかに記していったものを集めている資料展ですね。はい、
0: ありがとうございます。はい、全国に3万もあったものが江戸時代にはなくなって、その様子を江戸時代の人たちが絵図に残していったものが今展示されているということなんですね。
1: そうですね。はい、
0: 先月は金沢城だったり小松古城についてのお話も伺ったんですけれども、はいはい、今日はそれでは船岡山城の資料についてお話伺ってもよろしいですか？
1: はい、地元の、白山市鶴木の三宮から八幡町ですね、鶴木の町を、挟むところに船岡山という山がございまして、
0: はい、
1: 船岡山の名前の由来ですけど、

0: 船をまあひっくり返したようなちょうどまあ綺麗な独立した船のような山があって、まあこの城がですね、まあ一向一揆の時代からあれですね江戸時代のもう入る直前ぐらいまで使われてたんですけど、まあ、一国一条例の前に、まあ、城の機能をですね、まあ、いらないということで廃城になっていきます。
1: あ、そうだったんですね、はいはいはい、それはもう一国一揆との戦いも終わって用なしになったみたいなことですか。
0: そうなんですね、まあ、そういったことで江戸時代あの地元の人たちはこの石垣もが現在も残ってますけど、まあ、ここが城でして、一向一揆の戦いのあたりにで使われてたということをずっと伝授されてたんです、
1: はい、
0: で江戸時代の半ばぐらいになると使われてない城ですから、
1: うん、
0: まあ、江戸時代、結構いろんなところで農作物を作ろうという話が出てきて、
1: うん、
0: 村の人たちからですね、はい、まあ、あの奉行さんに対してこの城の土地使わないんであればあの耕作地として使わせてほしいという嘆願書が出てきまして、
1: はい、
0: で北側の方が、今あの杉林になってるんですけどあの元禄年間という江戸時代中期ぐらいに、農地として開放されていきます。ただですね城ってあの山の上にあるので水が来ないんで、
1: ああそうですね、
0: はい
1: はい、
0: 田んぼはあの稲作はできないんですよね。
1: うん、
0: 基本的には畑作地として使われてまして、戦前ぐらいまであの畑作地として、まあ、畑として使われてたようですね。
1: そうだったんですね、はいはい、それはもうあのこの船岡山城の後は全部畑になったっていうことで良かったですか。
0: 実はですねあの南側に今も石垣が残っている部分が一部だけ残ってるんです、
1: はい、
0: でこれがですね多分あの畑作地としてはちょっと使えなくて、まあ少し使えないような状況ですね。波状って言うんですけど、にはしてあるんですけど、まあ、石垣は今も残ってて、まだこれはおそらく明治維新を迎えるまで加賀藩が、まあ、ここは入っちゃいけないところっていう禁足地にして有事の時には使える体制にしてあったんではないのかなというふうなことは想定されますね、はい、
1: そうだったんですね、はいはい、畑として使うところもあれば一部石垣など
0: 石垣が残っているところがあります。
1: 残しているところもまた今回の絵図からも分かる、はい、ということですかね、
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: また他のお城の展示っていうのはありますか。
0: ですね、あと剣に近いところで倉ヶ岳というところの城の絵図を展示しております。倉ヶ岳ご存知だと思うんですけど、非常に標高高いところにありまして、ここに登るともう金沢の平野の方がざっと見えるっていうかね、ここは平安時代の、終わりぐらいから景色がいいことから、城として使われています。これもまあ江戸時代の方がですね、まあ、こういったここを源平合戦の頃から使われてたということを知ってて、
1: はい、
0: 山へ登って城の図を描いてきました。この城に関しては土塁という呼ばれている土を持った防御機能を持った城なんですけど、そういったものがありますね。
1: うん、
0: まあ、それは地元のお城の絵図として展示をしております。
1: この倉ヶ岳古城というのは、はい、一向一揆の戦いの際にも使われたんですか。
0: はい、そうですね、一向一揆の織田との戦いですね、の時に使われております。まあ、こういった城っていうのは平安時代、一向一揆の時代だいたい、まあ、地勢がいいもんですから、
1: はい、
0: 必ずこういったところは戦争が始まると、城として使われていくわけなんですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 白山市など地元にゆかりのある、城の絵図も見られるということなんですね、
0: はいはい、
2: ことの葉の種。今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。

0: 送りした曲はジョニー・ホートン、ニューオリンズの戦いでした。言の葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: はい、
0: 前半では、白山市にゆかりのある船岡山城や倉ヶ岳古城の絵図のお話を伺ったんですけれども、後半はどのようなお話でしょうか。
1: はい、戦国時代に実際に、起こった戦乱ですね、戦乱の絵図を、最終章で並べてあります。志津ヶ岳の合戦と呼ばれているものや、長野県の川中島の戦いですね、
0: はい、
1: 関ヶ原、有名な本当に合戦ですけど、そこに関する絵図を並べてあります。
0: 戦いの絵図ってことなんですけど、これまではその山城の絵図が中心だったと思うんですが、はい、この戦いの絵図が残されたことには何か理由はあったんですか。
1: ですね、これも山城の絵図を作る過程とよく似てるんじゃないかなと思うんですけど、有事の際に武士がですね、過去どういうふうに戦闘をしたかということを勉強することによって、過去の戦いを勉強することによって、有事の際の兵法ですね、兵学ですね、を学ぶことが最初は目的だったんですけど、
0: はい、
1: だんだん江戸時代になるとですね、この文学がたくさん出てきます。一般の方々もこういうものがですね、こういう戦いでどの武将がどちら側についた、東軍西軍についたという、絵本なんかが出だしてきて、でこういうものを楽しむ文化が江戸時代の中で出てくるのかなという感じはしてますね。はい、
0: それはその実際に有事の際に向けた準備というよりかは、もう娯楽みたいな要素の方が強くなっていったっていうことですかね。
1: そうですね、一般の庶民の中でもこういったと過去の有名な関ヶ原の戦いとか、秀吉がですね、農民から太閤まで上がっていくんですけど、そういった絵本なんかも江戸時代の中で出てきます。で、こういった中でこの印刷物としてたくさん出てきて、一般の人たちがこういう絵本とかで、知るようになってきて、こういう戦時をですね、過去の戦国時代の戦いを学ぶということが出てきますね。そういった中でもこういうものが出てくるのかなということが考えられますね。

0: ありがとうございます、
1: はい、
0: それでは私もその江戸時代の人ではないですけれども、この戦いどんな絵図が描かれていたのかってことをお聞きしていきたいんですが、はい、まずこの賤ヶ岳の戦いではどのような絵図として描かれているんでしょうか。
1: はい、賤ヶ岳の戦いといいますと、まあ、滋賀県の賤ヶ岳、北陸自動車道を車で走ってますと、ここでサービスエリアがあります、
0: はい、
1: そこで、ですね、まあ、織田信長が、本能寺の変で倒れた後に、
0: うん、
1: 織田方の武将たちが半分に割れます。誰が、この後織田方を引っ張ってこうかというふうな戦いが、この賤ヶ岳で、行われていったわけなんですけど、
0: はい、
1: 端的に言いますと柴田勝家という武将ですね、
0: うん、
1: という方と、まあ、後に政権を取っていく豊臣秀吉ですね、が2つに分かれて、まあ、1週間にわたってですね、この辺り実はの山岳地でもあります。で1週間にわたって、戦いを行ってきます、
0: うん、
1: はい、前田利家なんかもこの絵図の中に出てきまして、
0: うん、
1: 前田利家はそもそも、柴田勝家に継いでたんですけど、
0: はい、
1: まあ、合戦の途中で秀吉方についてって、まあ、あの勝家を裏切るということになってきます。
0: うん、
1: まあ、そういったものが絵図にあって、その後結局前田利家は秀吉についたことによって、
0: はい、
1: いろいろ、まあ、加賀藩の元を作っていくわけなんですけどね、そういった絵図があります、まあ、そういったことで物語性があるということで、まあ、こういう絵図ですね、賤ヶ岳の合戦の絵図なんかが描かれてて、まあ、これにどんな戦いだったかっていうのが、まあ、当時の人たちが語ったんだろうなという感じはしますね、はい、
0: ああそうだったんですね、はいはい、史実として残っている前田利家が寝返って秀吉側についたっていうことも今回絵図から分かるようになっているんですね、はいはいはい、それでは川中島古戦場の絵図についてはどうでしょうか。
1: はい、川中島の古戦場の絵図に関してはですね、長野県、まあ、長野市に川中島というところがあるんですけど、武田信玄ですね、甲斐国の大名ですけど、信玄と上杉謙信ですね、の間で5回12年にわたる、戦闘があったんです。
0: はい、長いですね。
1: 長いですね、
0: はい、
1: で、まあ、この中で有名なあれですね、塩が足りないから相手方にね塩をね渡すという、
0: はい、
1: なんか友好的なこともあったりとかして有名なんですけど、これも非常に長い戦いで、実はこれも江戸時代この後ですね、この戦いを武田信玄側が克明に記録を残しておりまして、それを、まあ、江戸時代ちょっと難しいんですけど、紅葉軍艦という文献が作られまして、
0: はい、
1: 戦陣の組み方とか縄張りの作り方とかいうのを、江戸時代にこれまとめられてって、何ですかね、これも軍学として伝授されてったんです。
0: うん、
1: で、まあ、こういったものがですね、まあ、軍学書の一部としても、まあ、今展示をしておりますし、また先ほど言ったように物語としても、これも川中島の戦いで絵本が出ておりまして、まあ、そういったものなんかも非常に江戸時代の文学の中でも流布をしていくということですね。非常に有名な資料となってきます。はい、
0: 絵図に加えて軍学書というのも展示されているんですね。
1: はいはいはい、
0: この軍学書っていうのは江戸時代の人たちにとってなんて言うんでしょう、実用的なものだったんですか。
1: そうですね、加賀藩の中では初期の段階で、兵学者がいました。まあ、有沢家という兵学者がいまして、
0: はい、
1: その方々が加賀藩の中でこういう川中島の合戦の戦い、どういうふうに戦いましたかっていうことを絵図とか、この縄張りの先ほど言った作り方ですね、戦陣の組み方なんかを、各大きな重臣たちの 家行って伝授をしてたんです。これを書き写すことによって戦争の仕方を初期の段階では学んでたようですね、はい、
0: そうだったんですね、はいはい、江戸時代っていうとあんまり戦いは戦国時代のようにはないですよね。
1: はい、まあ、ないのでむしろやっぱりこういうことも学んでって有事の時に、まあ、こういう組み方をしようと。で、まあ、実際に幕末やっぱり戦争が各、はい、藩でありまして、こういうものも非常に大事にされてたようですね。江戸時代全く戦いがなかったんですけど、本当に戦争を切るとこういうふうに戦うんですよっていうのを、明治になってからも金沢でいうと串団なんかがこの戦術機をこういうものをまた写し取ったりとかして、勉強してたようですね、はい、
0: ああそうだったんですね、はいはい、江戸時代だけではなく明治でも、はい、明治の人たちもそうやって学んでいってたんですね、
1: は
0: い、
1: 過去の戦闘を学んでたようですね、はい、
0: わかりました、はい、それでは最後関ヶ原の戦いについての絵図も教えてもらえますか。
1: はい、関ヶ原の戦いの絵図は一点だけ展示をしております、関ヶ原もこれもですね慶長5年1600年の9月15日から始まって1日で終わる戦闘なんですけどね、
0: はい、
1: 非常にそれまでの前哨戦が8月22日から始まっております。で、まあ、関ヶ原というふうなところで行われてるんですけど、この関ヶ原で、結構石田三成を対象とする軍と徳川家康ですね、家康の陣があって、はい、これもやっぱりあれですね、必ずこういう戦乱っていうのは裏切る人がいて戦乱が変わってったんですね、
0: はい
1: はい、まあ、そういったことを絵図で展示をしております。はい、
0: さっきの静ヶ岳の戦いの前田利家じゃないですけど、はいはい、そういったこともまた関ヶ原の戦いでも絵図からわかるということなんですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: ありがとうございます。はい、ここまでは現在鳥越一向一揆歴史館で開催されている絵図から見た山城の魅力展についてお話を伺ってきました。来月なんですけれどもまた歴史館セミナーというのが関連イベントとして行われるんですよね。
1: はい、9月12日の土曜日の2時から鳥越コミュニティセンター旧の役場があった場所ですけど、そこにコミュニティセンターと今言っております。そこで講師を招いて、歴史館セミナーということを開催します。講師はですね富山歴史町並み環境づくり研究会の代表者である高岡徹さんという方なんですけど、
0: はい、
1: どんな話をしていただこうかなということなテーマなんですけど、織田政権と五箇山一揆というテーマで、1時間半ぐらいのご講演をいただきます。この内容をざっくりちょっと紹介いたしますと、
0: はい、
1: 実はこれ一向一揆に関することを喋っていただきまして、富山県の稲見というところに稲見瑞泉寺というお寺があります。
0: はい、
1: このお寺実はお寺でありながら織田信長の軍隊ですね、富山にいた薩摩成政と戦ったお寺なんですけど、今も行くとすごく頑丈な石垣に囲まれてます。お寺の中でもすごいなんか今日本遺産にもなってますが、まあこれがですね、織田政権での富山に赴任をしてきた薩摩成政と、一向一揆が、戦争を始めます。で一向一揆は結構抵抗してたんですけど、やっぱり織田方の兵力に負けてって背後に、八女って書くんですけど八乙女山っていう山がありまして、
0: はい、
1: その山越えをして五箇山の方に逃げてきます。で五箇山の先には、本願寺から、本願寺の大阪本願寺っていうのがちょうど鳥越城が戦いやってる最中に京野っていう本願寺の、門主がいるんですけど、五箇山の奥の方で、京野がどうも指揮をしてたと。 ということで、まあ、鳥越城の戦いにも同時期この同じ戦いをやってたんで、そのところで一向一揆

0: が、まあ、五箇山と抵抗したということです。実はこの高岡さんの講演の内容なんですけど、この八乙女山という山の、山の高いところですね、500メートルぐらい高い山なんですけど、
1: はい、
0: そのところに、堀切といった、防御機能がたくさんこの高岡さんが見つけられたんです。でそういった話をしていただこうかなということを、予定をしております。はい、
1: わかりました、はい、また鳥越の一個一個とも関連のあるそういったお話、はい、ということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: また多くの方に来てもらいたいですね。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: ことの葉の種、今回は鳥越一個一個歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺いました。小坂さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。アーロガスリー、愛国者の夢。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、五代目柳

子さん、まんじゅう怖いです。

十人よれば気は問いろなぞと申しまして、顔形の違うように皆ご気合が違いますね。丸い顔の方はごく心が慣れて円満型であると。顔の四角い方は何かやることが几帳面、顔の三角の方は腹立ちっぽくてすぐとんがる、顔の長い方は気も長い、反対に寸の短い方は気も短い、顔が横に長い方は、いやそんな方はいないでしょう。そういう方がいると、そういう人は武将でちっとも動かないとか、まあこれでいろいろあるもんね。もっともそれぞれ違ってよろしいでしょうな。こういうお入りのお客様方がみんな一つ心持ちだなんていうことになる。お一人がお帰りになると、その後くっついてみんな帰っちまう。これは穏やかじゃございません。まあみんな違ってよろしいもん。ですからまあ食べ物でも何でもそうですな、いろいろ好き好きがございますけども、まあ刺身を一つ食べるにいたしましてもそうですから、ああ刺身はやっぱりサビを利かしてな、まあ、食った方がうまいよ。いやそうでないね、バターつけて食うとうまいよ。そうかよ、俺はジャムをつけて食うの。いろんな人がいますからね。ですからまあ若い連中が大勢集まるというと、また実に陽気なことになってまいりますが、なんだよこのみんな呼んだな。うん、他でもねえんだ。今日は俺の誕生日でな。誕生日か。誕生日じゃねえ、誕生だよ。なんだよその誕生ってな。誕生知らねえやつがあるかい。生まれた日が誕生じゃねえか。誰の。俺のだよ。あれ、おめえ生まれたのか。生まれたじゃねえか。嘘つけ、生まれるけ。生まれたんだよ。おい聞いたかよ、生まれたとさ、こいつが生まれるわけやねえ、裏のドブから湧いたろ。ボブラじゃねえ、バーニシャって。でどうしようって、どうしようってか、めでてえやの。そうか、うん、だ今晩面白おかしくここでみんなで話でもしてもらおうと思ってな、それでこうやって集まってもらったのよ。あそうか、でいっぺんやりながら陽気に騒ごってんだ。うわダメなんだよ、うん、表で通りにあったんだよ。今晩おめんとこへ若いものはみんな集まるそうだが、酒なんか出しちゃダメだぜ。まあ飲んだ勢いでまたどうつまんねえとこ遊びに行かねえ限りもねえと、そうなるとまた明日の仕事に差し支えるから、うん、酒は出すんじゃないよってんで固く断られてんだ。なんだよ、目に向上があんな。じゃ何かどうしても飲ませねえか。どうしてもってことねえよ、おめえたちは持ってきて飲むのを、それまで俺は止める権利はねえよな。まあみんなが持ってきて飲めばさ、俺も一緒になって飲んでやってもいい。どっちへ呼んだんだかわからねえ。お寿司がこしれてあんね、いなり寿司と海苔巻きが、そんなもんでもつまんで茶でも飲んで一つまあ陽気に騒ごうじゃねえ。バカなこと言うねえ、寿司食って陽気になるけ、腹が突っ張る目の子は頼むで眠くなっちまうじゃねえか。なことはねえ、何がなくたってこれだけみんなおしゃべりがするってんじゃねえ、陽気にならねえことはねえだろ。あ、おしゃべりってやトム子はどうして、あいつはいねえな。え、あいつはいいんだよ、陽気で一人でベロベロベロベロしゃべくりやっからな、油っかび石がついたよね。ほらもう止めて褒めとかねえんだあいつは。で、あれ、あいつがいるって言うと陽気でいいんだがな、来るんだろう。え、寄ってやった、おそうか、じゃあ来そうなもんだ。ほらほら、噂すら考えてな、これで止め込んでやろ、飛び込んできゃ来る、そうそう、うるせえな、まったく。どうした、どうだ、驚いちゃったの、ほら。あ、後びつくんねえか、誰も追っかけてこねえか。なんだこいつは、借金取りかなんかに追っかけられたか、そうじゃねえんだ、驚いちゃった。このうちは座ると痛いな。座ると痛い、おい、下駄履いて座ってるじゃん。そうかじゃねえわったく、冗談じゃねえ、下駄を脱げよ、家もお構いなく。いや構うよこっちの。どうしたんだ。いやここへ来ようと思ってね、松根のあそこの薄っくれ同士のとこ抜けてきた。あそこは早道だからよ。そうするとね、後ろで「おう飛び込う」って呼ぶやつがいるんで、振り返ってみると誰もいねえんだよ。あれ、じゃあ気のせいかなと思って歩き出してと「待たねえか止め」。今度後ろ見ておめえの目だが驚いちゃった。なんだよ、嫌がったんだよ、あそこにこうトグロを巻き上がってね、うん、
ああ、首をひいとんや口をパクリさ、舌をペロペロっと。なんだいそれ、蛇。嘘つけ、変な時に蛇がいたんだよ。大きな口を開いて、止め、てめえ人並みにしちゃうぞって言われた時には俺はゾーッとしちゃったな。飲まれちゃ大変だと思うから、まあまあ待ってください、せめてまあ今月いっぱい借金の言い訳で、それから俺は駆け出したよね。危なく飲まれるとかさ、いや怖かったな。何言ってんだバカねえわったがな。そうじゃねえか、あんなとこへ蛇がいるわけはねえし、でいち蛇がおめえ止めこうなんて言うわけはねえじゃねえか。誰が薄っくれとこで呼んだんだよ。おめえはまた臆病だから、縄の腐ったの見て蛇と間違えたろ。いやそうだな、確かに蛇だよ。俺はもう長虫はでっくれだな。ああ蛇はもちろんだな。ああうなぎね、ドジョウ、メメズ。メメズなんじゃあんなもの目も鼻もにのっぺらぽうなんじゃねえか。あそうかい、そう何かい、おめえはのっぺらぽうのものは怖くねえってのかい。じゃあ人間の目鼻ねえのがくれとくからニューってできて怖くねえよ。それはまあこういうそれ見ろ、それ見ろったってそれとは訳が違う。そうでねえんだ、俺も長えとなると何でもダメなんだよ。長えよな、ダメよな。だうどんだってそばだって食わねえもんな。うん、だからふんどしも締めらんねえ。でだらしやねえこの野郎。まあよくあるやつだよな、子供の頃にこんな虫は好かねえ、こんな虫は怖えなんてな。うん、よくまあなんだよ、子供の頃の前なおしべこんじなんて方角を決めて埋めた上を一番最初に通った虫が怖くなるなんていうことを言うけどもな。どうでこんな虫は好かねえ、こんな虫は怖えなんてな、おめえたちだってあるだろう。え、おめえなんじゃ何が怖え。俺は座ると敬老だな。何敬老、なんだ敬老だって。帰るか、そっちはナメクジ、蛇から帰るからナメクジか。三隻が揃っちゃったな。そっちは何だい、オケラ。オケラだね、変なものは声で嫌なんだよね。あいつとっつかまえてきて箱入れてね、ガラスの蓋かなんかしてこう見てってくるくるくるくる歩いてんで聞いてみるんで、オケラオケラ、母ちゃんのはどうのぐらいってこうのぐらいなんて。人間もオケラになっちゃおしめえだ、何の話をしてやんだよ。しゃあそっちは何だい、馬だな。もう虫じゃねえ、虫じゃないよ、虫じゃねえけど嫌いなんだ。ミルクで見るときはいいんだよ。出し抜けのあの辛いでっくわしたしね、俺ずっとしちゃうな。馬の面ってのは長いね。丸顔はないよ、当たり前で。あんな長い面してたんじゃさ、ほっかぶりするっつったって手ぬぐい一本じゃ足りねえだろ。つまらねえ、心配してやんなこいつは。第一大きな話してやんだよな、くんのじの話してやんだ。あれでフーフーフーフーやってやんと、俺あの鼻の中に吸い込まれちゃねえかと。何をバカなこと言ってやんだよ。おう、そっちは何だい。アリだ。んで急に小さくなったな。馬からアリか、あんなもの声が嫌だね。あいつはこうはいつって体中ムズムズしてくるからな。おかしなもんだな。誰だ、背中向けてタバコ吸ってんな。森さんじゃねえか。おい森さん、なんでなんでん威張ってやないつは。なんか怖えもの、怖えものねえ俺らんぞ。いいんだよな、きゃねえで。何怒ってることはねえやな、お前。ただ聞いただけだよ。ないよでわかるじゃねえか。なんでこんなとこ、おめえ、キセルをおめえこんなとこ持って、かぼちゃしるけみたいな格好して、なんでかぼちゃにしるけんとは。いうところさ、口とんがらかしてな、タグが吸入かけたような口をして、この野郎、タグが吸入なんぞかけるか。だっておめえ、吸入タコかいな、何言ってんのよ。ふざけんじゃねえよ、俺はこういうもんなんじゃねえよ。だからいいんだよ、なきゃねえで。ただ聞いただけで、何言うて怒るよ、おめえ。なあ、みんな子供に帰ったような心持ちでもって、ああ、こんなものは怖い、こんな虫は好かねえ、そんないい子してんねん。おめえくせとんがらかして、ゾンが陰気になっちまう。それとも何か俺たちに遺言でもあって、何を言ってやんで。遺言も提灯袋もあるか、若者の集まりやって。何だと思うや、人間は万物の霊長天だよ。動物の中で一番霊な人間だよ。何を言うんだよ、本当に。バーシャって俺なんぞ、おめえ蛇見ろ、ゾクゾクすら。怖い。

0: 食いてえのよ。蛇は当たり前だよ、バチゴイなうなぎが作ったらよっぽどうめえぞ。おめえ、おい、上髪の眼肉なんざ味噌漬けにしとくてえとな、これ魚の魚にオツだ。本当かよね、なんてやんね、メメズなんじゃねえんだ、あんなもんな。マヨネーズかけてマカロニ買いに食うわ、俺メメズを。取るめえよ。アリなんざ驚かないね。おこわ食う時なんざごま塩の代わりにアリかけつく。ごま塩が歩いて食いにくいが、そりゃ食いにくいだろうな。うんってやんだ、ね、馬なんざ驚かないよ、俺は。おう、おめえたちは何か、馬なんざ怖がって、仮におめえこれが戦場に出たりなんかして向こうから馬かけてきたら尻尾巻いて逃げるか。つまみろ、ほんとに。俺は四つ足なんてな、驚かない。四つ足なら何だって食っちゃうんだ、俺は。だから見ろ、この頃この近所に猫が少ねえだろ。やってんのかお前、あれは。なんてやんだ、だらしの猫って言うの。まあこれね、俺なんて、なんだって俺は声なんていうの一つもねえんだからな、自慢じゃねえけども。いいかおい、俺はな、何しろお前、動物の中でな、これが声なんていうのは一つも、うん、どうした言うてきて、思い出しちゃった。何を、怖いもの。なんでこれやら、こういうものになる。何をすくで痰が来て、それなんだよ、こいつを思い出しちゃいけねえよと思って、すぐ森さんなんて来たからもうダメだと思ったら痰が切ったんだよ。思い出せねえと思ってね、やっちゃったんだと、怖いもの一個なんてやるから、いけねえいけねえ、なんだ知らねえ、脈が速くなってきたよ、これ。怖いけねえな、ほら、なんだ、ゾクゾク寒気が来て、おお、言ってみろ、なんだなんだ、どんなもの怖いんだ、聞かれちゃう、困るんで。まんじゅうが。まんじゅう。なんだよ、まんじゅうってな。どんな虫だ、虫じゃねえんだよ。食うまんじゅうだよ。食うまんじゅう？へえ、それ買ってやんの。じゃあ何か、豆まんじゅうだよ、腰高まんじゅうって。言わねえようにしてまんじゅう。もういいまんじゅうになればなると、ぐーっと怖くなってくる。
1: ほら、驚いたな。
0: じゃあ何かな。お前、ね、もうまんじゅうのこと言わねえ。俺、なんて知らないと、ゾクゾク寒気がして、めまいがして、なんだか気持ち悪くなってきたからに、あったな、それはな。そうかい。どうしよう、医者でもね、これで医者なんて言うことはね、もう少し落ち着きゃ治るからね、すまねえけど、なんか布団がねえかい、寒気がしてしまうね、ちょっと寝かしてもらえて、布団かぶってちょっと寝てみるから、落ち着きゃ治るから、もうそれはまずいな。おー、じゃあなんか薬かなんか買ってくれ、薬も何にもいらない、もう落ち着きゃいいんだから、ちょっと寝かしてもらえよ。おにゃに布団出してやってくれ、そのお尻に減ってるからね、出して、じゃあそれに寝てみろよ。じゃあ何かいいのか、薬も何にいらねえのか、何なら買ってきたっていいぜ。そうかい、じゃあまあ寝てみろよ。気分が治ったらな、またこっち出てきた話をしろ。じゃあこれ閉めとくよ。おいでよ。あんな嫌なやつはねえの、まったく。俺たちは右だってもしたり黒いってもしても何でも立てつきやんねん。嫌な野郎だよ。もうそれ見ると変わってやんの、まんじゅうがこういうなんてな。いるよ、ああいうのが。そうか、かぼちゃの切り口を見ただけで嫌な心持ちだってやつはいるからね。夏みかん見るとメーマスってやつやるで。はあ、そうかな、買ってやんな。じゃあ何かな、あの枝の上をまんじゅうが歩いて、まんじゅうは歩くわけねえやな。じゃあ子供がなんか食いこぼしながら歩きやったかな。おい、蛇やなんかあと役にしねえが、まんじゅうなら後で食えるからよ。みんなでまんじゅう買ってきて、あの野郎枕のとこやめなり積んで一つほどかしてみようぜ、面白いで。およしよ、おめえ、まんじゅうと思い出しただけ間が青くなって震えてんだ。目の前におめえ本物見てごらんよ。下手すらんちゃ死んじまうぜ。いいよ、あんなもの死んじゃったって、おめえ大して国家の役に立ってしょるもんじゃねえな。セクセイ1個がジュースのやつみたいなもんだよ。乱暴なこと言うなよ、おめえ。いいのかよ、おめえんなこと言って、まんじゅうで殺して暗殺だなんて。なるほど、いいから買ってこい、じゃあやってみようか、なんて悪い相談が持ち上がると早いな、なんで。豆まんじゅうだ、財布代で買ってきた。無理しやったな。これはなんで、田舎まんじゅうがいろいろあるもんだな。こしたがまんじゅう、そばまんじゅう、なんで、栗まんじゅうが起きて、くずまんじゅう、いろいろあるんだから、いろいろ出てきた。中華まんじゅうなんか出てきやったな。そらカステラまんじゅう、いろいろある。山になっちゃった。じゃあこのままそっくり持ってくからな、いざとなったらみんな医者に飛んでってくれよ。医者だよ。

シアじゃねえんだからね、石頭あつらえるの早いんだから、で、あの逃げ道開けとけよ、あの野郎まんじゅう見て気が狂うと、この向こうずねハッと食いつくと、ほらスッと逃げるからな、足なんて出しとくな、ケツマつくと困るから、あ、湯沸かしとけ、後でお茶入れてな、まんじゅう食いながら茶でも飲んで笑ってやんだからよ、ね、だとお前はだからみんなに言わんで癒しって、後で一緒に食ったらてめえだけ先怒っちゃいけない、食うんじゃねえんで、くずまんじゅうやらけえだろ、ぶつけるとくっつくからよ、ほらくずまんじゅうが飛びついたからって音がしてやるから、そうか、そいつは面白いや、いいね、持ってっからね、うん、もう来た、え、わかんない、頭から布団かぶってガタガタしてやんだ、それでみんなでわーっつって起こせ、面白いからみんなおいでや、おい森さん、どうだい気分は、うるせえな、まったくな、少し静かにしてくれりゃいいんだよ、ガヤガヤガヤガヤ、いや、ありがとう、やっと動機は収まったけどね、まだなんだかゾクゾクゾクゾク寒気がしてしょうがねえや、まんじゅうが夢となく嘘となく幻のごとく目の当たりあるような気がしてしょうがねえ目の当たりあるようだとよ、虫が知らせんだ、そりゃ起こせ起こせ、うん、おう、起きて物当たり見ねえか、起きろよーい、うるせえな、まったくな、物当たり見ろ、薬でも買ってきてくれたのか、あー嫌になっちゃうな、まったくな、冗談じゃねえ、怖いもの一個だなんてこんなことうちでもって寝せたんやっぽどよかったよ、あーどれちったな、まったくな、なんで物当たり、えー、うん、まんじゅう、ほらほら開けてみる、開けてみるどうだやろ、怖いだろ、あたたた、怖いまんじゅう、こんなに見てみてる、あ、怖いよ、うわあ、とうまんじゅう怖いうわあ、とうまんじゅう、あ、怖いよ、クロワンだなこれは、あ、クリマンジュ、うんね、おう、うん、クリマンジュ、あ、大変だぞ、とうとう食われちゃった、おい、一杯食ったよ、お前まんじゅう食ってるぞ、あいつは、まんじゅう食ってる、ふざけやんと、この野郎って、あ、なんだよこれ、あ、クズまんじゅうだ、おう、うん、こういう怖いものあんまな、あの野郎たもといしまってるよ、あの野郎たもとい入れるやつあるか、てめえ怖いもの食っちゃいけない、おめえ本当に何が怖い、今度は苦い茶がいっぱい怖い

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。スピナーズ、スウィートシング。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から。
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー PMC 一周回って歌発見。オープニングは藤井フミヤの曲です。藤井フミヤ17枚目のシングル Stay With Me の B 面をお送りします。2000年平成12年にリリースされました。今からお送りするのは同じ年にリリースされた7枚目のオリジナルアルバム In & Out に収録されているものです。藤井フミヤ夢の途中。

藤井フミヤ夢の途中をお送りしました。兄弟ピアノデュオレ・フレールのピアノのナンバーをお送りします。レ・フレールはフランス語で兄弟という意味です。2006年平成18年リリース、レ・フレールフォーキッズ。

レ・フレール・フォー・キッズお送りしました。グローブが1999年平成11年にリリースしたナンバーをお送りします。グローブ・スティル・グローイン・アップ。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、和風、洋風、中華、さまざまなランチが楽しめます。私は夏に食欲がなかなか出ないという時に、油を使っていない茹でた豚というのが大好きなんです。なのでメニューに茹で豚が出てくると、がぜん食欲が湧いてくるんです。そして毎日と言っても過言ではないくらい食べているのがひじきなんです。そのひじきが小鉢にあったらもう最高ですね。麺類なんかもありますし、何を食べようかなと迷うのも楽しみの一つですよね。もうパッと決められる方もいらっしゃるかと思いますが、私はとことん迷ってしまう派なので、きっと周りには迷惑だろうな。

KIT PMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした加藤茶の曲です。この曲はリリースから3週半ば回ったくらいの2015年平成27年に配信リリースされています。加藤茶、加藤茶の初めての僕です。

加藤茶、加藤茶の初めての僕ですをお送りしました。2013年平成25年にリリースしたメイ・ジェイデビュー7周年記念すべてリマスタリングしたベストアルバムメイ・ジェイベストセブンイヤーズコレクションから、2012年平成24年にリリースした曲をお送りします。メイ・ジェイ、夜空の雪。

メイジェイ夜空の雪お送りしました。2004年平成16年にリリースした TOKIO がデビュー10周年記念にリリースした初のカバーアルバム TOKIO からお送りします。男組のデビューシングル、1988年昭和63年にリリースされた曲のカバーをお送りします。 TOKIO デイブレイク。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット10014位の曲、ペレスプラードパトリシアお送りします。1950年代に世界的なムーブメントを巻き起こし、マンボの王様と称えられたペレスプラードの大ヒットシングルです。今でもよく耳にするインストゥルメンタルのナンバーです。一周回って海外編、1958年リリース、ペレスプラードパトリシア。

ITBMC 一周回って歌発見。この間花屋さんに行ったら、ひまわりの花言葉が貼ってあったんですよ。憧れと書いてあって、調べたらいくつかひまわりの花言葉は出てきたんですけれども、花屋さんに書いてあった憧れというワードが私一番しっくりきました。ひまわりは太陽に向かって咲くことから、一時に思う気持ちや真剣な思いを表現するという、そういう思いが込められているそうです。ちなみにプロポーズにもぴったりとのことなんです。夏にプロポーズする方にはひまわりのお花いいかもしれませんよね。何よりもあのひまわりの黄色、活力と元気を与えてくれますよね。秋に向かっているとはいえ、まだまだ暑いので、車を走らせていてひまわり畑に遭遇すると一気に元気をもらうことができます。またひまわり畑に会えるといいな。さて、後半にお送りする曲、2006年平成18年にリリースしたフローのナンバーからです。テレビアニメナルト第8期のオープニングテーマに使われていました。フロー、リメンバー。

フロー、リメンバー、お送りしました。1968年、昭和43年にリリースした井上宗隆とシャープ5のインストゥルメンタルのナンバーです。日本の伝統的な名曲をアレンジして演奏したアルバム、シャープ5、春の海からお送りします。井上宗隆とシャープ5、祇園子唄。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

0: イティー PMC 一周回って歌発見。
1: 尾崎清彦5枚目のシングルです。1971年昭和46年リリース、尾崎清彦愛する人は一人。

尾崎清彦、愛する人は一人、お送りしました。島大輔2枚目のシングル、男の勲章をお送りします。1982年、昭和57年リリース、テレビドラマ、天まで上がれの主題歌でした。皆さんの記憶に新しいのは、2018年、平成30年に放送されていたテレビドラマ、今日から俺はあの主題歌の方でしょうか。リリースから3週回ったくらいになります。ただ歌っていたのは島大輔ではなく、ドラマの出演者が今日俺バンドとしてカバーしていました。島大輔自身もリリースからほぼ2週回ったくらいの2003年、平成15年にセルフカバーしています。そしてゲームソフトの主題歌としても使われていました。島大輔、男の勲章。

島大輔、男の勲章をお送りしました。ラストは忍者のナンバーです。忍者10枚目のシングルです。カレールーの CM ソングにも使われていました。1993年平成5年リリース、忍者、腹ペコ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

んにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでまだまだ最近暑いわけなんですけど、こんな暑い夏という季節で私苦手なもの結構いくつかあるんですけど、まあその一つがですね、汗なんですよ。まあなんで汗が嫌いかっていうと、まあ、私異常なほどまでに汗をかく体質の人間で、まあそれこそ大学があった時、まあ大学から今住んでる場所までだいたい10分ぐらいだったんですけど、そこを歩いてる最中ですらまあだらだら汗をかいてしまっていて、もう教室出た時に自分でちょっと匂いが気になっちゃうぐらいには汗をかいてしまうんですよ。まあ最近はそれこそスメハラ、あの匂いのハラスメントっていうのもあったりしますから、自分がその当事者には絶対になりたくないと思って、あの夏休み前にやっていた対策としては洗顔剤を汗出そうなところにバーってかけまくっていたんですが、まああんまり効果が実感できず、未だにあの自分に最適な、まあ、対策っていうのはちょっと思いついていないっていう状況です。まあこの自分の体のことに関してはずっと一生付き合っていかなきゃいけないことだと思うので、この今のこの夏中に何か自分に合う対策を、まあ、絶対に見つけてやるぞってことで、今年は去年の夏よりあの多く外に出て自分の体でねいろいろ試してみたいなって思いました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FM-N1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM-N1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM-N1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は @KITCW、 すべて大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ヨルシカ、花に亡霊。

送りした曲はヨルシカ花に亡霊でした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴について紹介していこうと思います。はい、というわけで今日紹介する植物なんですけれども、夏野菜でございます。実はね、7月の時にも1回夏野菜でお話ししたことはあったんですけど、まだまだ夏野菜が美味しい時期じゃないかということで、まあ、第2弾としてお話ししていこうかなというふうに思います。今回も2種類の夏野菜について調べてきたので、紹介していきます。まず1つ目なんですけれども、これがナスでございます。まあ、これも夏野菜といえばで思いつく人結構いると思うんですけど、まあ、実は私ナスって結構珍しい色してるなって思ってるんですよ。野菜でそれこそ黒とか紫っぽい色ってあんまりなくないですか？なんかそう思うとナスもちょっと珍しい野菜なのかなってちょっと思いましたね。はい、というわけでここからですね、ナスの特徴についてお話ししていこうと思います。まあ、私一番ここが驚いたところなんですけど、実はナスって夏野菜と認識されることが多いんですが、旬が6月から9月後半とされておりまして、特に9月からのナスはもうめちゃくちゃ美味しいということで知られております。実際秋ナスは嫁に食わすなということわざがあるほどに美味しいそうなんです。これ私今回調べててめちゃくちゃびっくりしたんですけど、実際夏野菜っていうからには夏が一番旬だと思ってたんですよね。他の夏野菜もそうなんですけど、だから特に去年とか9月にスーパーとかに行っても夏野菜は買わなかったんですよ。でもナスは9月が美味しいってことをもう今年知れたのでね、今年は買ってみてどう味が変わってるかっていうのも、試してみたいなって思いました。ナスの原産はインドの東部とされておりまして、そこからヨーロッパ、アジア、その奈良時代前後で広く栽培されるようになったのは、江戸時代とされております。私実際これ見た時に、入ってきたのは奈良時代なのに広く栽培されるようになったのは江戸時代ってことで、結構期間が空いてるなって思ったんですけど、最初は食用じゃなかったんですかね、観賞用だったかもしれないなって思いました。まあ、ここからは実際ナスの、形にとか色についてお話しするんですけれども、まあ、私たちがよく知っているナスは、まあ、黒っぽい紫色の、まあ、想像しているあのナスだと思うんですけれども、まあ、他に世界で育てられているナスの中には白や緑など様々なカラーリングをしており、形も丸だったり細長いものだったり結構様々な種類があるそうです。日本でももうちょっと古い時代では地方ごとに特色のあるナスが栽培されていたようなんですけれども、現在でも関西地方なんかでは丸ナスや水ナスなど代表される特色のあるナスっていうのが栽培されていることもあるそうです。私ちょっと丸ナスは名前聞いたことあったんですけど、水ナスってなんだろうなって思ってちょっと調べてみたんですが、そしたらですね、えぐみの少ないナスで、生でも

を食べることができるナスなんだそうです。私ナスって今まで絶対加熱して食べなきゃいけないってちょっと思ってたので、あの生で食べられるナスちょっと実際食べてみたいなって思いました。まあそんなナスなんですけれども、まあ実際美味しいナスを食べたいってなった時に選ぶコツっていうのがあるのかなというところで、これも今回調べてきました。まあ、これもいくつかポイントがありまして、ヘタのトゲがツンツンしているもの、ヘタがみずみずしく張りのあるもの、表の皮に張りがあり適度な重みがあることっていうのが大切なんだそうです。私もね、自炊をしていて何回かナスを買ったことがあるんですけど、実際表面の張りしか見てなくてですね、ヘタのことをあんまり見てなかったなってちょっと今回思いました。実際先ほど言ったヘタの2つの特徴で新鮮さがわかるそうなので、皆さんも次買うときはちょっとヘタちゃんと確認してから買ってみるのもありかなっていうふうに思います。というわけでですね、ここまでナスの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。アド、茨。

0: 秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、2つ目の夏野菜の特徴についてお話ししていこうと思います。というわけで2つ目の夏野菜は、オクラでございます。私夏野菜の中では一番オクラが大好きなんですけれども、あのネバネバした食感が特に大好きで、実家にいる時にオクラを輪切りにしたものにあの鰹節をかけて、その後醤油を回して食べるっていうメニューがあったんですけど、それを妹と取り合いになるくらいにはあの大好きな野菜の一つになります。はい、というわけでここからはねオクラの特徴についてお話ししていくんですけれども、オクラなんですけれども暖かい環境を好む特性から夏の時期に収穫されるもので、栽培においても比較的育てやすく、家庭菜園でも人気のお野菜となっております。まあ、そして表面に入る産毛は新鮮さの証拠であり、緑色が濃く、角がしっかりしているものほど栄養価が高いとされております。そしてオクラといえば、私も先ほど言ったんですけれども最大の特徴である独特なネバネバがあると思うんですけれども、こちらの正体が、ペクチンやガラクタン、アラバンといった、水溶性食物繊維のことなんだそうです。これらの成分がオクラを切った際に細胞から出てくることで、あの独特なヌメヌメ感が生まれるそうです。そしてこのヌメヌメ成分、健康面でも重要な働きを持っておりまして、水溶性食物繊維は胃腸での消化を穏やかにし、血糖値の急な上昇を抑制する効果があるそうです。またはコレステロールの吸収を防げる効果も期待でき、生活習慣病の予防にも注目されています。これを見て私、あのネバネバはただのネバネバじゃなくてちゃんと栄養が入ってるネバネバなんだっていうことを理解できました。そしてオクラにもいろいろ種類があり、私たちが普段見ている、五角形のあの星型のオクラの他にも、赤いオクラというのもありまして、鮮やかな赤紫色のオクラになっております。こちらカロテンやカリウムなどの栄養素が、普段食べている、まあ、緑色のオクラよりも多く含まれているとされているそうで、ただ加熱するとあの緑色に変化してしまうため、赤紫色で食べたい場合、生で食べるのがおすすめとされています。そしてそんなオクラの見分け方も今回調べてきました。こちらもいくつかポイントあるんですけれども、これは緑色のオクラの例ですね。まず緑色の濃さと表面の状態を確認することっていうのが重要で、新鮮なオクラは鮮やかな緑色をしており、表面全体に細かい産毛が密生しているそうです。また触ってもへこまない適度な弾力があるもの、表面にシワや黒ずみがあるものは避ける、全体的にハリとツヤがあるオクラを選ぶっていうのが大事なんだそうです。まあ、実際私もオクラを何回かこっちに来て買ったことがあるんですけど、その時はね、全体的な色と、それこそハリは見ているんですが、産毛の量がここまで新鮮さに関係するっていうのは全然知らなくて、今まで見落としていた部分の一つだなってちょっと思いました。あと赤オクラっていうオクラがあること自体今回初めて知って、あのオクラ好きとしてちょっと今度一度食べてみたいなというふうに思いました。というわけでここまでオクラの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。キム、ボーカルグミ、地球最後の告白を。

い、というわけでここまで30分、ナスとオクラについてお話ししてきたんですけれども、今回興味を持ったところといたしましては、あの生で食べられるナスがあるっていうところと、あの赤色のオクラがあるっていうところの2つですね。まあ、実際この2つは私ナスを生で食べたことがないっていうのと、まあ、赤色のオクラなんて見たことないっていう2つの驚きで、それこそ私たちがいつも食べている種類と全然違うのじゃないかなと思って、あの一回食べて、あの味を食べ比べてみたいなって思ってるんですよ。

とこれは普段の私の買い物とかにも言えることだと思うんですけど、まあ普段買っている野菜は野菜でも、まあいつも買ってるのとはちょっと別のを買ってみるっていうのは、ちょっと味の比較とかそれこそお値段も比較しながら食べることできて、一つ楽しみながら食事をできるっていうことにつながるんじゃないかなと思いました。まあこれは今度私もスーパーに行った時に挑戦してみようと思います。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木亮子と古典の世界をたどりましょう。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近仕事の関係で県外から私の住む富山県に移住をされて、新しく仕事を始めた方とか、もともとあった仕事を引き継いだ方とお話をする機会があるんですけれども、その度に県外から来られた方だからこそ気づく地元の魅力であるとか違いっていうところをお聞きして、ああそういうところが魅力なんだなっていうふうに気づかされるんですよね。まあ、その一方で私にとってその方たちが住んでいるところとか、まあ、あの関東圏とかね、っていうところの魅力みたいなのもあって、まあ、やっぱり隣の芝生なんだろうななんても思ったりもします。自分の身近なところであるとか自分のものであるとか、そういったものの魅力っていうのはやっぱりわからないものなんですかね。できればね、そういったところに気づける人間になりたいななんて思いますね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはピアニスト西村幸恵が2010年平成22年にリリースしたアルバムピアノからお送りします。西村幸恵、前へ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では今年の4月から SDGs 推進センターを発展させたビヨンド SDGs 推進センターに改組いたしました。ビヨンド SDGs 推進センターは2030年のSDGs 達成に向けた取り組みを加速させるとともに、2031年以降の新たな共通目標であるビヨンド SDGs やビヨンド2030アジェンダの枠組み作りへの貢献を目指す組織です。そして金沢工業大学ではこれまで取り組んできた教育研究活動をさらに社会へ展開させるため、地主アセットマネジメント株式会社とAI 少子高齢化時代におけるビヨンド SDGs 経営、人的資本経営とサステナビリティ、ウェルビーイングの普及推進に関する連携協力覚書を締結しました。この覚書は両社の緊密な相互連携と協力によって、急速に変化する AI 少子高齢化時代において、ビヨンド SDGs 経営、人的資本経営、サステナビリティ、ウェルビーイングの考え方を広く社会に普及推進することを目的としています。これまで SDGs 推進において培ってきた知見、ネットワークを生かして、ビヨンド SDGs の枠組み作りとその達成に貢献しようとするさまざまな組織と連携しながら、国内の地域活性化と地球規模課題の解決を両立する次世代のグローバルリーダーを輩出するため、金沢工業大学では新たな教育研究の在り方を探求していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年平成元年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。男性アイドルグループ光源氏が1989年平成元年の7月にリリースした7枚目シングル曲で、週間オリコンチャートで5週連続の1位、8月の月間オリコンチャートでも1位、年間オリコンチャートでは4位にランクインしました。そしてこの年の第40回紅白歌合戦でこの作品を披露しました。この曲は大江千里が作詞作曲を担当していて、2003年には大江千里がセルフカバーもしています。お送りするのは光源氏、太陽がいっぱい。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

アイコのメジャー通算9作目シングル、おやすみなさいからカップリング曲をお送りします。2001年、平成13年、アイコ、人影。

お送りしたのは愛子人影でした。次にお送りするのはウーバーワールドの4枚目シングル曲です。この曲はテレビアニメブラッドプラスの3代目オープニングテーマ曲でした。2006年平成18年、ウーバーワールドカラーズオブザハート

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはクイーンオブポップマドンナ、最新アルバムコンフェッションズ2からの1曲です。マドンナ、ダンステリア。

本日のオープニングナンバーはマドンナでダンステリアでした。最新アルバムからの一曲ですけれども、マドンナ本当にね、現在でも第一線で活躍しています。デビューは1982年、でその後1984年にリリースしたシングル Like a Virgin が大ヒットするなど、80年代から活躍を続けているマドンナ。先月はワールドカップの決勝でハーフタイムショーにも登場したことで話題となりましたね。そして先日8月16日になんと68歳のバースデーを迎えました。68ですよ。ね、最近の写真とか、ネットで見たんですけれども、全く年齢を感じさせないですね。顔にシワが全くない、いわゆる美魔女というやつかなと思います。すごいもんですね。ただ一方でこの最近の写真の中に手が写っているショットがあったんですけれども、その手をよく見ると少しシワがありましたね。SNS でもそこに対するツッコミは結構ありましたけれども、しょうがないですよね。人間年は取るものです。顔だけでも十分張りがあってすごいなと思いますけど。

れどもね、まあそんな話は置いておいて、マドンナですけれどもニューアルバムコンフェッションズ2が、リリースされています。今回のアルバムですけれども、2005年にリリースされたアルバムコンフェッションズ・オン・ア・ダンスフロアの続編ともいえる作品になっています。まあ、タイトルにどちらもコンフェッションズがついて、今回はあの2、コンフェッションズ2というタイトルになっています。あの当時のそのアルバムもダンスポップなナンバーが多く収録されていました。まあ、その中でも有名なものだとアバのギミギミギミをサンプリングしたハングアップというナンバー有名ですよね。あのアバはめったにサンプリングを OK しないということなんですが、マドンナのオファーに対してはなんと OK をしてということでね、まあ、当時かなり話題となった作品なんですけれども、そんな2005年のアルバムの続編ということで、今日お届けしたダンステリアンもそうですけれども、踊れる作品が数多く収録されています。まあ、いくつになっても踊っていいんだよと、そんなメッセージを感じるような一枚になっているなと思いますね。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。新進気鋭のアーティスト、スティーブ・レイシーです。1998年アフリカ系の母親とフィリピン系の父親の間に生まれたスティーブ・レイシー。2010年代に LA のバンドジ・インターネットに加入し、ギタリストとして活躍しました。そのバンドとしてはサードアルバムエゴです、というのがグラミー賞の最優秀アーバンコンテンポラリーアルバム賞にノミネートされたほか、ケンドリック・ラマー、J. コール、ヴァンパイア・ウィークエンドの作品に対してもプロデュースするなど、彼はプロデューサーとしての才能を持っていますね。でその後2019年にはソロとして初のアルバムアポロ21をリリースし、現在に至るまでソロとしては3枚のアルバムをリリースしています。で今月はちょうどサマーソニックへの出演もありましたし、日本ではそのサマーソニックをきっかけとして単独公演も開催していました。ということで、ここ日本でも今月は見るチャンスがありましたね。そんな彼の最新アルバム、3作目のアルバムが先月7月にリリースとなっています。タイトルは Oh Yeah です。こちら約4年ぶり久々のアルバムですけれども、フィーチャリングもかなり豪華ですね。シザやエリカ・バドゥなどが参加しています。彼の一番のサウンドの特徴は気だるいサイケデリックなサウンドとギターなんですけれども、このアルバムでもそれは健在ですね。これこそスティーブ・レイシーだなと、らしいなというふうに感じる作品になっています。ではその中から1曲お届けしましょう。アルバムのリリースに先駆けて先行リリースされていたナンバーです。お届けするのはスティーブ・レイシー、ザ・フィーリング。

お届けしたのはスティーブ・レイシーでザ・フィーリングでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。さて今日のこの時間ですが、時々この番組でも話題に出している定額制音楽配信サービスの話をまたしたいと思います。まあ、ちょこちょこ更新とか昨日更新とかね、追加とかあった時にこんなのが出たんですよみたいな話をしていますけれども、今日もそんな話ですね。私は普段 Spotify という音楽配信サービスを利用しています。で、まあ、皆さんもね、いろんな音楽配信サービス利用されている方いらっしゃるかもしれませんけれども、どの音楽配信サービスとか、アプリでも自分の気に入った曲を追加するプレイリストとかにまとめるっていう機能はあるかなと思います。そこで自分の好きな音楽集っていうのを作るわけですけれども、私が使っているアプリの中にこの前ジャンルとか気分で選曲できるボタンができました。これやってみたんですけれども、例えばこのボタンの中にはアップビートとか J-POP、チルアウト、ノスタルジア、ダンスみたいな、そんな

キーワードがつらつらと並んでいるんです。でこのキーワードのボタンを押すと自分のお気に入りの曲、まあ、まとめた曲ですね、そのプレイリストの中からボタンで選んだ気分とか、音楽ジャンルに合うような曲が

その時の気分でこう自分の選んだお気に入りの曲の中でもこうフィルターをかけることができるのですごく便利だなと思いましたね。まあ今 AI が普及する時代ですし、なんなら AI が作った音楽も流通し始めています。この AI 時代ですけれども、どう人間社会と共存していくかというのは、まあ、よく議論になりますけれども、こういったたくさんある曲の中から選んでくれる、まあ、いわばコンシェルジュのような使われ方というのはかなりありなんじゃないかなと思います。そんな使い方するべきじゃないでしょみたいな、そんな人は多分いないと思うんで、まあ、かなり有効的な使われ方かなと思います。まあ、今はこうキーワードで選曲する機能ですけれども、AI を使えば近いうちにこういう選曲をしてほしいみたいなリクエストなんかも聞いてくれて、まあ、それに沿って音楽曲を選んでくれるようになるんじゃないですかね。こう今 AI エージェントっていうのがかなり社会的には普及していますけれども、こう AI と会話してその中でじゃあこんな曲でプレイリストを作ってみましたみたいな感じでね、この会話で喋れるようなそんな機能も実機にまあ乗ってくるんじゃないかなと思いますね。音楽と AI、まあ、これからの時代どうあるべきなのか、まあ、ちょっとみんなで考えていきたいですね。さあではここで1曲お届けしましょう。まあ、こちらは私が最近音楽配信サービスで見つけたアーティストですけれども、スコラというアーティストです。ボーカル・ソングライターのキビとプロデューサーのヨペコによる2人組ユニットです。旅する J-POP をコンセプトに活動している要注目のアーティストです。2023年のシングルから今日はお届けしたいと思います。夏がキーワードの1曲です。お届けするのはスコラ、ランマンサマー。

お届けしたのはスコラでランマンサマーでした。では今日のラストナンバーいきましょう。今世界中で話題のシンガーソングライターシエナ・スパイロです。2005年ロンドン生まれのシエナ・スパイロ、2005年生まれということで Z 世代ですね。一番の魅力はその歌声です。世界的バンドワンリパブリックのライアン・テダーはその歌声をアデル以来の最高の歌声というふうに評価しています。まあ、まさにそのアデルを継ぐんじゃないかというような唯一無二の歌声を持っているんですよ。ちょっとしゃがれた感じの憂いを帯びたような歌声がね特徴なんですけれども、現在まだ20歳ということで、まあ20歳とは思えないような貫禄のある歌声を持っています。では彼女の最新アルバムビジター、これもデビューアルバムですね、その中から1曲お届けしましょう。これもソウルフルで彼女の哀愁漂う歌声が光る素晴らしい一曲です。今日のラストナンバーはシエナ・スパイロ、グレート・エクスペクテーション。

今日のラストナンバーをお届けしたのはシエナ・スパイロでグレートエクスペクテーションでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後も FMA のあの番組でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ、
2: 明るく
4: 楽しく
2: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
5: キャンパスウェーブ、
6: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
5: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
6: To be continued。
5: ゲームより難解。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。8月も、お盆が過ぎまして、いよいよ残暑ということになってまいりましたが、まあ今年の夏も暑かったですねって今言ってもね、まだまだ続きますからね、何とも言えないんですが、まあ7月の早い時期から暑かったのは確かで ね、今年梅雨も少なかったですよね。雨があんまり降らない日が続いたので、暑い日が早く来てっていうね、あの最近ね、日本の四季が二季に変わってきたのじゃないかというね、春と秋がないんじゃないかみたいな話がね、あったりしますが、まあその中でこの暑さですから、もちろんね、ビールが美味しい季節といえばそうなんですが、ただねここまで暑くなると、日本のビールに適してるのかという話になってくる。まあ、海外に行っていろいろなビールを飲みますとよくわかるんですが、その土地その土地の気候、まあ、暑さもそうですし湿度もそうですけども、そこに合わせた味付けにしてあるビールがすごく多いですよね。ということは気候が変わってくると、ひょっとしたらビールの味も変えていかないといけないんじゃないかななんて思うわけですよ。そう考えるとですね、じゃあ今の既存のこの売っているビール、果たして今の日本の気候のこの夏の暑さに合っているのかというね、そういう疑問も湧いてきます。最近大型冷蔵庫でビールを冷やしてるとね、冷えが悪いですね。というのはやっぱり夏の暑さで冷蔵庫に入れるものが多いので、ビールを入れてても缶ビールを入れても瓶ビールを入れてもなかなか冷えないし、もっと冷たくして飲みたいと思ってしまうぐらい、もっと冷たいビールを、なんか欲求してしまうところがあるんですが、まあそういう意味も含めてですね、もっと冷たいビールを飲むにはさ、どうしたらいいかということもね、またこれから先考えていかないといけませんね。ということで今回の天使のわけまえもゆるく最後までお付き合いください。ではまず音楽を1曲お送りします。お送りする曲はあいみょん、マリーゴールド。

お送りした曲はあいみょんマリーゴールドでした。天使の悪魔、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。今回のテーマはですね、飲み物とはあまり関係ないと思われがちな新幹線の話でございます。北陸新幹線が、敦賀まで、開通してもうやわら5年ぐらい経ちますか。その後そこからどう新大阪駅につなげるかっていうね、大問題がまあずっと議論されてます。北陸新幹線延伸というね話でございますが、ここからお酒の話にどう持っていくかっていうのは、楽しみにしておいていただきたいと思います。この敦賀から新大阪間のルート、まあ今まで再検討されてまいりましたが、いろいろな案が出ました。8案出たそうですね、最大で、でその中で一番まあ現実的なというか一番安上がりで早く出来上がるのが米原ルート、ただし米原につなげると、米原で乗り換える、東海道新幹線に乗り換えて、新大阪に行くということになると、直接京都につなげて、敦賀から京都、まあ湖西線ですね、今でいうサンダーバードのルートですね、昔サンダーバードが金沢まで来ていた、富山まで行っていた頃にはこの湖西線ルートが最短で、2時間28分というねスピードで大阪から金沢まで来てました。このルートを使って新幹線を走らせるといいんじゃないかということで湖西線ルートというのもありました。そして、もう一つ最近になって出てきたのが小浜京都ルート、福井県の、敦賀から西に、まあ約どれぐらいかな、10キロ、もうちょっとあるか、あるな、10キロ以上あるな、電車で普通電車に乗って行くと約1時間かかりますからね、10キロどころじゃないですね、車でも普通に国道を運転して40分50分かかりますからね。なのでもうちょっと距離はあると思いますが、この小浜というところを経由して小浜京都ルートっていうのがあります。でそれからまだね、小浜神戸ルートっていうのもね考えられました。その大阪と京都をもうすっ飛ばして神戸につなげてしまえというルートがあったり、まあ合計8ルートの、検討がされていました。で今回は、小浜を経由して、京都駅を回避、まあ外れて、もう少し大阪寄りの桂川というところにつなげるということに、ほぼ決定したようです。まあこれもね、まだまだ先長い話なんですが、ただこのルートね、一つそのここからがお酒の話と絡んでくるんですが、この京都とその桂川というところのこの間にはビール工場がですね、まあサントリービール工場、昔あれサントリー桂ビール工場って言ってましたから、桂川のすぐそばなんですよ。でプラス

キリンビール工場もありましたし、アサヒのビール工場もあるんですね。今は、稼働しているかどうか、まあ、キリンビール工場は閉鎖してますね。99年に閉鎖し、その跡地に再開発されるようですから、キリンはないと。で、まあ、アサヒもですねあったんですけども、まあ、アサヒビールはだいたい吹田にもありますし、その辺近いところにはいくつかあるんです。で、このビール工場の水に影響されないかというのが僕は一番不安で、ここがお酒の話につながるところなんですが、この、新幹線の京都回避桂川ルート案っていうのにもうほぼ決定って言ってますけども、これ大問題ですよ。あの例の静岡県の、リニアモーターカーを建設しているところの難工事で、家庭用の水がすごく汚れたと。で、工事の差し止めを静岡県の知事がして、しばらく工事できなくてっていうのが続いて、でやっとそのいろいろな、まあ、施策をして、JR が施策をして、やっとその工事を静岡県の知事も工事していいよというふうに言ったということになって進み始めたばかりなんですね。それが今年の、春夏の話なんですよ。で、ここでですね、またこれ桂川ルート新幹線ね、京都駅回避は分かります。京都駅の地下に駅なんてできるわけがないですよね。もう京都なんて掘ったら掘っただけ、いろいろな遺跡が発掘されますから、いろいろなもの出てきますからね。で、そういうところでですね、その地下に駅作るなんてとんでもない話なんですよね。だからもう最初から京都駅につなげるのはこれも無理と、まあ、みんな思っていたんです。で、それをですね、まあ、無理やりにですね、話をやっぱ京都にねつなげたいなって。で、あの、まあ、さっきも話しましたけど、前原駅につなげるのが一番その工費も安い、工期も短いで、土地もいっぱいあるから、前原駅に新幹線の新駅作るのはそんなに難しくない。もうともすればそのまま直通で、なんなら東海道新幹線にそのまま電車通してしまってもいいぐらいの工事ができるんじゃないかというぐらいの敷地があるわけですよ。で、それをどうしてしないかというのは、これも JR 東海と JR 西日本の確執なんですよね。まあ、あのどちらの方が収益上がるか、どちらが、お客さんに対してそのサービスになるかではなくて、どちらの方が収益が上がるかという争いをこの2社がやるわけですよ。で、米原はないというふうになったと聞きました。これもね、おかしい話ですよ。利便性を第一に考えるのがその公共交通機関の役目じゃないですか。特に新幹線なんて値段高く取ってんだから、まず利便性でしょ。それをですね回避するわけです。で、そこからが問題が起こってきて、こういう京都ルートとか神戸ルートとか小浜ルートとかね、湖西線使うのかとか使わないのかとか、すごく大問題に発展してるわけです。で、今回のこの決まった桂川ルートに関しては、今お話ししたように周辺のビール工場、それから京都には灘の、伏見の酒、日本酒の酒蔵もたくさんあります。これも、まあ間違いなく影響を受けるでしょう。そういうことを全く無視してですね、こういうことを考えると。で、おまけにですね、これでどれだけの時間短縮できたかですよ。電車で、先ほども言いました、金沢大阪間が 2時間28分で走っていたサンダーバードの時代、その頃から考えますとですね、新幹線になってまず第一に大阪にたどり着くまで乗り換えを1回しないといけないということが大問題なわけです。で、それをですね、回避もせず、乗り入れもせずですよ、桂川につなげてね、桂川から京都まで、これまた普通電車に乗って移動して、で、京都から大阪に行く場合は、まあ、新幹線乗らないですよね。もう新快速が走ってますから乗らないです。ということは、もう京都までしか新幹線乗らないということですよね。
ということは。

もう大阪まで乗り入れる必要ないわけですよね。でもこれ誰が一体どこで得するのって話になってくるわけですよ。だからそういうことを踏まえても、まあどちらにしてもですね、敦賀から大阪に新幹線をつなげるのはもともとタブーな話ということになるんです。でもうこれはもともと金沢に新幹線が来るって言われてた時からずっと言われてた話。もう新幹線は北陸に引っ張り込まない方がいいんじゃないかっていう話をもう30年ほど前から聞いてました。それが現実化してきたという話です。で、お酒の作っている酒蔵、そしてビール工場ね、今ではもうね、クラフトビールの工場もたくさんできましたし、そう考えるとですね、もうあまりいじってほしくないというのが、お酒を作っている関係者からの声だと思いますので、今一度ですね見直していただきたいというのがこの番組からの結論でございます。ということで今回の一本のお酒から、新幹線桂川ルート決定というお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲はユイ、グッバイデイズ。

はい、お酒トリビアでございます。先ほど新幹線のお話が出ましたんでね、この新幹線のお話にちなんで、車内のお弁当のお話しようかなと。それから付き物ですよね、やっぱ缶ビール、まあお茶でもいいんですけどねあの、まあ、車内で食事な、特にその新幹線とかね、2時間半とか3時間とかね乗る、サンダーバードでも2時間半乗ってましたからね、富山のまで行く方は3時間少し乗ってましたからね、車内で食事を済ませるのには、まあ例えばお仕事でね、移動されている方なんかは特に多いでしょうね。なのでそのお弁当ってすごい大事になるんですけど、この、弁当、駅弁と呼ばれる弁当ですね、大阪駅にはたくさんの種類がありまして、たくさん売ってました。で大阪駅構内のお弁当屋さんもありますし、で、もう改札口というか、あの乗り場、ホームの近くにもお弁当屋さんありました。特に大阪の駅でね、金沢に向けて帰るときによく買っていたのが、蓬莱551っていうね、数字がマークの蓬莱という中華料理屋さん、中国料理中華料理の、ところのこの豚まんが美味しかったんですよ。でシューマイもありましてね、シューマイ弁当とかがあったんですね。で美味しいんです、すごく豚まんもすごく美味しい、お持ち帰りで、お土産でね、金沢にお土産で買って帰ることもあったんですけども、あのすごくね匂いが強いんですよ、ものすごく車内の中で匂いが、だからそのまあほぼほぼね、あの一人じゃないんでね、いろんなお客さんが乗ってて、でその蓬莱のお土産を買っている方もまあちょこちょこおられるので、必ず車内では匂いがしてるというね、このあの豚まんとシューマイと、まあ、中華弁当との匂いでしたね。もうこれは本当今でも考えたらすごい懐かしい香りなんですけど、まああのね、どこでしたっけ、あちらでも東京地方でもねシューマイの有名なお弁当ありますけどもね、関西地方ですらもう蓬莱の551でしたね。このお弁当を買って電車に乗り込んで、まあ、電車の中で食べるか、まあ、お土産で持って帰るかってよくしてましたけども、まあ、あの駅弁とかね、缶ビール飲んだりっていうのもやっぱりだんだんやっぱ減ってくるしね、最近車内販売ってないらしいですね、もうなくなったって聞きました。これも残念ですね、まあ、一つの風物詩だったと思うんですけどもね、まあ、少しずつ、車内の雰囲気も変わってくるんでしょうね。ということで今回のお酒トリビア、駅弁の話でございました。

はい、今回の天使の分け前はですね、北陸新幹線、敦賀より延伸というお話から、車内弁当のお話までしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。やっぱり車内でね、ビール飲みながら駅弁美味しいですよね。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたからものきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手はやっぱりね、電車の中で缶ビール美味しいですね、駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はREO スピードワゴンのアルバム、禁じられた夜をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日は REO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

0: MIT PMC サウンドパーティー。今日は REO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。
1: Alfalfa, will you sway me before we have lunch?
2: Sure, darling
1: Say, Romeo, what about your promise to the Human Woman Haters Club?
2: I'm sorry, Spanky. I have to live my own life.

KIT PMC サウンドパーティー。今日は REO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は REO スピードワゴンのアルバム、禁じられた夜をお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
1: ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: お盆を過ぎても厳しい残暑が続いていますけど、気象庁の3ヶ月予報では9月になるとこの暑さは多少落ち着く見込みと発表されています。おととし昨年あたりからもう秋が短いよねなんて会話も聞かれますけど、そろそろ小さな秋も見つけられるといいなと、でそのまま今年は過ごしやすい大きな秋になってくれるとありがたいです。いい季節を共有。この番組では音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はモナキ。7月29日にニュー EP をリリースしています。この新作の EP にはですね、デビュー曲として注目されたほんまやでなんでやねん知らんけどをさらにヒットさせようという追撃版で、その曲も入っていますし、合わせて新曲の住みなすものは心なりけりが収録されています。そして今この新曲の方を住みなすものは心なりけりがヒット中なんですね。高杉晋作の辞世の句、面白きなきよう面白くに続く下の句とされる言葉がタイトルになっています。聞いてください。モナキ、住みなすものは心なりけり。

この曲は高杉晋作の実践曲、面白きこともなきよう面白く、看病していた野村元にが住みなすものは心なりけりと加えたメイクからのインスパイアソングなんだ。今度のテストに出ちゃうかもよ。坂井ジュニアでした。

0: お送りした曲はモナキ、住みなす者は心なりけりでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: はい、次は洋楽いきましょう。人気シンガーザ・ウィークエンド、2020年にリリースしたブラインディングライツはビルボードのチャートでもずっと上位にいて、本当長くヒットをしてますね。音楽配信 Spotify では50億回再生を突破した初めての楽曲とも認定されています。もう定番中の定番なんですけど、定期的に聴きたくなるんですよね。 The Weekend、 ブラインディングライツ。

0: お送りした曲はザ・ウィークエンド、ブラインディングライツでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 韓国の音楽プロデューサー DJ でもあるナイトテンポ、竹内まりやのプラスティックラブなどをリミックスして日本のシティポップを世界に広げてですね、逆輸入の形でヒットさせた、立役者の一人ですよね、ナイトテンポ。そのナイトテンポが1980年代のジャパニーズポップスをダンスミュージックに再構築している中で、今ですねチューブのオフィシャルカバー企画を始動させてるんですね。もうチューブというと夏のバンド、サマーソング、もうボーカルの前田信輝さんイコール夏の歌声っていう、私なんか勝手にイメージがついちゃってますんで、蚊取り線香のあの会社と同じくらい日本の夏、チューブの夏なんですが、そのチューブのオフィシャルカバー企画、7月29日にチューブを代表する一曲でしょう、シーズンインザサンがナイトテンポプロデュースでリリースされました。ただ前田さんじゃなくてボーカルに迎えたのは生田絵梨花さんで、こちらはね涼しげなハウスアレンジに仕上げられていますね。残暑厳しい今の時期にもよろしい。シェアしましょう、ナイトテンポシーズンインザサン、フィーチャリング生田絵梨花。

0: お送りした曲はナイトテンポシーズンインザサンフィーチャリング生田絵梨花でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: オンラインの百科事典と言われるウィキペディア、調べ物があるときに利用している方も多いでしょうか。ただ今回はウィキペディアではなくラッコペディアの話題。三重県鳥羽市にある鳥羽水族館は日本で唯一ラッコを飼育しているんですね。メスのメイとキラが水族館の人気者になっています。そんなメイとキラの日常を伝える特設サイト、ラッコペディアを鳥羽水族館がホームページに開設したところ、愛らしい姿が注目されて、食事やトレーニング姿はもちろん、毛を整えるグルーミングでメイとキラが気持ちよさそうにしている姿に癒される人も多いとか。全国のラッコファンから情報の多さ、詳しさに感動したという声が届いているそうですから、ラッコのことを調べるならウィキペディアよりラッコペディアかもしれません。今回の今何知ってるでした。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 7月29日リリースの新曲です。キングヌー、ゴーゴースト。

0: 現在ヒット中の新曲キングヌーゴーゴーストでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2021年のリリース、愛アルデバラン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

ののどは歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ボズウェルシスターズ、アンイブニングインキャロライン。

ボズウェルシスターズでアンイブニング・イン・キャロラインをお送りしました。次にお送りする曲はバックス・フィズ・ライト・シチュエーションです。

お送りした曲はバックスフィズライトシチュエーションでした。次はイベット二郎、バラ色のさくらんぼの木と白いリンゴの木です。

おかけした曲はイベット二郎、バラ色のさくらんぼの木と白いリンゴの木でした。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた

音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は秋元不二雄の句をお送りします。夜明け前、夏星乗せて忘れ塩。夜明け前の夏の夜空に輝く星が忘れ塩に映り込んでいる様子を読んでいます。忘れ塩とは、潮が引いた後岩間に残された海水のことです。夜明け前、夏星乗せて忘れ塩。秋元不二雄の句でした。先日、白山一里のイルミネーションを見に行ったところ、イルミネーションと合わせて満天の星空も見ることができました。夏の星空には暑さを忘れてずっと眺めていたくなるような魅力がありますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バリー・ホワイト、素顔のままで。

お送りした曲はバリーホワイト、素顔のままででした。続けてお送りするのはエディットピアフ、愛の賛歌です。

おかけした曲はエディットピアフ、愛の讃歌でした。最後の曲です。マーベレッツ、アイムフックと。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。

0: 愛することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
1: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと市民主体のまちづくりでののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN

今日は浅丘めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

0: PMC 一周回って歌発見。この時期、開放感のあるビアガーデンでビールやお食事を楽しむという方も多いでしょうね。
1: 最近は外が暑すぎて、空調の効いた屋内でのビアガーデンが人気ということなんですね。うなずけます。暑さのレベルが昔と全く違いますもんね。ここまで来ると、空調の効いた快適な部屋でキンキンに冷えたビールを楽しむというのがいいかもしれませんよね。私の場合はその後にお風呂に行きたいから、ビアガーデンに行ったとしてもソフトドリンクを頼むかも。キンキンに冷えたジンジャーエールというのが私の理想かな。
0: オープニングは羊毛とお花のナンバーです。2008年平成20年リリース、羊毛とお花、白いキャンバス。

羊毛とお花、白いキャンバス、お送りしました。1978年、昭和53年にリリースした水谷豊の曲です。水谷豊、通算4枚目のシングルになります。そして、水谷豊の主演ドラマ、俺の愛妻物語の主題歌でした。水谷豊、ふるさとフィーリング。

水谷豊ふるさとフィーリングをお送りしました。1974年昭和49年にリリースした NSP の曲です。 NSP 春はもうすぐ。

金沢工業大学の学内の自動販売機でランダム機能というものがある自動販売機があるんです。ランダムで2本出てくるというポップのある自動販売機です。280円で2本出てくるんですが、どれが出ても OK な傾けなんですよ。ある種ゲーム感覚で楽しめそうですよね。これが欲しいけど出てきたらいいなみたいな感じで、自分が思ったものが出てきたら楽しいですよね。まあくまでもどれでもいいよという方なので、絶対これが欲しいという方は普通に買ってもらえればと思います。ランダムで2本出てくるランダム機能のある自動販売機を見かけたら試してみてはいかがでしょうか。ゲーム感覚でお友達と試してみるっていうのもいいかもしれませんよね。ワイワイ楽しみながらできるし、一人だとワイワイというわけにはいきませんよね。ああ、でも私多分独り言言うな、結構な大きな声で。みんな振り向くかも。それはそれで恥ずかしいので、やっぱり友達とがいいかも。遊び心のある自動販売機、楽しいですね。

メイズスプレッドユアウィングス DJ チカミックスお送りしました。続いてはピアノ担当のハヤトとカホン担当のヒロの2人によるインストゥルメンタルユニットピアノジャックのピアノとカホンの音色をお送りします。ピアノジャック、ジャック2011。

ピアノジャック、ジャック2011をお送りしました。デュー4枚目のシングルです。2010年、平成22年リリース。デュー、君へ、フォーエバーフレンド。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一

週回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1968年ビルボードホット100 13位の曲、ドアーズ、ハロー、アイラブユー、お送りします。この曲がリリースされた当時、45回転レコードというのはまだ一般的じゃなかったんですね。ドアーズのこの曲が、45回転レコードが世に知られる大きな影響を与えた一曲と言われています。そしてリリースから4週回ったくらい、半世紀後ですよ、2018年にリマスター版もリリースされています。一周回って海外編、1968年リリース、ドアーズ、ハロー、アイラブユー。

PMC 一周回って歌発見、坂本龍一のアルバム千のナイフからお送りします。6分を超えるインストゥルメンタルナンバーです。1978年、昭和53年リリース、坂本龍一、プラスティックバンブー。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見。1975年昭和50年リリース、吉田美奈子、住み慣れた部屋で。

吉田美奈子、住み慣れた部屋でお送りしました。ラストは原優子のナンバーです。原優子の2作目のオリジナルアルバム、ミス横浜アダルト優子原セカンドからお送りします。1983年昭和58年リリース、原優子イチョウ並木のセレナーデライブバージョン。

原優子、イチョウ並木のセレナーデライブバージョンをお送りしました。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは、 FM N1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズプレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウン七市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、七市ファン、七市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン七市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは指揮者で作曲家ピアニストのブルーノ・ワルターです。ブルーノ・ワルターは1876年にドイツのベルリンで生まれました。前回まで紹介していたマエストロ、ウィルヘルム・フェルトベングラーより10歳年上で、今年はちょうど生誕150年になります。同じ年に生まれた著名人には、日本では野口英世、スペインではチェリストで指揮者のパブロ・カサルスがいます。戦前から戦中、戦後にかけて20世紀を代表する指揮者として、日本ではブルーノ・ワルターとフェルトベングラー、そしてトスカニーニを三大巨匠と呼んで人気を博していました。レコードファンにとって嬉しいのは、1950年代の終わり頃から始まったステレオ録音の恩恵を受けて、ワルターがたくさんの名盤レコードを残してくれていたことです。ワルターのレパートリーが広がったのも幸運でした。ベートーベンやモーツァルト、ブルックナーといったドイツ、オーストリア系の作曲家からベルリオーズ、ドボルザーク、チャイコフスキーまで幅広い作曲家の作品を指揮しました。またワルターの芸術をステレオ録音するために、コロンビアレコード社がコロンビア交響楽団を結成しています。晩年のワルターはこのコロンビア交響楽団を指揮して、アメリカ・ハリウッドにあるスタジオで録音して、数々のレコードを生み出しました。ではマエストロ、ブルーノ・ワルターの演奏に耳を傾けてください。まずお送りするのはモーツァルト作曲の曲です。レパートリーが広かったワルターですが、モーツァルトはその中でも得意中の得意で、レコードもたくさん残しています。では早速おかけしましょう。モーツァルト作曲、交響曲第38番二長調、ケッヘル504、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。なおこの曲はほとんどの交響曲が形にしている4楽章構成ではなく、3楽章構成となっています。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲交響曲第38番二長調ケッヘル504、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。続いての曲です。モーツァルト作曲交響曲第39番変歩調調ケッヘル543、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲交響曲第39番変補調調ケッヘル543、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回はマエストロブルーノ・ワルターの作品、モーツァルト作曲交響曲第38番2調調ケッヘル504、そしてモーツァルト作曲交響曲第39番変補調調ケッヘル543の2曲をお送りしました。次回もマエストロブルーノ・ワルターの曲を紹介します。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山録ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 Broadcasting from 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out.
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: のの一で難関突破。
4: 毎週月曜日午前8時30分から。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スイングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽と言えます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますがそちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
3: お楽しみに。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生です。今日は研究室見学の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあ研究室見学の話をしていこうかなと思うんですけども、まあその前にちょっと余談っていう感じで、まあ、僕ね今一人暮らししていて、まあ家事とか全部しなきゃいけないっていう感じなんですけども、この間ねちょっとやってしまったことがありまして、まあというのもですね、あのイヤホン、ワイヤレスイヤホンをあの洗濯機にかけてしまいましたね。まあそうですね、まあこれがまあいけなかったんですけども、まあ、さらに追い打ちをかけるように、そのですね、洗濯してからまあ3、4時間ほどね、あのそのまま放置してしまったんですよね。それでまあもう一回洗濯した方がいいかなと思って、ワイヤレスイヤホンが入ってるとは知らずに、まあもう一度あの洗濯して追い打ちをかけてしまったんですね。でまあその結果もちろん、まあ、イヤホンは壊れてしまいまして、まあ、初めてそうですねこういったミスをしましたね。まあポケットティッシュとか抜いたりっていうのは覚えていたんですけども、ワイヤレスイヤホンあれどこやったかなと思っていて、そうですね、あんまり使う頻度僕は多くないんで、そんなにね毎日洗濯物しているわけではないんですけども、たまたま気づかずに洗濯をしてしまいました。本当にちょっとね結構長い間使っていたやつなんで、まあそんなね高いやつではないんですけども、ちょっと惜しいことをしたなっていうか、まあ新しいのまだ買ってなくって、同じやつを買うのか、それとももうちょっとねいいやつ買おうかなとか、そんなことをね今迷っていますね。やっぱりね夏になりますと、まあ、夕立とかで急に雨降ってきてしまって、まあ、それでね洗濯をやむなくせざるを得ないみたいなことになってしまうこともあると思うので、まあ、そういった時にねよく確認して、あのポケットの中何もないかなとか、まあね本当に最悪なケースで言うと、まあ、ポケットティッシュぐちゃぐちゃになってもう一回洗濯し直し、まあ、洗濯槽の中までポケットティッシュが入ってしまったりだとか、財布とか忘れて洗濯してしまった場合とかね、本当に、まあ、お札とかもちろんですけども、カードとかも大変なことになってしまうのかなと思いまして、まあ、その辺ね気をつけていきたいですよね。聞いている皆さんはね、あの同じ鉄踏まないようにね気をつけてください。ということで、ここから30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。フォーリミテッドサザビーズでスイム。

お送りした曲はフォーリミテッドサザビーズでスイムでした。はい、ということで、まあここからはね、研究室見学に行ってきたっていう話をねしていこうかなと思うんですけども、まあ今日ね紹介するのは、まあ5個目に行ったあの研究室なんですけども、こちらがまあ島内研というところで、まあ2年生の時にも行ったんですけども、まあもう一度行ってみようかなということで僕は行ってみました。でやっていることとしては、音響信号処理ということをしていました。マイクで撮った音っていうのを、まあ、どう分析処理したらヘッドホンに乗るのか、まあ、コンピューターで処理させて、その音をまあ解析だとか、まあ、どういった音が乗ってくれるのかっていうことについて研究しているそうです。そしてね、まあ、この研究室目指していることとして、まあ、ニューノーマルを音で支えて進化させるということで、あのこのニューノーマルっていうのは、あの遠隔のコミュニケーションの円滑化っていうところだったり、まあ、音による仮想現実空間の創作だったり、人や物の状態のリモートチェックっていうことを、まあ、音を使ってもっとどんどん進化させようっていうところなんですけども、まだまだね、その遠隔でコミュニケーションを取るってなった時にちょっとね、あのラグが生じてしまったりだとか、あの音響の技術を使って本当にあたかもその仮想現実っていうのを現実のものとして理解できてしまうような、そんなね空間を作り出そうとね、その音の聞こえる方向をよりリアルにしたりだとか、まあ例えば右耳から聞こえる、左耳から聞こえるっていうのはわかると思うんですけども、その上から聞こえる音だとか下から聞こえる音っていうのをなんとかして再現しようとね、そんなことをしていましたね。そしてこの研究室ではデジタル処理っていうことが、まあどの分野でも活躍できるということで、まあ、ハードもソフトもスキルをまあバランスよく身につけていこうというねことになっていて、どうしてもまあ音響機器でまあ性能を上げようとすると、情報を早くたくさん運ぶことっていうのがハードウェアには必要だそうなんですけども、そのソフトウェアをいじることで、まあ、回路で組んできた以上のことをできるようにっていうことを、まあ、注視してやっているっていう研究室でしたね。そして、まあ、データの中身を分析して、まあ、目的に応じた処理方法を考えて、まあ、それに特化させたソフトウェアを作るといった、そんなね、あの研究室だったんですけども、実際に研究室行ってみたら、まあ、コアタイムっていうね、そこの時間いなきゃいけませんよっていう、まあ、時間が研究室ごとにあったりいなかったりするんですけども、このね島内研究室、なんか僕が聞いていたあのコアタイムとなんかちょっと違くてですね、なんかデマ流されてたみたいな、そんなね、誰がねちょっと間違えた情報を流したか分かんないんですけども、まあ、そんなことがあったので、まあ、やっぱりね実際にねどういった研究してるのかっていうのをね、まあ、先輩方だったり教授から聞くことってね大事だなとか、そんなことをね思いましたね。そしてまあ僕が最後に行ってきた研究室の紹介を一曲挟んだ後に紹介したいと思います。ということでここで一曲お送りします。フランプールで覚醒アイデンティティ。

0: お送りした曲はフランプールで覚醒アイデンティティでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということで、まあここからはね、僕が最後に行ってきた研究室の紹介をしていこうかなと思うんですけども、僕が最後に行ってきた研究室は山口県というところなんですけども、まあ、ここは半導体の、まあ、測定などをしている研究室でした。僕ね、まあ、この研究室で初めて知ったことがありまして、半導体って光るんですね。まあ、確かに今言われてみれば、まあ、光る半導体 LED とかも確かにそう半導体なんですよね。 PN 接合に電圧かけて電子と正孔をか

結合させて、まあ、光を放出するっていうところで、使用する化合物によって色が変わるっていうのが、まあ、LED っていうのは知っていたんですけども、半導体って光りますよって言われて、あ、光るんだなと、そんなことをね思いましたね。僕は一応半導体っていうのを授業でその2年生の時に学んではいたんですけども、改めてもう一回半導体についてね学び直さなきゃなとか、そんなことをね思いましたね。原理としてはちょっと難しいかもしれないんですけども、半導体の中の電導体ってところがありまして、そこから価電子体っていうところにある正孔に移動することによって光が発生するということで、簡単に言いますと、半導体の中にいろいろ層があって、その中で電子が移動することによって光りますよっていう感じですかね。そしてね、この研究室がやってる研究としてドループ現象というものがあるそうで、これは白色 LED に電流をたくさん流すと、効率がどんどん悪くなるということで、スタジアムの照明だとか自動車のねヘッドライトに使えないっていうところが問題としてあるそうなので、そこで研究テーマとしてドループ現象の原因の解明、そして高出力の白色 LED の実現へということで、省エネな社会のためにいろいろね研究してるっていうところなんですけども、そこでね一つ教えてもらったこととして、 PL スペクトル測定っていうのものがありまして、こちらが、半導体にレーザーを当てると電流を流すのと同じ状況が実現できるということで、そしてねこの発光している発光層を簡単に品質の評価ができるっていうところだったり、極低温-270度まで冷やすと、様々な分析、例えば不純物の種類だとか濃度、歪みの状態などが分析できるということで、実際に研究室に液体窒素があって、そのね研究している場所とかもね見させてもらいました。そしてねこの研究室特徴的なのが、半導体を扱うにあたってホコリがすごく邪魔なんですよね。というところで、クリーンルームっていう、埃が積もらなくなっているんですよね。すごく綺麗な空間、空気の、研究室になっているっていうのが、特徴だとね、おっしゃっていて、すごく花粉症の人にいいよっていうことをね、先輩から聞いたりしていましたね。実際に、半導体を測定する場所と、その研究室、パソコンが置いてあったりっていう場所は、ちょっとね分かれてはいるんですけども、結果として空気を循環させてるから部屋全体が綺麗なんだよっていうことをね言っていたので、結構ね僕全然花粉症ではないんですけども、いいなとか、そんなことをね、埃とかやっぱり厄介じゃないですか。一人暮らしだとどうしてもね、どんどん溜まる一方で、全然掃除なんかもしないでいるんですけども、そういった細かいストレスがない部屋っていうのは確かにちょっといいなとか、そんなことをね思いましたね。そしてねこの研究室コアタイムなしで、自由に研究を行っていいっていう、先生がいる間だけっていう感じなんですけども、大学院行くよっていう学生に対してはその専用のね一人用の机っていうのが与えられてっていう感じで、その辺もねめちゃくちゃいいなとか、そんなことをね思いましたね。ちょっと研究と関係ないところばっかでちょっと話してしまったんですけども、そんなね結構僕はすごくこの研究室いいなって思ったので、志望度高めで研究室希望の届けをね出しました。ということで、ここまで僕が行ってきた研究室の紹介をしてきました。ここで一曲お送りします。山口百恵で「アマリリス」。

お送りした曲は山口百恵でアマリリスでした。はい、ということで、まあ、ここまで30分、まあ、僕がね行ってきた研究室についてお話ししてきたんですけども、まあ、僕は合計これで6個ね、研究室行きました。で、まあ、大体上からその研究室、まあ、第30希望ぐらいまで書くんですけども、とりあえず行ってきたところをバーって、そうですね、序列つけて並べて、でその後に、まあ、残りの研究室、とりあえずそうですね、残りの25個ぐらいを、まあもう右から適当でいいやってやっていってしまいまして、まあそうですね、さすがに第6希望ぐらいまでは通るだろうと。僕だいたい GPA が 2.6 ぐらいですかね、今のところで言うと。まだね、まあ、3年の前学期の成績っていうのが確定してないので、まあ、それ次第でまあちょこちょこ変わるかなっていう感じなんですけども、さすがに第5希望以上にはなるだろうなとか、まあ、そんなことをねちょっと願いつつ、まあ、他のね先輩の話を聞いてみると、割と第1希望通ったりだとか、少なくてもまあ第4第5希望ぐらいっていう感じでは通っているっていう感じだったので、まあ、大丈夫だとは思うんですけども、ちょっと不安ではありますね。まあ、結果はまあ夏休み明けっていう感じなんで、それまでちょっとね身構えておこうかなとか、そんなことを思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑、多様化

0: する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部。
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近車を運転していると若葉マーク、初心者マークをつけた車を見かけることが多くなったように感じます。まあ、夏休み期間中っていうことでこう旅行に行ったりドライブしたりっていう方がねいらっしゃるのかなっても思いますし、まあ、この夏休み期間を生かして免許を新たに取るっていう方も多いのではないかなと思います。まあ、最初はね慣れない運転怖いとは思うんですけれども、ガッチガチになりすぎるとね、それはそれで視野狭窄に陥って周りが見えないっていうことになりますから、まあ、余裕を持って運転はしてほしいななんても思いますけれども、逆に余裕を持ちすぎてスピードの出しすぎ、一旦停止無視とかもね、それは NG ですからね。緊張しすぎずちょうどいい塩梅を自分でね見つけながら安全運転をしてもらえたらなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドモノブライトがデビュー5周年にリリースした通算5枚目のアルバム心臓ライブレーションズの収録曲です。2012年、平成24年、モノブライト、ハートビート。

お送りしたのはモノブライトハートビートでした。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。スペースが限られる仮設住宅での生活に役立ててもらおうと、北陸3県の建築系学科がある大学や高専の学生たちで作るグループガッパノトが富山県の段ボールメーカーサクラパックスと共同し、

収納棚を開発し、七尾市の仮設住宅で住民に無料で配布しました。この収納棚は最大で4段の収納が可能で、高さ約70センチ、幅約20センチで、ちょっとした隙間にも置くことができ、素材が段ボールなので持ち運びや処分もしやすいというメリットがあります。この収納棚の組み立てワークショップが7月20日に七尾市の仮設住宅で開かれ、住民たちに無料で配布されました。開発した金沢工業大学大学院修士1年の川端一光さんは、高齢者の方が多いので一番は折りやすく作りやすく、そしてもし退去する場合にも捨てやすかったり再利用しやすかったりといった利点があります。皆さんと一緒に楽しく作ってほしいなと思いますと話しています。今後は輪島市などの他の仮設住宅でも無料で配布される予定です。仮設住宅での利用や避難所の備えとしても多くの方に役立てていただけたら嬉しいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健です。皆さんは小学生の頃朝の歌を歌っていましたか？私はよく愛は勝つを歌っていました。ほぼ毎日のように歌っていたので100回以上は間違いなく歌っていると思います。調べてみると義務教育で朝の歌を歌うのには理由があるそうです。歌詞や音楽に触れることで感性や豊かな心を育てるだけでなく、クラス全員で同じ歌を歌うことで仲間意識や協調性を育むことも目的とされているようです。こうして振り返ってみると、朝の歌って意外と記憶に残っているものが多いですね。皆さんにもこれを毎朝歌っていたなという思い出の朝の歌はありますか？デジタル世代のアナログミュージック。今回ご紹介する楽曲は、菅の愛は勝つです。1990年、平成2年に発売された楽曲で、翌年の1991年にオリコン週間シングルランキングでは1位を獲得しました。それではお聴きください。菅で愛は勝つ。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健さんの選曲で寒愛は勝つお送りしました。この曲はレコードではなく CD 世代の楽曲ですけれどもね、懐かしい元気が出る楽曲ですよね。さてリスナーさんは朝の歌って何を歌ったか覚えていらっしゃいますか？私は全然記憶にないんですけど、ただ多分なんですけど散歩は歌ったんじゃないかなっていう気がします。でもそれ小学生なのか幼稚園保育所とかの可能性もありますよね。まあ、リスナーさん朝の歌思い出せる曲、思い出の一曲がある方は久しぶりに聴いてみたり歌ってみたりしてはいかがでしょうか。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

スピッツの通算9作目オリジナルアルバム「はやぶさ」から1曲お送りします。この曲は22作目シングル「メモリーズ」に大サビと新しい歌詞を加えてニューバージョンとして収録された楽曲です。2000年平成12年、スピッツ「メモリーズカスタム」。

お送りしたのはスピッツメモリーズカスタムでした。次にお送りするのは3ピースピアノバンドシカゴプードルのメジャー4枚目通算7枚目シングル曲です。2010年平成22年、シカゴプードル、フライ、風が吹き抜けていく。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部

0: 建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
3: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

皆さんこんにちは。金沢工業大学システム設計工学専攻高野研究室の山田ひなたです。よろしくお願いします。それでは製鋭技術研究部始めてまいりましょう。さて、いきなり高野先生じゃない人来たぞということで、いつも聞いてくれているリスナーさんはびっくりするかと思いますが、実は今回高野先生が旅行に行かれているということで、普段番組の中でたまに名前を呼んでいただくラジオミキサー担当の山田くんこと僕山田ひなたが急遽パーソナリティを担当させていただくことになりました。いや、マイクの前に座るとやっぱちょっと緊張しますね。短い時間ですが最後までお付き合いいただけると嬉しいです。さて、僕が普段どんなことをしているかというと、大学院の方では音声の聴覚印象、つまり声を聞いて人がどう感じるかという研究をしています。まあ、ただこの話はちょっと音声の知識の話なので、豆知識のコーナーに置いておくとして、そもそもね、僕がなぜこの研究をしようと思ったかというと、とにかく音楽が大好きだからという思いがあるからなんですよ。そこで今日は僕が大好きなバンドミセスグリーンアップルについてお話ししていこうと思います。少し前になりますが、7月にありましたミセスのライブ前人未到とイ・ミュータブル感想編に行ってきました。僕自身ミセスのライブは2回目の参戦だったんですが、もうとにかく楽しみました。国立競技場で行われたライブでして、花火や水、レーザーやドローンなどの演出にも凝っていて、目で見ても楽しい、ライブならではのアレンジや圧倒的な歌唱力で耳も楽しい、そんなライブでした。数万人の観客がみんなでスタジアム全体が揺れるような歓声を上げて、あの一体感はとても最高でした。ということで、ここでライブから1曲、今回はあえて

少しだけマイナーだけど僕がとってもおすすめしたい楽曲を持ってきました。音楽をやっている方ならピンとくるかもしれませんが、この曲のタイトルは避けるべき音という意味を持っています。この意味や歌詞にぜひ注目して聞いてみてください。ミセスグリーンアップルでアボイドノート。

お送りしたのはミセスグリーンアップルでアボイドノートでした。この曲の意味わかったでしょうか。先ほども言った通り、アボイドノートとは音楽用語で避けるべき音という意味になります。しかしもう一つ別の意味がありまして、それは個性になる音という意味もあります。自分が苦手なこと、苦手な人など様々あると思いますが、それらから闇雲に逃げるのではなくて、それらを理解して受け入れることで自分の強さや特徴にもなるんじゃないかな、そんなメッセージが込められている曲だと思います。なんだか勇気がもらえますよね。自分のコンプレックスや苦手な部分も見方を変えれば自分だけの個性なんて思わせてくれる、こういう歌詞の深さも僕がミセスが大好きな理由の一つなんです。そしてミセスといえば、やっぱり圧倒的な世界観と演出も大きな魅力ですよね。オープニングでも少し触れましたが、今回の国立競技場のライブ、真夏の野外スタジアムというロケーションが本当に最高だったんです。まあ暑かったのはあったんですが、夜風が心地いい中で水がすごいかかったりとか、夜空にド派手に花火が打ち上がったり、そんな最高の演出の中で演奏された夏の曲は、イントロが流れた瞬間にスタジアム全体から大きな歓声が上がっていました。僕はもう鳥肌が止まりませんでしたね。視覚的にも聴覚的にも、これぞ夏という熱気を全身に浴びて、僕自身も夏の思い出としてとても深く心に刻まれました。僕自身日頃から声を聞いてどう感じるかという研究をしているとお話ししましたが、音楽や歌声が持つその場の空気や季節感、感情を一瞬で塗り替えるパワーって本当にすごいなと改めて体感させられた時間でした。それではここでミセスを代表する最高の夏ソングをお届けしたいと思います。ミセスグリーンアップルで青と夏。

お送りしたのはミセスグリーンアップルで青と夏でした。いや、やっぱり何回聴いても最高の夏の歌ですよね。聴くだけで甘酸っぱい情景が目に浮かんできます。僕はこの夏が始まった合図がした、ここからの歌詞がとっても好きで、この曲を流してみました。実はミセスグリーンアップルの超人気曲ライラックはこの青と夏のアンサーソングとなっています。ぜひ両方とも聴いてみてください。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

0: 声優技術研究部、金沢工業大学システム設計工学専攻高野研究室の山田ひなたがお送りしております。
1: ワンポイント音声技術豆知識。
0: このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、声の表情は喉の中にある声帯の厚みと開き具合のコントロールで決まる。今日は高野先生がお休みということで、先生に代わりまして僕山田ひなたが頑張って解説していこうと思います。今日は先ほどもあった通りミセスについてお話ししたので、それを絡めながらボーカルの大森元貴さんのあの圧倒的な歌声の凄さを音声学の視点からちょっとだけ解説してみようと思います。演技や歌で声の表情を変えるとき、キーになるのが喉の中にある声帯の厚みと開き具合のコントロールです。まず厚みについてなんですが、声帯をキュッと引き伸ばして薄くすると高い声や繊細な声が出ます。逆に厚みを持たせると太くて存在感のある声になります。大森さんのすごいところは、あんなに突き抜けるようなハイトーンボイスを出しているのに声帯の厚みを絶妙に残したまま響かせている点です。だからこそ国立競技場のような広いスタジアムでも声が薄くならず太くパワフルに届くんです。これはとっても難しいことで、高い声を出そうとすると喉仏が自然に上がってしまって声帯が薄くなってしまうのが普通なんです。皆さんがミセスを歌うとなんか違うなと思ってしまう人は、ここに大きな原因があります。そしてもう一つの声帯の距離、開き具合、つまり息の混ぜ方なんですが、しっかり声を張るときは声帯をビタッと閉じますが、感情を乗せたいときや切なさを出したいときはコンマ数秒のレベルで声帯をわずかに開いて息をたっぷり含ませます。力強く歌っていると思ったら、次の瞬間には息を混ぜた切ないファルセット、裏声のようにスッと切り替わる。この声帯の距離を絶妙に調整している、これが完璧だからこそ僕たちは大森さんの歌で一瞬であの世界観に引き込まれてしまうんです。地声と裏声、力強さと切なさ、この声帯の厚みと距離を自在に扱っているからこそ、僕たちの心を揺さぶるあの歌が、あの声が生まれているんだなと感動させられます。声の表現力を高めたい方は、ぜひ今声帯はどう動いているかなという視点でもミセスの曲を聴いてみると面白いかもしれません。それでは最後にミセスグリーンアップルの最新曲をお届けします。この曲は7月31日に公開されましたスパイダーマンブランドニューデイの日本語版の主題歌となっている曲になります。スパイダーマンの要素を少しずつ取り入れながら作られた曲なので、スパイダーマンが好きな方もミセスグリーンアップルが好きな方も、どっちもまだそんなに知らないよって方でもすごく楽しめる曲、すごく爽快感のある曲となっています。ぜひ最後まで聴いていっていただけると嬉しいです。それではミセスグリーンアップルでブランドニュー。

ミセスグリーンアップルでブランドニューでした。この曲のサビにある I love you の先へという歌詞がありますが、なんとスパイダーマンが糸を出すポーズ、この手の親指と人差し指と小指を立てるポーズ、これはですねハンドサインで愛してるみたいな、そういう意味があるそうです。なのでその先という意味でこの歌詞が作られたそうです。また歌詞の中にスイングという言葉が出ましたが、スイングっていうのは自分もこの曲を聴いてからスパイダーマンを勉強したんですが、ビルとビルの間を蜘蛛の糸を使ってスルッスルッとこう爽快に移動するシーンがあると思いますが、あれをスイングと呼ぶらしいです。なのでスパイダーマンの細かな要素が散りばめられたこの曲、とても好きで聴くだけで明るくなる前向きな気持ちになれる爽やかな曲でした。

本日はお聞きくださりありがとうございました。今回はミセス特集と題しまして、ライブの思い出から大森さんの歌声を音声学視点で紐解くお話までギュギュッと詰め込んでお送りさせていただきました。いかがだったでしょうか。普段とはね、少し内容が違った放送となったと思います。普段は僕はミキサーとして番組を支える側ですが、こうやってマイクの前で大好きな音楽や音声学についてお話しさせていただけただけで本当に楽しい時間でした。高野先生、お留守番のお役目なんとか無事に果たせましたでしょうか。実はこの放送は何度も何度も撮り直しをしております。これを数百回と収録している先生の凄さをしっかりと実感しましたね。ラジオをお聴きの皆さんも、声優さんの演技や大好きなアーティストさんの歌を聴くときに、声帯の厚みや声帯の距離がどうなっているのかなと、今日のお話しした知識をほんの少しでも意識してもらえると、歌の声の世界がもっと面白く感じられると思います。お聞きくださりありがとうございました。金沢工業大学システム設計工学専攻高野研究室の山田ひなたがお送りしました。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレディオ、毎月第4

0: 第5火曜日午後5時30分から FMN1 ブロードキャスティング第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
1: Please check it out。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはクイーンオブポップマドンナ、最新アルバムコンフェッションズ2からの1曲です。マドンナ、ダンステリア。

本日のオープニングナンバーはマドンナでダンステリアでした。最新アルバムからの一曲ですけれども、マドンナ本当にね、現在でも第一線で活躍しています。デビューは1982年、でその後1984年にリリースしたシングル Like a Virgin が大ヒットするなど、80年代から活躍を続けているマドンナ。先月はワールドカップの決勝でハーフタイムショーにも登場したことで話題となりましたね。そして先日8月16日になんと68歳のバースデーを迎えました。68ですよ、ね、最近の写真とか、まあ、ネットで見たんですけれども、全く年齢を感じさせないですね。顔にシワが全くない、まあ、いわゆる美魔女というやつかなと思います。すごいもんですね。ただ一方でこの最近の写真の中に手が写っているショットがあったんですけれども、その手をよく見ると少しシワがありましたね。SNS でもそこに対するツッコミは結構ありましたけれども、まあしょうがないですよね。人間年は取るものです。顔だけでも十分張りがあってすごいなと思いますけれどもね。まあそんな話は置いておいて、マドンナですけれども、ニューアルバムコンフェッションズ2が、リリースされています。今回のアルバムですけれども、2005年にリリースされたアルバムコンフェッションズオンアダンスフロアの続編ともいえる作品になっています。まあ、タイトルにどちらもコンフェッションズがついて、今回は2、コンフェッションズ2というタイトルになっています。当時のそのアルバムもダンスポップなナンバーが多く収録されていました。まあ、その中でも有名なものだとアバのギミギミギミをサンプリングしたハングアップというナンバー有名ですよね。アバはめったにサンプリングを OK しないということなんですが、マドンナのオファーに対してはなんと OK をしてということでね、まあ、当時かなり話題となった作品なんですけれども、そんな2005年のアルバムの続編ということで、今日お届けしたダンステリアもそうですけれども、踊れる作品が数多く収録されています。まあ、いくつになっても踊っていいんだよと、そんなメッセージを感じるような一枚になっているなと思いますね。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。新進気鋭のアーティスト、スティーブ・レイシーです。1998年、アフリカ系の母親とフィリピン系の父親の間に生まれたスティーブ・レイシー。2010年代に LA のバンド、ジ・インターネットに加入し、ギタリストとして活躍しました。そのバンドとしてはサードアルバム、エゴです、というのがグラミー賞の最優秀アーバン・コンテンポラリーアルバム賞にノミネートされたほか、ケンドリック・ラマー、J・コール、ヴァンパイア・ウィークエンドの作品に対してもプロデュースするなど、

まあ、彼はプロデューサーとしての才能を持っていますね。でその後2019年にはソロとして初のアルバムアポロ21をリリースし、現在に至るまでソロとしては3枚のアルバムをリリースしています。で今月はちょうどサマーソニックへの出演もありましたし、あの日本ではあのそのサマーソニックをきっかけとして単独公演も開催していました。ということで、まあ、ここ日本でも今月は見るチャンスがありましたね。そんな彼の最新アルバム3作目のアルバムが先月7月にリリースとなっています。タイトルは Oh Yeah です。こちら約4年ぶり久々のアルバムですけれども、フィーチャリングもかなり豪華ですね。シザやエリカ・バドゥなどが参加しています。彼の一番のサウンドの特徴は気だるいサイケデリックなサウンドとギターなんですけれども、このアルバムでもそれは健在ですね。これこそスティーブ・レイシーだなとらしいなというふうに感じる作品になっています。ではその中から1曲お届けしましょう。アルバムのリリースに先駆けて先行リリースされていたナンバーです。お届けするのはスティーブ・レイシー、ザ・フィーリング。

お届けしたのはスティーブ・レイシーでザ・フィーリングでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。さて今日のこの時間ですが、時々この番組でも話題に出している定額制音楽配信サービスの話をまたしたいと思います。まあ、ちょこちょ こう更新とか昨日更新とかね、追加とかあった時にこんなのが出たんですよみたいな話をしていますけれども、今日もそんな話ですね。私は普段 Spotify という音楽配信サービスを利用しています。で、まあ、皆さんもね、いろんな音楽配信サービス利用されている方いらっしゃるかもしれませんけれども、どの音楽配信サービスとか、アプリでも自分の気に入った曲を追加する、でプレイリストとかにまとめるっていう機能はあるかなと思います。そこで自分の好きな音楽集っていうのを作るわけですけれども、私が使っているアプリの中にこの前ジャンルとか気分で選曲できるボタンができました。これやってみたんですけれども、例えばこのボタンの中にはアップビートとか J-POP、チルアウト、ノスタルジア、ダンスみたいな、そんなキーワードがつらつらと並んでいるんです。で、このキーワードのボタンを押すと自分のお気に入りの曲、まとめた曲ですね、そのプレイリストの中からボタンで選んだ気分とか、音楽ジャンルに合うような曲が絞り込まれる、合うような曲に絞り込まれるという機能でした。個人的には結構使いそうな機能でしたね。自分の好きな曲を聞きたいんだけれども、何でもいいというわけじゃなくて、例えば気分を上げたいからアップテンポなやつがいいとか、あるいは落ち着く感じの曲を今聞きたいなとか、その時の気分で自分の選んだお気に入りの曲の中でもフィルターをかけることができるので、すごく便利だなと思いましたね。今 AI が普及する時代ですし、なんなら AI が作った音楽も流通し始めています。この AI 時代ですけれども、どう人間社会と共存していくかというのは、よく議論になりますけれども、こういったたくさんある曲の中から選んでくれる、いわばコンシェルジュのような使われ方というのはかなりありなんじゃないかなと思います。そんな使い方するべきじゃないでしょみたいな、そんな人は多分いないと思うんで、かなり有効的な使われ方かなと思います。今はキーワードで選曲する機能ですけれども、AI を使えば近いうちにこういう選曲をしてほしいみたいなリクエストなんかも聞いてくれて、それに沿って音楽曲を選んでくれるようになるんじゃないですかね。今 AI エージェントっていうのがかなり社会的には普及していますけれども、AI と会話して、その中でじゃあこんな曲でプレイリスト作ってみましたみたいな感じでね、会話で喋れるような、そんな機能も実機に乗ってくるんじゃないかなと思いますね。音楽と AI、これからの時代どうあるべきなのか、

ちょっとみんなで考えていきたいですね。さあではここで1曲お届けしましょう。こちらは私が最近音楽配信サービスで見つけたアーティストですけれども、スコラというアーティストです。ボーカル・ソングライターのキビとプロデューサーのヨペコによる2人組ユニットです。旅する J-POP をコンセプトに活動している要注目のアーティストです。2023年のシングルから今日はお届けしたいと思います。夏がキーワードの1曲です。お届けするのはスコラ、ランマンサマー。

お届けしたのはスコラでランマンサマーでした。では今日のラストナンバーいきましょう。今世界中で話題のシンガーソングライターシエナ・スパイロです。2005年ロンドン生まれのシエナ・スパイロ、2005年生まれということで Z 世代ですね。一番の魅力はその歌声です。世界的バンドワンリパブリックのライアン・テダーはその歌声をアデル以来の最高の歌声というふうに評価しています。まあ、まさにそのアデルを継ぐんじゃないかというような唯一無二の歌声を持っているんですよ。ちょっとしゃがれた感じの憂いを帯びたような歌声がね特徴なんですけれども、現在まだ二十歳ということで、まあ二十歳とは思えないような貫禄のある歌声を持っています。では彼女の最新アルバムビジター、これもデビューアルバムですね、その中から一曲お届けしましょう。これもソウルフルで彼女の哀愁漂う歌声が光る素晴らしい一曲です。今日のラストナンバーはシエナ・スパイロ、グレート・エクスペクテーション。

今日のラストナンバーをお届けしたのはシエナ・スパイロでグレート・エクスペクテーションでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後も FMA のあの番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと、静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識・技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
0: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: Lost in Music。
1: ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパス FM N1 スタジオ6白山からお送りします。

課外授業のすすめ Lost in Music。 こんにちは、国際高等専門学校のジェームス・テイラーです。この番組ではイギリスのいろんな街の歴史、文化、音楽などを話します。これからほとんど英語で話しますけど、ついてきてね。 This week we're lost in Preston, a city in the northwest of England, not far from Manchester. Preston is actually a special city, although not many people are really aware of the fact, because it's what's known as a guild merchant city, which is something that I'd never heard of until I was researching this program. Guild merchant is a special status that was given to Preston in the year 1179,And it means that it hosts a special kind of festival every 20 years, which it has done since 1328. Before that, it was an irregular schedule for holding the festival. But since 1328, it's been every 20 years. The pattern was only interrupted by World War II. The Guild Merchant features concerts, exhibitions, processions through the city, all different kinds of cultural events to celebrate Preston, the city itself.Local residents also host street parties, which we don't tend to see much around the country except for things like royal families, jubilees or royal weddings or things like that. The last Preston Guild was in 2012 and it's generally held in September, so the next one is due to take place in September 2032. さあ、今回プレストン市の話をしています。プレストンは、イングランドの北西部、マンチェスターの近くにあります。でプレストンは実はまあ、特別な町なんですけど、多くの人はあんまり知らないと思います。でプレストンはギルド・マーチャントというステータスがある。で僕はそれをこの番組を準備する前に聞いたことなかったけど、ギルド・マーチャントというのステータスは20年に一度特別な町の祭り、なんか文化祭みたいな祭りが行います。でそのプレストンは1179年にそのギルド・マーチャントというステータスがもらって、1328年から20年に一度をこういうなんか祭りみたいなことをやります、9月でやってて、その前の200年間ぐらいでなんか定期的にではなくいつでもなんかちょっと祭りをやってたけど、その1328年から第二次世界大戦以外に20年に一度をこういう祭りをやってて、でこの祭りというか、 なんか文化祭みたいな時になんかコンサートとか展示会とかいろいろな文化的なイベン